Sexual. Sexual. Sexual. Healing.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Wende van verandering, 'n program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus elke maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Wende van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

This isn't just any chap, it's ClickUp Chap. Sure, you can tap.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Laat ons bid, grote God, almachtige Vader, kom ons in groot verootmoediging, buig ons voor en neer. Heer, en erken dat U ons God is, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Baie dankie, Heere, vir 'n nuwe dag wat U vir ons laat aanbreek. Heere, ons bid, Vader, dat U ons saamwees vanoggend ryklik sal seën die woord wat gepredik sal word, Heere, en dat het sal doen waarvoor U dit stuur. Word hierdeur verheerlik in Jesus naam. Amen.

0: radiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik in of seize the moment. Baie dankie dat u hierdie radiostasie gekies het om te luister. Dankie dat u vir ons bid. Dankie dat u ons opdra aan die Here en seker maak dat ons veilig is. Die Here het ons bewaar. Dit is woensdagochtend die 10de juni 2026 en ja, as jy vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom, my naam is Debbie Valentine, die radio of die programse mense noem my sister Debbie Valentine en dan is ek natuurlijk nie alleen nie, ek keier vanochtend saam met Pastor Christiano van Rooyen as ook Pastor Llewellyn Miller wat vir ons die woord gaan bedien, maar ons groet u van waar u ook al ingeskakel is op ons volgende frekwensies wereldwijd www.edenfm.co.za in die Kannaland area 97.9, die Uniondale 98.1, die Hessequa 87.8, in die Klein Karoo 103.6, Nuisna Plet gedeelte van die Crags, as ook Kranshoek 99.7, en dan langs die Kus 93.8. Ja, het is ons verskillende frekwensies, en dit maak dan van ons die woord gaan bedien, maar ons groet u van waar u ook al ingeskakel is, op ons volgende frekwensies wereldwijd, www.edenfm.co.za in die Kannaland area 97.9, die Uniondale 98.1, die Hessequa 87.8, in die Klein Karoo 103.6, Nuisna Plet gedeelte van die Crags, as ook Kranshoek 99.7 en dan langs die Kus 93.8. Ja, het is ons verskillende frekwensies en dit maak dan van ons die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied. Nou, www.edenfm.co.za in die Kannaland area 97.9, die Uniondale 98.1, die Hessequa 87.8, in die Klein Karoo 103.6, Nuisna Plet gedeelte van die Crags, as ook Kranshoek 99.7 en dan langs die Kus 93.8. Ja, het is ons verskillende frekwensies en dit maak dan van ons die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied. Nou ja, ek gaan geleentheid gee vir die manne van die Here om vanoggend vir ons te groet en ja, net môre te sê, Pastor Christiano.
1: Hartlike goeiemôre, Suster Deb.
0: Ses, Nuisna Plet gedeelte van die Crags, as ook Kranshoek 99.7 en dan langs die Kus 93.8. Ja, het is ons verskillende frekwensies en dit maak dan van ons die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied. Nou ja, ek gaan geleentheid gee vir die manne van die Here om vanoggend vir ons te groet en ja, net môre te sê, Pastor Christiano.
1: Hartelike goeiemôre, Suster Debbie, en ook aan Pastor Llewellyn. Suster Debbie, dis weer voorreg vanoggend en die reg nie, om net so in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Ek wil elke luisteraar wie my stem hoor vanoggend oor hierdie radiogolwe, hartelike goeiemôre sê, en mag u 'n guns bevind in hierdie woord vanoggend. Sluit u af aan dit rondom u, en ek geloof en vertrouw dat die Here 'n woord het vir u in die oggend. U is geseend. En is lekker saam met julle te wees.
0: So vroeg in die oggend, dis hy. Dankie
1: pa. En ook aan Pastor Llewellyn. Suster Debbie, dis weer voorreg vanoggend en die reg nie om net so in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Ek wil elke luisteraar wie my stem hoor vanoggend oor hierdie radiogolwe 'n hartlike goeiemôre sê en mag u 'n guns bevind in hierdie woord vanoggend. Sluit jy af aan dit rondom jy en ek geloof vertrouw dat die Here 'n woord het vir jy in die oggend. Jy is geseend en is lekker saam met julle te wees.
0: So vroeg in die oggend, dis hy. Dankie Pastor, Pastor Llewellyn, ons lachende pastoor.
2: Goeiemôre, Jesus, weer goed om terug te wees. Ja, ek wil elkeen groet vir my vroukie, weet, vir almal wat ingeluister is vanoggend wil ek groet, maar ek wil sterkte toewens vir Patrick Jefte, man wat gisterand in 'n operasie was, weet, en ek hoop dat het goed gegaan en ek hoop hy sterk gou aan.
0: Baie sterkte broer Pet, ja, en mag die Heere vir u ook deur. Ja, luisteraars, ek hoop u is net so opgewonde soos ons. Ons is opgewonde om te hoor die woord wat die Heere vanoggend vir ons gaan mee bedien. So kry u pen in die boekie en maak u nota sodat u nie kan vergeet wat om te dat u nie kan vergeet wat die woord was nie. Nou is welkom om ook vir ons 'n boodskapie te stuur, ons WhatsApp-lentjie werk. Ek is so bly

0: die WhatsApp linkie wat back to normal is. Stuur 'n WhatsAppie na die volgende nommer 060-505-2693. 060-505-2693. Of as jy dringende gebed benodig, dan kan jy 'n kort boodskapie stuur na ons gebedslyn nommertjie 073-18-555-66. 073-18-555-66. Dis ons gebedslyn nommertjie. En ja, ons voor ons vir ons eerste musiekbreek gaan, wil ek net ook 'n spesiale groete gee aan 'n spesiale vriend van my. Jacques, baie dankie dat jy ingeskakel is en laat weet dat jy's ingeskakel en hy sê hy's afwagtend vir die woord om te hoor paste wat die Here vir hom gaan vir u gaan gee vanoggend. So ja, kry maar jou pen en jou boek ook, meneer, en dan skryf jy maar lekker neer. Mama Dyna, sister Anna daar in Albertinia. Sister Anna, lanklas van u gehoor. Dit sal lekker wees om weer van u te hoor en dan ook besduilse mense, Antie Malerien, baie lanklas van u ook gehoor. Ek hoop dit gaan baie goed met julle almal. En ja, kom ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons terugkom, is Pastoor Llewellyn gereed om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Father, we just thank you for your presence. Have your way. There's no one like you.

0: Goeiemôre, goeiemôre, wat 'n pragtige lied. Broers en susters, vanoggend se tema is dit werk nog steeds. Skrifverwysing is Eksodus 4 vanaf die eerste vers. Toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê, die Heer het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Heere vir hom, wat het jy in jou hand? Een kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Heere vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses is daarvan pad gegee. Die Heere sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Broers en sisters, dit is vanoggend se woord. God sê, I don't want your ability, but I want your availability. So wat ook al jou vrese is, die Heere sê, dit werk nog steeds. Ons verstaan Moses situasie, dat God hom beveel om aan die magtige Farao te gaan sê, om sy volk te laat gaan. Hulle was vir 430 jaar in Egypte. Ons verstaan sy huiwering. Hy moes seker maak, wat as hy my nie glo nie? Onthou jy hoe Moses' story begin het. Hy was mos in 'n mandjie gesit en was gevind deur Farao se dogter en is opgevoed as 'n Egiptenaar. Sy opvoeding was Egiptenaar, maar hy is Hebreërs gebore. Dit bring ons dan nou konflik in Moses. Maar hy is uniek geplaas om die werk of bevel uit te voer. Dit was in sy hart om die mense te help. Eendag toe hy Egiptenaar sien wat hy Hebreërs 'n man slaan, maar hy toe hy Egiptenaar sien weet Hebreërs 'n man slaan, maak hy hom dood en steek hom weg onder die sand. Die volgende dag doen twee Hebreërs manne is aan die beklei en Moses vra, is julle nie veronderstel om aan dieselfde kant te wees nie? Ek hoop ons kan dit preek in die politiek vandag of selfs in die kerk. Is julle nie veronderstel om aan dieselfde kant te wees nie? Een draai na Moses om vra of hy hom ook sal vermoor, soos met die Egiptenaar. Toe vind Moses uit hier, dat het nou rugbaar geword van dat hy Egiptenaar doodgeslaan het. Dan raak Moses baie bang en hy vlug na Midian, omdat hy weet dat dit wat hy gedoen het, rugbaar geword het. Hy vlug tot hy by 'n put verskyn. Sy naam beteken mos uit die water gehaal en is dit nie interessant dat hy sy vrou ontmoet waar sy besig was om water uit 'n put te trek nie. Hy vind uit dat haar pa se naam is Jethro. Moses sien toe om na Jethro se skape, maar God het 'n groter plan vir Moses as Jethro en God sê, gaan na Farao. Is het deur mekaar spil. Moses, a murderer, who's being turned into a messenger. A opdrag wat teenstrijdig is met sy identiteit. Moses vind uit dat God werk op besondere maniere. Ek het groot respect vir Moses, dat hy die opdrag wat God hom gegee het, uitgevoer het, maar hy het aan God getwyfel. God het vies geraak vir sy ongeloof, maar het nie die opdrag gekanselleer nie. God het hom echter in krag vooruit gestuur toe hy so op sy staf geleen het. Ek wil oor die staf praat, maar ek wil dit eers persoonlik maak. Resitasie, bang, alleenig moet ek bed toe gaan, weet, dit is altyd 'n resitasie wat my bybly, maar wat soveel betekenis het, bang, alleenig moet ek bed toe gaan, dis donker in die gang, ek sal niemand vir hom saam te gaan, hulle sê reeds, ek's bang, daar sit hy in die hoekie weer, sy arms wil my gryp, en mami, skreek haar, die donker wil my vang, en toe vat ma my hankie vas en lei my deur die gang. Die vabond was my eie jas, wat aan die kapstok hang. Broers en susters, weet, ek sê die resitasie, man, met die bedoelendheid, weet, laat ons verbeel ons baie dinge. Dit is nie noodwendig so nie, maar omdat ons onsself die dinge wys maak, soos die sientjie wat gedink het, is 'n spook wat hom wil gryp, maar dit was eintlik sy eie baantjie wat aan die kapstok hang. So sien ons ook baie spooke. Dit is wat in ons geloofspad staan, weet. As ons net verby die vrees kan kom, weet, want sien, dit werk nog 'n keer. Die rede vir hierdie woord van vanoggend, man, is om ons te maan, om te weet, dat God kan dit nog 'n keer doen. God kan dit nog 'n keer doen, want hy weet, hy het in elke een van ons hand 'n staf geplaas, nee. Ons het net nodig om die staf aan te wend, want ons kan sien, weet, laat toe hy net die slang, weet, toe hy die staf neergooi, verander het in 'n slang, verander het in een slang, so ons kan sien, man, weet, so ek wil nou net die eerste vers van Exodus, maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie, kan jy sien, daar is so bykie ongeloof in dit, maar in Jesaja, weet, die sesde vers, en die achtste vers sê, toe het ek die Here oor vra, wie kan ek stuur, wie sal my boodskapper wees, ek het geantwoord, hier is ek stuur my, kan jy sien, weet, laat die twee verse teenstrijdig met mekaar, Moses wonder of die mense om gaan glo, weet, as hy vir hulle sou sê, ons moet trek hier uit hierdie Egipte land uit, waar beloofde land, wat God gesê het ons, wat oorloop van melk en honing, weet, nou maar in Jesaja sê iets anders te weet, want Jesus vra, God vra, wie sal ek stuur en wie sal gaan, dan sê die Jesaja gedeelte, stuur my, ek sal gaan. Broers en susters, dit is wat ons in antwoord op hierdie vraag vanoggend moet gee, dat wanneer God vra, weet, kan ek jou gebruik, dan moet jy sê, hier is ek, stuur my, ek wil praat oor die ding in jou leven, wat jy twyfel, onseker is oor, ek bedoel nie dat jy nie God moet vertrou nie, maar jy vertrou jouself nie, kan jy sien, laat jy in jouself se vermoëns twyfel, sê my, jy moet meer vertrou het in God, alles wat ek vir God gedoen het, het ek met twyfel gedoen, hoor wat sê God vir Moses, ek het die geroep van my volk gehoor, broers en sisters, daar was van die volk in Egypte, was hy heel tyd te geroep, want hulle was onder dwang arbeid, hulle het zwaar gekry onder die faro man, weet, maar nou dan roep hulle tot God, en waarlik waar God hoor hulle geroep, so ek wil net elke ene wat in 'n moeilike omstandigheid, wat in 'n wat onderdruk voel, man, wat onder die presse van lewe voel, ne, wil ek sê, weet, bid, roep na God, God hoor, God het 'n redder voorsien, dan kan ons maar sien, in die vorm van Moses, en Moses was, het getwyfel, ons kan ons nou duidelik sien, sê maar hulle glo nie, toe gee God om 'n teken, nou ek kan ook sê, man, weet, as God jou een opdrag gee, man, doen het twyfel, maar doen het, want die Here sal vir jou deurkom, want hier word Moses, kom die Here van Moses deur een staf wat hy in sy hand hou, broers en sisters, en ek sê weer, hy is vir elke een van ons een staf in ons hand gegee, ons gebede is nie sinneloos nie, man, ons moet glo en wanneer ons tot God bid, laat God het 'n plan, hou aan, bid vir jou kinders, man, vir jou kleinkinders, weet, want dit is mos die wat baie na in jou hart is, man, hou aan, bid vir die probleem, wat die dokters nie antwoorde voor het nie, sê, so, broers en sisters, weet, die Here hoor, omdat daar niks gebeur nie, beteken nie, dat God nie teenwoordig is nie, nou, wat ons wil mos kits antwoord het, op wanneer ons tot God bid, man, maar hou aan, bid met die geloof, man, dit werk nog steeds, ek wil net dat dit vanoggend op elkeen se hart druk, dit werk nog steeds, elke winter word gevolg, deur 'n lente, dan die somer, dit werk nog steeds, elke nag word gevolg, deur 'n dag, broers en susters, dit werk nog steeds, jy kan prys, met kettings vastgemaak in 'n tronk, want dit werk nog steeds, man, lofprysing en aanbidding, broers en susters, werk nog steeds, ons kan ons maar vir Paulus en Silas vra, weet, at the midnight hour, en hulle was in die donkerste van die tronk gesit, hoor, en hulle sing tot lofliedere tot God, at the midnight hour, broers en susters, en om my Daar is 'n loflied, man. Moses moes die slang aan sy stert gevang het. Kan jy hoor in wat God die opdring gee vir Moses? Nou ek weet, man, weet, uit ondervinding uit, vang jy glad nie 'n slang aan sy stert nie, broers en susters. Jy vang hom agter sy kop, man, weet, want daar's mos waar hy pik en gif mos lê. So, maar Moses doen in gehoorsaamheid in wat God hom beopdring. So ek wil net elkeen op die hart druk, man, weet, as God die opdrag gee, voer dit uit volgens God se wil. Dit was hopeloos verkeerd om 'n slang so te vang. Maak nie sin nie. God se plan maak net nie sin nie. Broers en susters, dis wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Ons weet nie hoe God dit gaan doen nie, maar ons wil altyd vir God voorskriftelik wees in hoe die outcome moet wees. Maar God is God, weet. God werk op soveel besondere maniere. Ons het nie geweet dat God sy geliefde seun in wie hy wil behaand aan die kruis vir ons verlossing sou laat sterf nie. Kan jy sien dat God het 'n verlossingsplan? Hy doen dit deur sy seun te gee. Nou ek het mos altyd, ek hou my mos vas aan die skrifman wat sê as hy weet nie eers sy seun teruggehou het nie, weet, hoeveel te meer sal hy nie enigiets wat jy vra vir hom vir jou gee nie, want hy het aan die hoogste prys willingly betaal, want hy was mos, hy het mos toegesien in hoe sy seun, weet, in 'n tyd van donkerte gesê het, my God, waarom het jy my verlaat, maar weet, hy het dit gedoen, broers en susters. Nou, as God willing is om dit te doen, hoeveel te meer nie, alles wat ons nodig het nie, so moenie God wantrou nie, man, moenie dink God kan nie, God kan, want hy was gewillig, soos wat ek sê. Ons moet dit glo, broers en susters, weet. Ek wil net dit vanoggend druk op ons harte, man. Glo in God, man. God het die vermoë. En in God se hart is dit, man, om die beste vir sy kinders te gee. Ek sê mos dit die hele tyd en ek wil dit weer sê, man, weet. Die beste van God, man, beteken vir hom bitter niks. Dit kry betekenis wanneer jy dit van hom gevra het, broers en susters, om dit aan jou te gee. Want ek wil mos nou nie hartseer wees in spyt wees oor in wat myne sou kon gewees het in hierdie lewe wat ek nie gevra het nie. Jene van God sê toch ook in sy woord, man, tot dusver het jylle my nog niks gevra nie. Kan ons dan skuldig wees aan, weet, in ons vraag, weet, in ons vraag, bepaal ons of sê ons eintlik hoe groot God is. As ons klein vra, broer, maak ons onse God klein. As ons groot vra, die Here sê, vra vir my, die nasies, kan nie sien dat God sê nie, jy moet net die buurman vra nie, man. Hy sê nie, jy moet die nasies vra. Kan jy sien dat God is, het die vermoë om in jou behoeftes te, want hy kan dit weer doen. Dit werk nog steeds. Weet, gebed werk nog steeds, broers. Die fout wat ek in my verlede gemaak het, is nie my permanente uitspraak nie, man. So moet nie skuldig voel oor wat jy verkeerd gedoen het in die verlede nie. Die Here vee dit min, soms so alles, heeltemal, die Bybel sê, en hy dink dan oor nooit weer nie. Ja, dit kom nie eers by sy mind op nie. So moet nie dat ding aan God herinner wat hy al heeltemal vergeet het nie. Dit is wat Moses' story vertel. Hy was mos hier die beste van mense om te kies, weet, om die verlossingswerk te doen van sy volk nie. Want hy was 'n moordenaar vereers. Hy raak groot as in Egypte, as Egiptenaar. Weet, nie as hy Hebreër nie. Nee, hy word groot gemaak as Egiptenaar. So ons kan sê, man, weet, hy sê ook, weet, ek hakkel, weet, hy het mos al die verskonings in die wereld, weet, wat hy nie, wat hom nie kwalificeer om te doen nie, maar God kyk hier aan weet, hy roep nie die ou wat gekwalify is nie, man, hy kwalificeer jou vir die opdrag wat hy gegeer het, broers en susters. So moet nie in jouself min voel, man, voel meer in Godse vermoëns. Kan ek het weer sê, voel meer in Godse vermoëns, want dit kan weer gebeur, dit kan weer, dit werk nog steeds, man. God makes everything beautiful in its time. Nou, ek hou my mos vas aan die ding, man, van die ding is mooi in sy tyd. Moet nie die ding vooruit hardloop nie, moet ook nie te laat wees vir die ding nie, want God maak alles mooi in sy tyd. Ha? Broers en susters, na 10 pla, man, weet, die Here kan 10 plaas stuur, man, om om te help vir Moses in sy opdrag. Kan jy sien in hoe die Here jou kan help in die opdrag wat hy jou gee? Nou, die opdrag in Matteus se einde is toch baie waar. Gaan en maak disciples van alle nasies. Dis die opdrag. Broers, ons moet ons nou nie sê, nee, maar ek kan nie, ek is skaam nie, weet, want die Here sê, jy jou vir my skaam, en skaam ek my vir jou. Ha? Dis moet nou maar wat het is. So, ons sê, mos man, gaan voer die eider opdrag uit. Doen wat God vir ons vra om te doen, want dit is wat ons moet doen. Ons moet die evangelie en al die nasies, die volk trek met die Egiptese silwer en die goud. Nou, jy kan ons nou self sien, man, toe die volk trek, ne, toe, as asof hulle gebetaal was, man, vir die hele 430 jaar se harde arbeid, kree hulle waarlik in die dag, net voor hulle Egypte moes verlaat. So, hulle het baie goud en baie silver by mekaar gemaakt, want toe Moses op die berg is, ne, toe maak hulle kalf, een gouden kalf. Kan jy sien hoeveel goud het hulle uit Egypte uitgebring, dat hulle een gouden kalf maak, om te aanbid? Ja, ja, ja, so hulle het die arm uit Egypte uitgetrek nie, die Heer het gevoer, sien man, weet, laat hulle met groot rijkdom uit Egypte uittrek. Wat een prachtige sig is, sig om te sien man, dit werk nog steeds, dit werk nog steeds. Weet, ek ga na my antie toe man, weet, ek het ons nog die klein kassiekies, ek het ons nog die klein kassiekies, sy het een kassietspeler man, maar vir een of ander rede, weet, as hy fout moet dat kassietspeler, en sy vraag ek hy aan na wil kyk nie, waarlik waar, ek kyk in haar kree, kom nou reg, hy speel toe, maar ek het toe een bankie, weet, sister Debbie, wat ek toe speel, wie was dit nou wat saam met my op die radiostasie was, toe is Nolan nog die presenter, Nolan praat nog ook, baie duidelik man, weet, hy praat nog, ek hoor hom asof hy so langs aan my sit man, so duip die kassiekie speel toe waarlik weer, en ek kan luister na boodskappe wat ek gepreek het, nog tyd toe die radiostasie, ja, baie voor jou tyd, toe ons net weet, soveel tyd een maand gehad het, weet, dan moet jy weer aansoek soen, dan moet jy weer aansoek doen, dan kry jy weer, yes, en ons het die hele dorp al rondgetrek van offices waaruit ons uitgesaai het, maar waarlik waar, dat ek nou net kan sien, weet, laat die kassiekie wat oor die jare nou al daar leene, toe ek om in hy speler sit, ne, speel hy weer, so dit werk nog steeds, vergifnis, dit werk nog steeds, man, is die vergewe, dan werk vergifnis nog steeds, ja, werk dit, gee, ne, om te gee, werk nog steeds, weet, goeie werke, dit werk nog steeds, broers en sisters, die rooi see en die mag van Farao, man, dieselfde staf, man, wat hy dink, wat die rooi see verander het, man, weet, wat het jy in jou hand, man, wat het God jou bemagtig mee, wat het God, die talent, man, the gift, die gave wat God jou gekeer het man, hoe kan gebruik ons nie dit nie man, want dit werk nog steeds man, ek wil net vir iemand sê wat nou so voel man, hy is betekenisloos, nee, die staf wat jy in jou hand het ne, wat God daar in geplaas het ne, wend het aan man, slaan, die Heer het gesê, steek jou hand uit oor die rooi see, en toe hy het uitsteek, toe maak die rooi see oop. Broers en sisters, die ding wat in jou hand gegee is, ne, weet, wend het aan man, en die ding wat voor jou is, maak oop. Weet, so dat jy droogvoets deurloop. Ha, kan ons sê, halleluja en amen sê op dit, dat het werk nog steeds nie. En ek sluit af man met hierdie woorde, dit werk nog steeds. Amen.
1: Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

Baie welkom terug luisteraars, pastoor Llewellyn, baie dankie pastoor vir die woordbediening, dankie dat u jouself af by Abba Vader sodat ons kan ontvang wat die Here wil hê ons moet ontvang. En ek hoop u het u notas gemaak, ek hoop u het geluister en u het ontvang en kom ek en u sit die aksie by die woord. Pastoor, mag die Here u seën, mag die goedheid, die guns en die seëninge van die Here oorvloedig wees oor u, oor u lewe, u bediening, u familie, u kinders, u kleinkinders en almal wat aan u connected is, mag hulle van hy guns kry waarin u loop. En baie dankie vir u kommitment. Ons het vanoggend gehoor, lank voor my tyd was hierdie man al hier agter die mikrofoon gewees. So baie dankie pastoor. Luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Exodus 4 vers. Ek dink dit was 1 tot 4 en dan het pastoor ook aangehaal Jesaja 6 vers 8. Die tema was dit werk nog steeds. Dit werk nog steeds. En dankie ook weer om ons te herinner dat wat Moses se naam beteken, uit die water gehaal. Pastoor het begin deur te sê, God says, I don't want your ability, but your availability. Miskien is u dit nie in Afrika, die Engels lekker verstaan het nie. God sê, ek soek nie, ek wil nie jou vermooi nie, maar ek soek jou beskikbaarheid. God soek nie ons speciale skills of talent, perfecte talente om hom te dien nie. Al wat hy soek ons beskikbaarheid. Hoe beskikbaar is ek en u? Die Here het van Moses gevra, wat het jy in jou hand? Paas het gevra, wat het u in u hand? Wat se gawe het God u mee geseën? Dit is wat u in die hand het. So gaan uit en doen dit. Moses moet die stok gegooi het, neergegooi het, nie? Toe verander het in 'n slang. Toe moes hy die slang by die stert gaan gryp. En het dit weer 'n stok geword. So, weet wat u in die hand het. Ons gaan onmiddellik oor na 'n breek toe en dan is ek terug met ons boodskapies.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, pastoor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien. Sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: Ja, weer eens baie sterkte aan Sister Trudy en die Smit familie, as ook aan Tannie Molly en Oom Willie, baie baie sterkte. Ons sal broer Chris altyd onthou. Aan ons Facebook mensies wat altyd so daar react en boodskapie stuur, baie dankie Sister Valerie Simon, sy is daar nou in Kaapstad, sy en broer Sam, en sy sê groete aan al my vriende in Mosselbaai, Sister Debbie, en dan ook aan Daphne Goliath en is dit nou Sanna Kok en Cedric Kiewit, wat ook van hulle laat hoor daar op Facebook, baie dankie dat u ingeskakel is. Welde het vir ons een boodskapje gestuur, Welde Matola, Moore Debbie, Pastoor Llewellyn en amal in die atelier, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die weekse opofferinge, ons waardeer u. Baie dankie Welde, altyd lekker om van u te hoor, dan het ons ook een boodskapje ontvang van Elsie, sy sê ook, goeiemorgen Sister Debs, dankie vir die boodskap elke oggend, ek is ingeskakel, luister na die woord, een geseënde dag. Elsie Adams, daar van Gamkawa Wes, weet nou nie of jy in die Kaap is of waar jy is die, Elsie, jy moet maar laat weet. Goeiemorgen Sister Debbie, belated birthday aan Frans Andrews, Florence Kwani en Quentin Williams, wat maandag verjaar het, Psalm 91 van Brie familie, thanks sis, en dan ook geluk aan Trudy Apollos, wat gister verjaar het, van Pieter Kiets, Luciano, Massiano, Apollos. Dankie aan die Apollos familie daar. Dan morgen Sister Debbie, Pastor Cristiano en Pastor Llewellyn. Dankie Pastor Llewellyn vir die geseende padkos. Die woord stig ons elke dag. Goeie dinge werk nog steeds. Voorbeelding vir die havelose mense en allemaal wat siek is, Sister Debbie, die stem is rechtig mooi. Hi, dankie Sister Essie. Geseende dag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Baie dankie aan die Here, al die eer is mos hy wat ons alles gegee het. Ons weet mos niks in hierdie lewe behoort aan ons nie. Die is ons stemme nie, nie? Hi, geseende verjaarsdag aan Adrie en Don en vir geseende verjaarsdag Adrie Don en Naomi Meyer van Maureen van Gasha. Hartelike goeiemorgen Maureen. En hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan en daar was 'n man met die naam van Zaccheus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar van wie die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Lukas 19 vers 1 tot 3, en dit kom van broer Martin Luther McCock, alipad van Mosselbaai. Goeiemorgen allemaal in die atelier, ek wil vanochtend net voorbeding vraag vir oom Abby Kies, wat gisteraand in die hospitaal opgeneem is, dat die Heer hom volkome sal genees, en dit kom van Tabas en die Johnson familie van Oakdale. Morgen Debbie Prie en Prediker, dankie vir die woord vanochtend. Ek vra asseblief vir gebed vir my knie wat so pyn, nog niks geslaap nie, en baie dankie. Mooi dag vir julle. Dit is nou Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Pastoor sal die algemene gebed doen. Môre Debbie, my gelukwensing gaan aan 'n jarelange kollega Abraham Williams, hy moet sy dag geniet, dan vraag ek ook voorbeding vir Kinnie en Baba, vir Trini en Hans, vir Mykie, Toekie en Ellis, vir Evelyn Taylor, vir Linty Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, my en my gesin, dit kom van Benny van Riversdale. Goeiemorgen, kan die krapperigheid asseblief na gekyk word, dis irriterend, Nita in Oudtshoorn, Nita, ek dink dit is iets te doen met die netwerk, waarin ons geen, ons kan ongelukkig niks aan dit doen nie, so ons hoop dat dit eersdaags uitgesort sal word vir julle. Dan het ons 'n stemnotetjie ontvang.
1: Hartelike goeiemôre Sister Debbie, voor Christiano van Rooyen, ons prediker. Ja, nee, vanoggend wil ek graag belated birthday sê aan my buurman, Albertijn Jarrit, goedheid en guns op sy lewe. Nou wil ek ook net baie sterkte sê aan die kinders en breë familie van oom Jacobus, wat ons gister verlaat het. Baie, baie sterkte en mooie en geseënde dag aan almal. Baie liefde van Jacques van Vogel.
0: Dankie Jacques, dankie dat jy ingeskakel is, daar alipad van Riversdale. Goeiemorgen Sister Debs en Pastor Cristiano van Rooyen, as ook Pastor Llewellyn Miller, vreugde, vrede en voorspoed vir amal wie vanoggend luister na Carpe Diem, as ook sterkte aan Pastor Errol Gertse en familie wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Dit kom van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Baie, baie sterkte daar aan die Gertse familie. Goeiemorgen geliefdes, Ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees, dis word en dan in opregtheid. 'N mooi en geseënde dag vir almal. Van broer Andrew Olkers van Mosselbaai. Hallo broer Andrew, lanklaas gehoor. Goeiemôre in die studio. Vanoggend kom ek vra ek voorbeding vir Halloween, Joseph en Nem McKenna, wat ernstig beseer is in 'n brand wat daar in George Hospitaal lê. Here, kom u vanoggend en raak hulle aan, genees hulle, Here, maak hulle sterk sodat hulle kan huis toe kom. Gee die dogters die krag en die wysheid sodat hulle sal help en die Here seën. Dit kom van Boeta Danny en Siska Dundas uit CG Kamp in Oudtshoorn. O, GG Kamp in Oudtshoorn, skies tog. Baie sterkte daar aan almal. Dan het ons nog 'n stemnotetjie ontvang. Ons luister.
2: Goeiemôre, Suster Debbie en Pastor Miller. Ek is ingehaak. Ja, opwacht en verhoord. Ja, om my dagse brood te ontvang. En een mooie dag verder vir Suster Debbie en Pastor Miller
0: en Pastor Christiano. Auntie Jean, baie dankie. Goeiemôre omroeper en prediker, baie dankie vir besondere boodskap. My man Danny Botha verjaar vandag. Hartelike geluk met jou verjaarsdag. Ek en die kinders bid die seën van God oorvloedig oor jou lewe, baie liefde van jou vrou en kinders, en dit is Delia Botha. Goeiemôre, my suster, die radio krap vreeslik in Oudtshoorn. Ons ongelukkig kan ons niks aan dit doen nie. Iemand het my ook gister laat weet. Môre se steps en brother Christiano en Pastor Llewellyn ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakkermaaklys was. En ja, suster het verhuis. Gegroet is almal wat verjaar vandag en aan my gemeente AGM en my Rachel Lafontaine en aan Luna Nelson. Nelson Maria Brits, haar eggenoot en Michelle van Beulen in Reigerpark. En daar is 3 koppies koffie, 3 slysies koek, geniet dit. Dis vir ons 3 in die ateljee. Dankie Elmarie, altyd lekker om van jou te hoor. Dis nou Elmarie van, wat het sy nou weer gesê? Aan die plek, ja. Goeiemôre en Debbie en almal in die ateljee, veels geluk aan Rina September en Frikkie Silvester van Heidelberg en Megan Amas van Oudtshoorn wat vandag verjaar, maar goed het en guns julle volg. En voorspoed van julle nuwe lewensjaar. Dit kom van Antimina Konradi, alipad van Heidelberg. Goeiemôre aan al die lof en die eer aan Abba Vader vandag, want hy het gedink aan Suster Saintjies Draai met haar geboortedagvieringe. Mag dit u beste dag ooit wees, want hy het u onthou. Lekker verjaar, my sis, kom van Sheen Pasenstraat, inwoners en omliggende seker gebiede. Dan het ons nog, ek dink is Elzo Hein wat hier vir ons stemnota stuur.
3: Goeiemôre Pastor Debbie en almal in die ateljee. Afwagtend vanmôre vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Vanoggend wil ek net voorbring vir Ankel Oscar September wat siek is en vir Geraldine die Jager wat ook vanoggend siek is dat die Here vanmôre vir hulle sal aanraak. Baie dankie Suster Debbie en die span vir die opofferings. Mag die Here vir ryklik seën, baie liefde en seën van Elzo Hein en Dorin Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
0: Dankie Elzo Hein en hoe sê jy Pastor Debbie? Dankie Elzo Hein en ja, sterkte ook aan Dien en om Ossie. Baie sterkte. Geraldine is nou Pastor Melkam se suster. Baie sterkte daar in die hospitaal. Goeiemôre Debbie, wil net vanoggend vir seun Sammy Foster sê baie geluk op jou verjaarsdag. Alles wat mooi is vir die dag wat voorlê. Baie sterkte van jou mami. Baie lief vir jou. Ek dink Pastor Christiano moet môre benabij sit, nog een stemnote.
4: Goeiemôre Eden FM, Wilma Widdeons Bergplaas. Ek wil graag uitstuur vir oggend, kan julle die Bekers kinders sê sterkte met hulle ma's heen gaan? Weet, het is baie seer, maar het sal beter raak. En kan julle asseblief vir my vir hulle song of hope speel sodat hulle weer moed kan optel. Baie dankie, lekker dag.
0: Baie dankie, ongelukkig is ons musiek al reeds uitgesit. Goeiemôre almal, lekker om weer aan die radio Eden FM te luister. Baie sterkte Trudy, kinders en breë familie, shoo. Hartseer, fly high and rise in glory, rest in peace Pastor Chris Smith, dankie vir die geseënde boodskap. liefde van de sister Dory, wat daar vir ons deel. Môre Debbie en Span, dankie vir die woord, maar God bless, en dit kom al die pad van Masara, daar in Oudtshoorn. Môre Masara, goeiemôre geselfdes van God, vanoggend vraag voorbeelding van my familie, as ook van my broer, wat toegelaat is in Nysna Hospitaal, van Ramona Februari, van Nysna, geseënde dag vir almal. Dan, voorbeding, hier is baie boodskapies, goeiemôre elke oggend plaas God nuwe seëninge, genade en liefde in ons harte, ontvang dit met dankbaarheid, want dit is spesiaal vir ons gegee, mooi dag. Voorbeding vir die Sebaibu familie, wat hul sister Carmen Sebaibu, wat afgestaan het aan die dood, alle sterkte weet dat hul in ons gebede is, en dit kom van sister Nella Geldenhuis daar in Heidelberg. Heidelberg is in die huis. Goeiemôre sterkte aan my beerman Oscar September, wat opgeneem is in die Mosselbaai Hospitaal, gauw gezond word, en dit kom ook van Victor. Goeiemôre Auntie Debbie, dankie vir die woord, ek wil net vir Winnie en Elsie Alexander sê, hulle moet 'n geseënde dag hê. Dit kom van Pietie van die Arra. Mooi dag Auntie Debbie. Dankie Pietie. Goeiemôre Michael Human daar in die Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop dat dit vandag net heel goed sal gaan, en jy nie koud sal kry nie, mag jou dag gevul wees met vreugde, liefde en vrede, baie mooie oomblikke, geniet jou dag, deur die Here se genade, Zenobia Human van Willemore. Lek met jou, jy wil nou 'n paddekie inspring. Goeiemôre, voorbring vir Franklin Delpot, sterkte vir vandag, God ken jou. Dan het ons laaste boodskapie, baie, baie dankie. Dankie, Pity. Goeiemôre, Michael Human, daar in die Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop dat dit vandag net heel goed sal gaan, en jy nie koud sal kry nie, mag jou dag gevul wees met vreugde, liefde en vrede, baie mooie oomblikke, geniet jou dag, deur die Here se genade, Zenobia Human van Willemore. Lek met jou, jy wil nou 'n paddekie inspring. Goeiemôre, voorbring vir Franklin Delpot, sterkte vir vandag, God ken jou. Dan het ons laaste boodskapie, baie, baie dankie, die woord waardeer. Pastoor, sal u vir ons die algemene gebed doen, asseblief?
5: Vader, ons kom sê, baie dankie, Here, dat u van almal en alles bewus is, Here, dat u hand is in beweging om te beweeg in die levens van die wat die versoeke gerig het, Here. Ons bid vir die wat hospitaal toe is, Here, vir herstel, Here, en behoefdes vir, Here, ach Vader, alles bring ons voor u, Here. Word, bid ek, Here, dat u ons ryklik in hierdie dag sal seën, in Jesus naam, amen.
0: Amen. Net 'n kontaknommerkie, pastoor.
5: 079-459-2509-492-5098.
0: Het pastoor hom nou weer herhaal? Was nou so vinnig gewees. Luisteraars, dit is tyd vir ons om te groet. ek los die mics aan, wat ons maar saam groet. Dit is tyd vir ons om te groet, so groet gou daar.
6: Luisteraars, het ons lekker om saam met julle te wees, geseën te sien in hierdie dag. En al die eer kom die Here toe. Mooi bly.
5: Lekker dag vir elkeen.
0: Ja, ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Lynn Kloete gereed sit met die ontbytprogram. Kollega, geseënde program vir u. En mag jy 'n pragtige dag ook hê. Luisteraars, bly ingeskakel 24/7 op u gunsteling radiostasie. Van my, Debbie Valentine, sê ek ook baie dankie. Dankie dat u na ons geluister het. Dankie dat u ingeskakel was, en dankie dat u vir ons bid. So vanaf ons Carpe Diem span in Mosselbaai, sê ons vir u
5: Shalom.
0: Tot volgende keer.
7: Dit was nie alledaagse begraaf.

0: mis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
2: Dames en heren, dit is vir ons 'n groot voorreg. Sit asseblief julle hande saam vir Karen Kortjie en Talita Leiters.

Soos skakelop in die FM, ons tyd 6:30 die nuus oortrek in Afrikaans. Ek word nou Pieter se goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die Weskaapse LER van mobiliteit Isaac Seleko het maandag op Go George se nuwe roete tussen Timbaletto en die Garden Route Mall gereis. 5 verdagtes tussen die ouderdomme 27 en 39 sal donderdag in die Eslon Landdorshof verskyn op aanklagte van sakeroof en die besit van gesteelde eiendom. 'n 38-jarige man is gister in die Kaapse Streekhof tot 30 of 10 jaar gevangenisstraf gevonnis vir bedrog. En die polisiekommissaris in die Oos-Kaap, Vuyisile Nket, het die lewenslange tronkstraf wat aan 'n 32-jarige Lesotho burger opgelê is op 6 aanklagte van verkrachting verwelkom. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: is aan skakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Die Weskaapse LER van mobiliteit Isaac Seleko het maandag op Go George se nuwe route tussen Tembaleto en die Garden Route Mall gereis. Route 11, wat onlangs bekendgestel is, is die derde Go George route wat Tembaleto bedien. Dit is bekendgestel na versoeke van inwoners en bied 'n direkte skakel tussen Tembaleto en die Garden Route Mall. Seleko sê dit is nog 'n voorbeeld van openbare vervoer wat gevorm word in die behoeftes van inwoners en om inwoners te help om veilig te kom waar hulle moet wees. Hy sê die provinsiale regering bly verbind tot die verbetering van openbare vervoerdienste wat inwoners met geleenthede verbind en daaglikse reise makliker maak. 5 verdagtes tussen die ouderdomme 27 en 39 sal donderdag in die Athlone Landdroshof verskyn op aanklagte van sakeroof en die besit van gesteelde eiendom. Hulle is in hegtenis geneem na 'n rooftog by 'n kerk in Somora Machel op Sondag. Daar word beweer dat gewapende verdagtes 'n kerkgebou binnengegaan en die gemeentelede van persoonlike besittings en kerktoerusting beroof het. 'n Video van die rooftog is wyd op sosiale media versprei. Die verdagtes is dinsdagoggend in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê sommige van die items wat tydens die rooftog gesteel is, is ook tydens die arrestasie teruggevind.
1: Members of the Tactical Response Team, Provincial and Somora Machel Detectives, started with an investigation and tracing operations in a bid to bring the perpetrators to book. Their efforts paid off on Tuesday morning when the members arrested 5 suspects between the ages of 27 and 39. Some of the items that were taken during the robbery were also recovered during the operation. The suspects are facing charges for business robbery and the possession of stolen property.
0: 'n 38-jarige man is gister in die Kaapse Streekhof tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnis vir bedrog. Rian Tenison het fondse van sy werkgewer Just Properties in Tableview misbruik. Hy het onreëlmatige betalings vermom en gefasiliteer deur sekere transaksies te argiveer. Hy het nie die maatskappy se goedkeurings en betalingsbeleide en prosedures gevolg nie. Hy het 473 aanklagte van bedrog te waarde van 5.5 miljoen rand in die gesig gestaar. 2 jaar van sy vonnis is vir 'n tydperk van 5 jaar opgeskort. Effektief sal hy glo 8 jaar direkte gevangenisstraf uitdien. Die hoof van die provinsiale Valke, Matipa Makgato, het die ondersoek en die vervolgingsspanne vir hulle deurbraak geprys. Ten slotte, die polisiekommissaris in die Oos-Kaap, Wojisile Nket, het die lewenslange tronkstraf wat aan 'n 32-jarige Lesotho burger opgelê is, op 6 aanklagte van verkrachting verwelkom. Die hof het Lachasa Glas ook as 'n gevaarlike misdadiger verklaar. Glas is geen vreemdeling in die howe nie. In Mei 2024 is hy skuldig bevind aan 24 aanklagte, insluitend veelvuldige verkrachtings en rooftogte met verswarende omstandighede in die Edo en Jobertina gebiede tussen 2015 en 2022. Glas het reeds 6 lewenslange vonnisse uitgedien, tesame met veelvuldige vaste termyne, en is na die skuldigbevinding in 2024 by die St. Albans Korrektiewe Sentrum aangehou. Polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê in totaal het DNS bewyse Glas met 16 afsonderlike sake verbind.
2: Glas was already serving 6 life sentences for multiple rapes and robberies committed against women and children in Ado and Jobertina between 2015 and 2022. Despite being in prison, further DNA evidence linked him to 16 more cases, including 3 more rape cases of a 16-year-old girl in Ado, a 13-year-old girl in Jobertina, and a 23-year-old woman also in Jobertina. On the 4th of June, the court declared him a dangerous criminal and sentenced him to an indefinite term. He will only be reconsidered for release after 23 years.
0: Dit is die einde van die nuus, versorg deur die INFM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekker. Dit is om 7:30 in Engels vanoggend. Vir u nie veel nuus, is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, pastoor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Een FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Japan dinsdag in Osaka. Het echter gewys wat een Suid-Afrikaanse span met sy rug teen die muur kan doen, wanneer allemaal in dieselfde rigting trek. En die spanse oorwinning oor Japan kan dalk net die nodige aansporing en inspirasie wees, wat Bafana Bafana donderdag gaan benodig in die openingwedstryd van die Wêreldbeker toernooi teen Mexico. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die Wayne van der Merwe kry die volgende naweek teen die Springbokke guldige geleentheid om aan Skotlandse afrigter te wys dat hy in die komende nasies kampioenskap moet speel. Die Barbarians het dinsdag in 'n verklaring bekend gemaak dat die groot 31-jarige vleuel aan hulle groep is vir volgende Saterdag se kragmeting met die Bokke in Kabega. Van der Merwe, 'n boerling van George, het slegs een wedstryd in vanjaar se 6 nasies reeks gespeel. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: Daar sê hartelijk goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM tyd, so 13 minute na 9, my naam is Julien, en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag, welkom by die Kontry program, baie dankie aan die breakfast team, baie dankie aan die Carpe Diem span, dis Mosselbaai, wat hierdie week aan die beurt is, tot en met sondag, sterkte daar vir die rest van die week, ek weet die van woensdag af, Sebastian, en beginne mense batterijen pap te raak, en jou lyf begin soos een stuk lood te voel.
1: Ja, nee, is baie waar,
0: hartelijk goeiemorgen.
1: Goeiemorgen aan jou, Jolien, is goed om hier te wees vir ochtend, nee, is lekker.
0: Welkom.
1: Ja, dankie man, vir die verwelkoming.
0: Welkom by die Kontry-program.
1: Dit voel lekker om die Kontry te wees, is een friskie morning.
0: Jy gaan so'n bykie saam met my tour dier die Kontry, vandag sê jy?
1: As jy sê, is daar plek vir my?
0: Ah, is plek op die bus.
1: 100%.
0: Ons wil net hoor of Liesel aan stier is en of Antie Monica die padkos reg het. Maar ons gaan dier die Kontry vlieg vandag.
1: Gaan ons vlieg?
0: Ja, nee.
1: Misschien moet ek een draai maak hier onder in die pad. Dat ek my iets kry om ek sal moet iets kry vir my is baie garages, nee?
0: Soos wat?
1: Maar ek gaan niet in die pad opbeweeg.
0: Iets soos wat?
1: Iets om te geniet vir padkos en so.
0: Oké, okay, ek het nog dan, jy wil skoentjies kry vir lees, want nee, sy bly mos kaalvoet.
1: Nee, dan gaan jy nie recht

0: Okay. Sí,
1: ik word
0: ja, maar een goeie môre. En ek hoop jy het 'n fantastiese dag as jy ingeskakel is, bly ingeskakel by jou gunsteling radio. Dit is natuurlik hier in FM, jou stem natuurlik hier in die hart van die paradys. Dit voel goed om so lekker vroeg aan die gang te wees.
1: It's a feel good Wednesday morning.
0: En wat gebeur op 'n Woensdag in die kontreiprogram?
1: Ons is in die gesondheidlyn op 'n Woensdag. Vandag gesels ons oor iets baie interessant. Ons het boererate, dokter Joself so met Elise Meyer met boererate. En ons gesels vandag oor harverlies. Ons het gister ook oor harverlies gepraat by mans.
0: Ja, maar dit was die mansaak.
1: Dit is die mansaak.
0: Interessante onderhoud gewees
1: daar. Yes, en ons gaan nou vandag oor die algemeen gesels, oor harverlies. So, ja.
0: Harverlies oor manne en vrouwen.
1: Ons het redelijk navraag, het ek gekry. So het ek saam met Elise gepraat en gevraag, wat is die moontlikheid? En dan gesels ons ook saam met Patricia Olivier oor die Luna Juice en die King Bloom Juice. Sebastian, vertel, kan jy vir die luisteraars bykie vertel, jy is ons nog vir 2 weke lang op die King Bloom Juice. Wat doen dit aan jou?
0: Jo.
1: Vertel vir die luisteraars.
0: En dit maak vir jou...
1: En ek moet ook vir die luisteraars sê, ek het een stok as jylle belangstel, hier by die atelier.
0: Jy voel een verskil nogal, rechtig waar. Jy is een bykie meer energetic. Jy het lus vir alles. Staan jy in die... Jy slaap al right.
1: Dat sê, vir die mense...
0: En dat is goed vir die gestel, wel.
1: Yes, dat jy al vir bloeddruk suiker, arthritis.
0: Ja, bloeddruk suiker, arthritis, alles jong, rugpyne.
1: Ek het ooit dag, iemand
0: gaat... Jy het my uitgelacht, want jy sien ek doen een push-up of 2. Wat ek nooit gedoen het. Het is fiks.
1: Ja, nee, hy is fiks, luister.
0: En ek kan oor een muur spring.
1: Ek moet sê van dat hy die King Bloom juice drink, is hy vol lewe en energie.
0: Moet jy praat uit.
1: So... Luister, skryf vir julle ook, man. Dit is vir kinders ook, dat help vir die focus in skole en so aan. As die kind menstruale probleme het, pynlik en so aan, dan kan jy dit ook gebruik. Maar nete man, kom ons kyk, wat gebeur vandag in die kontraprogram? 9:30 het ons jou nuus hooftrek in Afrikaans, 9:40, gesels Elise saam met ons, harverlies, en net daarna is het Patricia, en 10:00 het ons die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart tot 10 jou sportverslag, en 10:30 lees Sebastian nie by my die headlines vir ons in Engels.
0: Vir een verandering?
1: En 10:40 het ons vir Animal Care, en 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11:00 die luisteraarskeuse. 11:30 het ons vir Snaze Goa met die headlines in die Citrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En my vraagie vandag aan u luisteraars, hoe het die mense in die vroeë jare met mekaar contact gemaakt, Sebastian? Kan jy dalk my help? Voor die selfone en voor die landlyne, hoe was communicatie gewees?
0: Communicatie was brief, postduif.
1: Ek wil by die luister.
0: Ja, brief, mense het briewe geskryf.
1: Ja, so vertel
0: ons. Penpels gekry.
1: Penmaats. So ons hoor graag van u luisteraars, hoe het mense in die ouda met mekaar gekommunikeer?
0: Ja, het briewe geskryf.
1: Ek het laasdag gelê, en ek weet nie wat het door my kop gegaan, he, en dat het nie by my opgekom. Ek moet die vraag vra. En ek het sommer gedink, vandag is het sommer vandagse topic.
0: So. Ja, mense het briewe geskryf in mekaar. Ja, briewe gekommunikeer. Hey, weet jy nie, ek weet van, toe ek nog jonger was, Jolien, het, as mense, as moest nou nie phone nie, as moest nou die ander phone nie, met die dialing, sien, met die
1: nommer
0: dialer,
1: asblief.
0: Nie met die dialer, so sal nog die druk in,
1: okay.
0: Jy dial om so 1, dan kom hy dan terug 2.
1: O, ons het so een phone gehad.
0: Sien jy dat? Maar jou vinger pas mooi aan.
1: Ja, is so een kringetjie met die nommer in, en dan draai jy om al in die kloks gewys.
0: Daar was net swartes gewees uit
1: het. Swartes. Ons het een cream phone gehad.
0: Ja, die cream is was nou die luxury in.
1: Ons het cream phone gehad.
0: En, was iPhone.
1: Ek het nou nog een foto wat ek heb by my opa en oma in die huis staan, die, wat ek nou kan maar op die phone staan, en so benen gekruis.
0: Sien jy? Nou, die phone, nie.
1: Ek was daar om nog deel van die gedinge.
0: Met die koord aan, sien jy, ja. Die phone-kie.
1: En later die koordlis geraak.
0: Ja, maar jy moet nou nie, as mense jou gestuur het na iemand toe, dan tel ons nou nie. Gebellie. Of miskien nou iemand net hier wie draai of so.
1: Dat is een boodskap wat jy
0: was een boodskap, maar word die boodskap geskryf op een blaai. En bewaar jou siel. Jy kan nie hy blaai opmaak. He. En hier wat, jy moet geskryf word en dan word hy mooi gevou en dan moet jy die saak vat, so vinnig as wat jy kan.
1: Okay.
0: I mean, dis communicatie dan.
1: Ja, so luisteraars, laat weet vir ons, hoe het jy in die oude gekommunikeer met mekaar.
0: In die oude, ja.
1: As voor die cellfone gekom het. Ek denk die radio was amper die tyd daar, ne? Ja, daar was al radio geweest.
0: Radio was al daar, ja. Radio was daar.
1: Die TV is ook maar achterna gekom.
0: Ja, belang na dit. Mm. De radio was dan die, ook die middel van communicatie.
1: Yes, soos Mina Conradi bijvoorbeeld, ek is so jammer dat ek haar als een voorbeeld gebruik. Sy het nou nog vrienden wat sy die aan een radiostasie ontmoet het.
0: Ja, RSG. Ja. Mina was
1: penmaats en so aan.
0: Oh, RSG. Mm. Ja, collega Jason Stanley was ook daar. Penpelman, was okay. Lieve
1: schrijf. Jason, die moet voor ons toch laat weet,
0: Jason
1: as jy luister.
0: Jason was deel van het.
1: Hey Jason, een mooi handschrift.
0: Man, dierbaar, ek was nog nie dit, ek het nog nie gesien die brief wat hy skryf.
1: Hy skryf soos die dokter, hy het moest wel gesien hoe skryf hy.
0: Hy teken net, ek het hom net gesien sign, ek het nie gesien skryf hier, herrige. Hy skryf meestal op die rekenaar of so, okay. Vir WhatsApp line, maar ek het nog gesien hy skryf hier.
1: Oké, goed.
0: Iemand wat ek weet wat kan skryf is, hy weet, het hy weet gesien
1: skryf. Ja, sy skryf baie mooi.
0: Is dit mooi dan?
1: Ja, ek het gesê.
0: Jy weet Wolliter. Mm. Maar jy sal ons nou apart wat toelien. Is of vrouwmens. Vrouwmens is
1: nee,
0: daar, moet mekaar.
1: Ja, man. So ja, luister, as vertel, bykie gesels, Sam, Sebastian het actually 90% van die goedheid die mouw uitgelaat. So wat sê jy? Gesels, Sam. Al het hy nou iets genoem wat jy wil gesê, sê dit weer. Ek wil hoor uit jy mond uit. Jy is die luisteraar, is jy radiostasie. So vertel vir ons, hoe het die mense in die oude of die vroeg jare
0: hierdie weet nou antwoord, weet sê, ek praat nou duidelijk, nou van ek hier.
1: Waar?
0: My genade, jy weet, ek weet
1: waar, waar het jy weet van my ook een boodskap gestuur?
0: Jy weet skryf lees, man.
1: Jy weet, jy is vandag, hoor.
0: Jy weet sê, aanskryf is baie klein, jy kan het nie lees. Jy
1: weet sê, telegramme.
0: Ja, telegramme is ook een, ja, jy weet, ja.
1: Baie dankie, jy weet.
0: Ja, telegram, ja.
1: Jy weet,
0: wacht jy by die postbus. Ja. En spanning, jong. Kom my saak nou deur.
1: Ja. En sommige mense het hier meer een postbus by die huis nie.
0: Weet hulle dan wat het is?
1: Myne het die wind omgewaai. So ek het hom sommer weggegooi. Maar niet te min, contact vir ons by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp by 060-505-2693. En ons wacht in spanning vir jy boodskap.

Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Nee, dit lyk of die luisteraar nie vir ons kan hoor nie. 044-884-0831.

Dit was die klanke van Patricia Lewis met 'n liedjie getiteld Jy is die een. Bly ingeskakel, die nuus hoofstuk in Afrikaans volg net hierna.

Dit was die klanke van Patricia Lewis met 'n liedjie getiteld Jy is die een. Bly ingeskakel, die nuus hoofstuk in Afrikaans volg net hierna.

Dit was die klanke van Patricia Lewis met 'n liedjie getiteld Jy is die een. Bly ingeskakel, die nuus hoofstreek in Afrikaans volg net hierna.

Nou ja, toe, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdrekker in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die politie is op soek na 2 vermiste meisies, die 11-jarige Meronique van die kerk en die 13-jarige Keisha Latel, wat laatst gesien is toe hulle maandagochtend 8 juni saam van die huis vertrek het. Premier Ellen Wendy het amptelik die Wes-Kaapse regering se nuwe e-sentrum in Renendal naby Nysna geopen, wat digitale toegang vir sowat 7000 inwoners uitbrei. Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na onbekende aantal verdagtes na 'n massaskietery by die Jumpers in formele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, Dinsdag aand. Die KwaZulu-Natalse departement van gesondheid berei voor om die HIV-voorkomingsmiddel Lenacapavir aan 94 klinieke reg oor die provinsie te versprei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Dinsdag berig dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo 550 bevestigde gevalle en 100 in Cleveland, Johannesburg, Dinsdag aand. Die KwaZulu-Natalse departement van gesondheid berei voor om die HIV-voorkomingsmiddel Lenacapavir aan 94 klinieke reg oor die provinsie te versprei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Dinsdag berig dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo 550 bevestigde gevalle en 101 sterftes bereik het. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

0: Jonas, baie graag.
1: Daar sê, welkom terug, jy is ingeskakel by Eden FM, tyd so 22 minute voor die uur van 10, en ons gesels vandag oor hoe die mense gecommuniceer het met mekaar in die oude voor selfone en selfs voor landlijne ingekom het. So, jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. En volgende in die beer het ek vir Patricia Olivier en op die lijn, morgen in die Patricia.
2: Goeiemorgen, morgen Jolien.
1: So, dit gaan goed vanochtend.
2: Dit gaan baie, baie goed hoor. Die son skyn, die storms is oor, ons kan nie kla nie, ons mag nie kla nie. Sê net dankie vir die Here.
1: Prachtig. En die Patricia, ons gesels vandag weer oor ons King Bloom Juice, Luna Bloom, Lady Bloom. Ek kry net getuies. So,
2: ja. Goed, Jolien, dit is een baie goeie teken dat ons producte werk.
1: Ja. So, ek wil net vir die luisteraars so 'n bietjie inleiding gee. Ons gesels met Auntie Tris, wat al baie mense gehelp het om 'n gesonde leefstyl te volg en ook 'n ekstra inkomste te verdien. Baie welkom, Auntie Tris. En my eerste vraag is, wat maak hierdie produk so gewild?
2: Julien, om eerlik te wees, nee, hierdie produkte is organiese produkte. En jy weet mas maar nie altyd, ons ouers het mas maar nie geld gehad vir dokters en aptekers nie. So hulle het maar altyd gaan posies plik en het aangemaak. Maar nou, wat die mense hoor, daar is nou weer organische producte in die omgeving, stel nogal baie, baie belang. En dit werk rechtig hoor, dit maak ek veel sê dit werk.
1: Ja nee, ek het nou die getuies gehoor en gesien. Ek het nou al een paar video's gehoor, paar voice notes van mense. En ek kan selfs by my nie huis ook die verandering sien van dat ons so baie produk is. So vraag 2, is jy een medische praktisyn?
2: Jolien, ek wil het duidelik maak aan die luisteraar en aan jou. Nee, ek is nie een medische praktisyn nie. Ek deel bloot die persoonlike getuienisse van mense wat die produkte gebruik het en wat hulle beter laat voel het. Ek moedig mense altyd aan om hul dokter te raadpleeg vir enige mediese toestand of behandeling, Jolien.
1: Goed, vertel ons bykie van die besigheidsgeleentheid, daar is ons een geleentheid vir mense om so iets ekstra te maak.
2: Ja, ek wil vir die mense sê, nie, en vir al die wat my so help, hulle help my eindelijk om een paar pennies in my sak te sit in my bankrekening vergroot word. Maar, is net vir my so opwindend. Ek is op soek na verspreiders binnen Suid-Afrika en ook internationaal. Ek stuur producte wereldwijd per koerier. Hierdie besigheid gee gewone mense die geleentheid om extra inkomste te verdien. Soos dat mense is wat hou van praat soos ek, hou van sien dat mense gesond word, of selfs wil sien dat ander mense wat dan nie financieel sterk is nie, om hulle financieel sterk te bevoeg. Ek sal het so waardeer as hulle na vore kom, nie?
1: Yeah.
2: Want ons moet mekaar help, en ons moet ook terselfde tyd gesonder leef.
1: Goed, vertel 'n bietjie van die getuienisse wat deegkom dagliks.
2: Jong, mense vertel elke dag, hoe hulle lekker rus, hulle het meer krag, hulle kan hulle take beter verrig met energie. Jong, ek het een persoonlijke getuie van een van my kliënte wat by my koop. Is 'n oorige dame, sy het 'n strook gehad. En die dame het maar met haar kirke geloop en sleepvoet geloop. En sy sê vir my, jy weet, die ou mense kool, noem ons meisie. Hulle is hoe oud.
1: Yes, absoluut.
2: En sy sê vir my, meisie kind, ek is so blij ek het jou ontmoet en die producte ontmoet. Ek het by haar huis gaan sit en ons het lekker gesjaaf. En ek vraag haar nou, sy is aan Lena hier in Morselbaai, baie bekend. En Lena, hoe gaan het? Sy sê, jy kan my sien, ek is onder my kirke. Oh. Ek het vandag my wasgoed gewas, vloere geskrob. Sy sê, nou toe jy hier hoed, toe is ek bezig om my gordijne te hang, toe moet ek afkom van die bankie af. Want ek het my gordijne sommer van die draad af gaan haal en my begin bezig hou. So die producte werk rarig hoor, want haar strook is weg. Sy het nie teken van strook nie, sy slaap baie lekker, sy word ook nie weer hardlywig nie, en jy sal nie glo nie, tot haar hoë bloeddruk is weg, en die dokter bevraagteken haar.
1: So, Ek moet ook sê, die dokter het vir my, wou my vir 6 maande op bloeddrukbehandeling sit nou verlede maand, en ek het 2 weke gelede begin drink van die Lady Bloom juice. Ek het vir 2 weke nog nooit aan 'n bloeddrukpil geraak, nie dat ek het voorheen gedrink het, en dis het nie nodig was nie, so ek kan getuig van hierdie.
2: Het is baie, baie goed, Julien. En so kan ander mense ook het, ek het wel gister weer een dame gehad van Oudtshoorn, dringend op soek na die gut cleanse. Want weet jy, die gut cleanse, ek het ons al voorheen gesê, dat die hartang nie bezig
1: is.
2: Die gut cleanse, nee, hy stoot die bacteria uit, wat so tyd is om te wil uitkom. En sommige mense sê tot hulle voel bykie oorlik, as hulle dit gebruik, nou sê ek is omdat hy bacteria moet nou weghard
1: word. Yes.
2: Selfs my sien, hy het gesê, ja, ek het nou een high fever gekry, ek sê, hou aangebreid boet, want die bacteria hardop weg. 2-3 daaraan voel jy supergoed.
1: Wow.
2: So, ons goedjes is baie, baie goed, die gut cleanse vooral, en dan het ek nou achtergekom, Julien, die Luna juice, dat was ons gemaakt vir jong meisies en jong mannetjies wat in hulle puberteit stadium is, hulle harre puisies en die naals. Sou jy glo, die groot mense, die ou mense, allemaal gebruik het, maar hulle soek hy stel nou net so glad, soos toe hulle 40 was.
1: Ek wil net vir die luisteraar sê, ons het ook stok hier in Oudtshoorn, so jy kan die juice kom koop hier so, dit is die Lady Bloom, die Luna Bloom, en ons het ook die King Bloom juice verkrybaar hier by die atelier in Oudtshoorn.
2: Nee, daar jou paie, dan is ek uit te rij en goed te neem. Ek moet ook sê, die King Bloom, ne? Jo, die manne vertel, hulle is bezig om hulle huwelike te red met King Bloom. As die manne my sien, dan smile hulle.
1: Ons lach nou daar oor, maar dis die waarheid.
2: Dan sê jy, hulle antitries, ons soek nog. Want die huwelik moet aangaan tot die dood ons kyk.
1: Die Tris, gee jy gauw die laaste inzette vir ons oor die product en die contactnummer asjeblief.
2: Ek wil net vir die mense sê, hulle maak nie fout as het kom by hierdie producte nie. Onse producte verkoop baie, baie vinnigheid, maar ek sorg altyd dat ek genoeg voorraad het. Maar die wat wil verspreiders word, die wat nog wil aankoop, en asjeblief, luisteraars, vertel toch aan die mense van julle getuienisse. Julle kan vir my contact op 06-33-4-3-4-8-4. Ek gaan herhaal. 06-33-4-3-4-8-4. Dan het ek iemand wat my nou ook help. Sy naam is Diego Olivier. Sy nummer is 073-545-1173. Om nummer is 073-545-1173. Baie, baie dankie, Jolien. Dat gaan my nou so baie jou, dat die luisteraars ook vir die eigen Olivier contact waar.
1: Daar sê baie dankie, Auntie Trish, sterkte. En vertel maar vir die mense, en Oudtshoorn is ook van die product, ons wil seker maak dat allemaal gezond raak in Oudtshoorn en in omgeving. Nee, dis is daar kan my contact, daar is kan my contacts, kom aan zoek, ek het genoeg. So, Auntie Tris, baie dankie vir u. Ons gesels volgende week, selfde tyd, selfde plek weer.
2: Dankie, Julien, en dan volgende week donderdag
1: yes?
2: Is ek in Oudtshoorn. Die wat wil kom en foto's neem en bietjie gesels. Hulle is welkom om te kom, ek gaan in die omgeving weer.
1: Daar sê, baie dankie aan die tas, okay, mooie dag vir u hoor, goed gaan,
2: ja, tot ziens.
1: Ja, dit was Patricia Olivier geweest en sy is die celle van die King en die Luna Bloom Juice, nee. Ons gaan breek vir stukkie muziek, net daarna gaan ons een draai maak by die winkels.
0: Voor sy kooi, hier so le, en hy wil weet, nou wie sy hoed, is dit aan die, wie sy hoed?

Nou sien hy, hy hem voor sy kooi uitgetrek le. Nou wil hy weet, nou wie sy hem, as dit dan die. Wie sy hem, as dit die, hy is nou kwaad. Wie sy hem, as dit die.

Nou sien hy, 'n broek langs sy kooi uitgetrek lê. En hy wil weet, wie se broek is dit dan die? Wie se broek? As dit die, hy is nou kwaad, wie se broek?

This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, pastoor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Een FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die dienst in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die politie is op soek na twee vermiste meisies, die 11-jarige Meronique van Niekerk en die 13-jarige Keisha Latel, wat laatst gesien is toe hulle maandagochtend 8 juni saam van die huis gereis het. Maar hulle verblyfplek is onbekend. Meronique het blauw gevlegde hare en het 'n wit hemp en swart bosstuk aangehad. Keisha het medium lengte swart hare en nog iemand met inligting word versoek om sergeant DC Kotse van die Oudtshoorn FCS eenheid te kontak by 044-203-7500 of 083-270-6947. Premier Ellen Wendy het amptelik die Weskaapse regering se nuwe e-sentrum in Renendal naby Nysna geopen wat digitale toegang vir sowat 7000 inwoners uitbrei. Die fasiliteit bied internettoegang, drukdienste, hulp met CV's, aanlyn werkaansoeke en opleidinggeleenthede. Die projek wat deur gemeenskapsaktivis Devoline Koopman gedryf is, is die provinsie se 83ste permanente e-sentrum met mobiele eenhede wat ook afgeleë gebiede bedien. Twee jong plaaslike inwoners is reeds as personeel aangestel. Wendy sê die uitbreiding van digitale dienste na landelike gemeenskappe is noodsaaklik vir werkgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese deelname. Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal verdagtes na 'n massa-skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, dinsdag aand. Die voorval het 12 mense se lewens geëis en verskeie ander beseer. Nooddienste het op die toneel gereageer waar slagoffers met skietwonde aangetref is. Owerhede ondersoek verskeie aanklagte van moord en poging tot moord. Die motief vir die aanval is nog onbekend en geen arrestasies is gemaak nie. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om enige inligting te verskaf wat kan help om die verdagtes op te spoor en die ondersoek te bevorder. Die KwaZulu-Natalse departement van gesondheid berei voor om die HIV voorkomingsmiddel aan 94 klinieke reg oor die provinsie te versprei. Die uitrol vorm deel van pogings om HIV voorkoming te versterk en toegang tot doeltreffende gesondheidsintervensies uit te brei. Lenacapavir is 'n langwerkende medikasie wat belovende resultate getoon het in die vermindering van die risiko van HIV-infeksie. Gesondheidsamptenare sê die verspreiding sal toegang tot voorkomingsdienste verbeter, veral vir mense met 'n hoë risiko om HIV op te doen. Die departement sal na verwagting verdere besonderhede oor die implementering en toegang vir pasiënte by deelnemende klinieke bekend maak. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het dinsdag berig dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo 355 bevestigde gevalle en 101 sterftes bereik het. Gesondheidsowerhede monitor steeds die situasie en pas maatreëls toe om die verspreiding van die virus te beperk. Ebola is 'n ernstige en dikwels dodelike siekte wat deur direkte kontak met besmette persone of besmette materiale versprei kan word. Die WHO en sy vennote ondersteun reaksiepogings insluitend monitering, behandeling, gemeenskapbewusmakingsveldtogte en en entingsinisiatiewe in die geaffekteerde gebiede. Ten slotte gaan ons kyk na die finansiële aanwysers. Kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.26 verhandel, die euro teen R18.89, die Britse pond teen R21.84, goud verhandel tans teen $4,468.43 per fyn ons, brentolie teen $93.46 per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $61,472.32. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
1: MUZIEK
0: toe, kyk jy na jou weer voorslag vir vandag, die 10de juni vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Klein Karoo, Oud-Tsonderus, Duisendorp, 721, gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedfield en Plettenbergbaai, 919, Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 721, Kannelan, Calisdorp, Ladysmith en Zouar, 719, Swellendam, 721 en Uniondale, 818. Toe jy die weervoorspellings aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus al webtuiste by www.weather.co.za.

Is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartlik welkom by ons sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na motorwedrenne, cricket, sokker en rugby. John Plasies is my naam. Kimi Antonelli sal of Formule 1 se jongste wêreldkampioen word, of die eerste renjaer wees, wat 5 wedrenne achter eer volgens in 'n enkele seisoen wen, sonder om die titel te beklink. Met 10 renjaars, en sluitend Antonelli het sedert die F1 kampioenskap in 1950 begin het, 5 wedrenne agtereenvolgens gewen. Die voormalige Suid-Afrikaanse witbalkaptein Johan Botha het dinsdag met nog 'n jaar oor op sy kontrak as afrotter van Queensland en die BBL 220 span Brisbane Heat bedank. Botha het tussen 2005 en 2012 in 5 toetse 78 eendag wedstrijde en 40 220 kragmetings vir Suid-Afrika gespeel. Aan cricket en Moza Dugosain, 'n loopbaan beste 86, nie uit nie aangeteken, en Ahid Rana het 4 paadjies geneem, toe Bangladesh Australië dinsdag in 'n reengeteisterde internationale eendag wedstrijd met 86 loopjes geklop het om 1-0 voor te loop in die reeks van 3 wedstrijde. Banyana Banyana se onverwachte oorwinning van 1-0 oor die voormalige kampioen Japan dinsdag in Osaka het echter gewys wat die Suid-Afrikaanse span met sy rug teen die muur kan doen wanneer almal in dieselfde rigting trek. Die span se oorwinning oor Japan kan dalk net die nodige aansporing en inspirasie wees wat Bafana Bafana donderdag gaan benodig in die openingwedstryd van die Wêreldbeker toernooi teen Mexico. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die Wyn van der Merwe kry volgende naweek teen die Springbokke gilde geleentheid om aan Skotlandse afrotter te wys dat hy in die komende nasies kampioenskap moet speel. Die Barbarians het dinsdag in 'n verklaring bekend gemaak dat die groot 31-jarige vleuel in hulle groep is vir volgende Saterdag se kragmeting met die Bokke in Kabega. Van der Merwe, 'n boerling van George, het slechts 1 wedstrijd in vanjaar se 6 nasies reek gespeel. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons oudsoring atelier, is ek John Plaatjes.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 17 minute na 9. Ek het over Elmarie, so Elmarie het stokkies gedraai vir 6 maanden, luister as. Ek speel maar.
1: Ja, morgen, Jolien. Gaan het goed? Dit gaan goed.
0: Jy lyk goed.
1: Baie, baie dankie.
0: Waarom gesels ons vandag?
1: Luisteraars, morgen, ek dink ja, ek wil net eers my regstelling maak hier so. Sy sê ek het stokkies gedraai, dit was dan nie so nie, allemaal wat weet het, ek het een baie groot voetoperasie gehad. En ek is nog besig aan die aansterk, so ek is daar een bykie van die krikke af, maar ja, dit was nie moeilik vir my om rarig rond te loop nie. So ja, nie, ons het nie stokkies gedraai nie, Jolien, ons voel slecht al oor.
0: Ek het gegrap. Maar die inlichting het aangegin, die informatie is
1: deur. Ons het daarom die goeikies deurgestuur en so aan, maar ja, dit is baie, baie lekker om terug te wees, regtig. Maar ja, mensies, ons kry koud, dit is na daar buiten. Mm. Weer eens, ons diere mense daar buiten kant, asseblief. Ek hoor, hier is een sop drive ook aan die gang, ons moet een diere drive ook, he? So
0: yes,
1: ja,
0: yes,
1: ons werk vir ons mense en ons diere hier, so Jolien, absoluut. So ja, as daar enige skenkings kan inkom vir sop, onthou, dit wat ons diere eet, kan ons mense eet, en wat ons mense eet, kan ons diere eet.
0: Absoluut.
1: So ons moet so bykie improviseer, nee.
0: Ja, ek het gehoor van ons so hoentjies wat vrek as gevolg van koue.
1: Ja, weet jy, kom ons praat een bykie oor die koue vandag. Ek wil toch vir ons mense sê, dat onthou ons honde het hare, en ons katte het hare. Maar, as jou hondse kondisie nie is, baie goed is, nie, Jolien, as ek nou praat van jy het een marerige hondjie, dan vrek hy baie, baie vannig. Mm. Ek wil toch vir ons mense vraag, ek sit redelijk baie goed op Act's Facebook, ons het mense wat het op Facebook sit vir ons, so gaan kyk daarna. Jou hond gaan letterlik dood van die koue, hy gaan in een skoktoestand in, en dan vrek hy, net soos wat ons in die somer ons hittetoestand kry ons in die winter. Yes, so as jou hond een skuiling het, ouwens, haal die kombers asseblief af van die grond af, onthou, kry een palet of ietsie, kry vir jou bakstene en sit vir jou hout oor, iets van die geaardheid, jy weet wat koue gelei, en dan kom jou bers bo op, asseblief man.
0: Anders die kombers moet nog skoon gehou word?
1: Die kombers moet skoon, want as hy nou nog nat is, onthou nou as jy nat is, en jy kom uit die see uit of uit die dam uit, of waar, ook al waar jy geswem met jou swembad of wat ook al, en jy het een nat ding aan, en die wind waai, dan kry jy verskrikkelijk koud, so asseblief ouwens, weer eens, as daar mense is wat kombersies kan skenk, ons vra vir komberse, en ons gee ook komberse uit, kos is bykie skaars op hierdie stadium, so as ons vir ons mensies kan vra, as jylle weer eens mense, al gee jy wortels, al gee jy aardappelkie, al gee jy sakkie rys, wat ook al, dit gaan ver vir ons mense, wat vir homself kook daar buiten, wat alles verloor het in hierdie tyd, en dan ook vir sy diere. Ja. So, kyk vir ons daarna, Jolien Rarach, komberse, ons snu hulle op, en ons gee vir die eienaar, en ons gee vir hond of katkind. Katkind is daarom redelik alright, want hy daarom een redelike pelsie, maar hondkind nie, Jolienkie, hoor. So hy gaan baie gegooi, jy gaan sommer kyk na sy gums, as jy sy lippie vir my oplig, en jy sien, o, jyne, hy is baie, baie, baie pijl, hy is witterig, jy weet, en hy is nie mooi pink soos hy moet wees nie, dan kan hy hypothermie en goeders intree, en dan moet hy warm gehou word met warm sakke, of ons het nie allemaal warm sakke nie, ons vat 'n 2 liter kookbottel, ons maak lekker warm water, pas op net vir brand, vir jou ook in die bed, hy gaan jou brand, so rap om met enige iets, al is dit 'n kous, enige iets wat jy by Manlief kan gryp, is hy nog dink uit een kous, het jy hom nou al voor die toon afgesluit, en jy het hom nou oor jou 2 liter kookbottel getrek, of wat ook al, laat hy nie teen die vel kom nie, en nie brand nie. Ek praat nou weer vanaf vanoggend, ouwens, ons is baie dankbaar om te kan sê, na die 2 jaar se wag, gaan ons definitief januari ons veearts kry, so dan sal die gemeenskapsdienst kleine kliniek vir ekte kleindiere oopmaak, en dan sal ons in volle swang wees, weer vir ons walk-ins, en dan weer vir ons algemene theaterwerk, en dan weer eens ons bind in ons toemaak, dinsdag en donderdag, en ons ente. Ek het baie mense wat vra vir ente, ons het 'n veearts wat ente doen, Jolienkie, maar ook nie altyd hier nie, so dit is moeilik, ek steun baie op PDSA.
0: Die sterilisasies?
1: So, die sterilisasies doen ons steeds, ons doen elke liewe dinsdag doen ons 4 of 5 diere, by Kangoo Diere Kliniek, maar jylle moet my kontak asseblief, ek gaan weer my nommer na die tyd
0: gee. Asseblief, net een boodskap.
1: Asseblief, as daar enige iets verder gebeur met jou honde, kat, wat ook al, laat weet my, stuur vir my 'n boodskapiekie, as jy kan, 'n foto, ek het 'n oop lyn na 'n veearts toe, maar as 'n Real Jolene vra hulle 'n fotoekie, ons veearts is baie goed om te skat en te kan sê, okay. min of meer wat die kilogram van die hond is, goed. En of kan ons 'n halwe penado gee, kan ons 'n kwart penado gee, wat ons kan gee en nie kan gee nie, moet asseblief nie net van jou eie medikasie, jou mense medikasie gebruik nie. Kyk nou net 'n bietjie na jou eie lyfie, jou organe is baie groter as hondkinsin en baie sterker, so nee, wat jy dalk dink, oeg jene, dit help vir my kopseer, jy gaan dalk vir hondkind doodmaak met daai dosis. So vra eerder, Elmarie, ek het 'n penado pil, dis die grootte van my hondjie, kan dit help vir pyn? Yes, dit kan help vir pyn, maar die dosis ouwens, ek wil vir jou kan sê, dit is 'n vol penado, wat dit nie gaan wees nie. Dit gaan of 'n halwe of 'n kwart wees. So kom ons kyk eerder na te min as te veel. Ons kan eerder werk met te min as te veel. So ja, weet jy Jolene, die koue is regtig bitter daar buitekant, vir al ons mense wat daar bly, en ons verleie, die grond bly nat, ons diere se pote wil ek so bietjie oor praat, ek weet is terrible, maar hulle voetjies kry net so koud. So, as jy 'n pot Vaseline het, en yes, ek dink ons mense het ons nou al hulle Vaseline en hulle borrie by die huis, en hulle penado, dis mos ons goue, ons goue pynmedikasie, en ons selfie daai, as jy sien sy voete kry baie koud, ag jong, ja, ek dink nie, hy gaan sokkies dra soos ma in die bed nie, maar ja, ek het ook al mense wat vir my gesê het, nee wat, hulle het van die kinderse sokkies afgetrek, of ja, net oorgesit, maar weer eens, jou hond is baie beter af daai tyd, by jou in die huis, dis liggaamshitte vir al ons mense, en jy is verseker, dat hy gaan het maak deur die nag, en ouwens, dis nog nie eens winter nie, ons is nog nie eens regtig, ons is nou vandag die 10de juni, Jolene, so weet jy, ons ijskoue kom nog, so daar is nog baie koue wat voorlê, so kyk of jylle ergens, as jy loop in die gebied, bakstene kan optel, kyk of jy los planke kan in die hande kry, ek weet PSP het saagsels, so laat ek uitvind, as mense my wil kontak, of daar sakke saagsels beskikbaar is, of daar planke beskikbaar is, maak een palet, slaan een palet by mekaar of wat ook al, en kyk dat jy daai skuiling lig van die grond af, dit reën, nat hout ouwens is nie een goeie ding nie, jylle mense weet dit. So ja, Jolienkie, sop, Jolien vra weer eens vir allerhande groentiekies en goed wat in een pot kan ingaan vir haar brousels, vir haar mense. Ja, Elmarie vra ook, stuur sommer een extra aardappel of een wortel of wat ook al saam, ons gee dit uit vir die mense, en dit wat hulle maak in hulle kombuise, dit kan hond en kat kan dan ook eet. Ek sal nie sê, hulle gaan het wendig hou daarvan nie, want onthou, ons honde is moes nou maar vleisvreters, net soos pa in die huis, pa is een vleisvreter, ek is seker daarvan, ma sal nog sê, nee wat, sy sal maar haar choppie afstaan, maar pa gaan het nie doen nie,
2: nooit
1: nie, hy gaan het nie doen nie, en nee, daai been wat hy met sy knipmes gesit en afkerf het, jou leentjie, daai been kry hond kind nie, asseblief ouwens,
2: ongezond,
1: hy steek vast in die keel, ons het weer gevalle gehad in hierdie week, van bene wat vast gesteek het, ouwens, asseblief, moet nie dit doen nie, en al dink jy, jy gooi om weg, hy, ander hond, gaan haal om daar, so weet jy, en ons wil nie dit graag heen nie, so, wees vir ons bedacht daarop, en ja, ons doen steeds inentings, sê my net vooraf, ouwens, asseblief, laat ek net kan reel met die inentings, anders laai ek baie op vir jou na by die PDSI, as jy laat staan plekkie sy datum soek of die tye, sy is altyd een dinsdag hierso, maar ek het die program van vir jou naakie, en dan kan ek om vir jou aan WhatsApp, maar ja, ons is baie beslis, januari is ons in volle swang aan die gang met ons eie kliniek, wat ons dan nou in 6 oostelike weg het, maar heidaglik is die veearts nie altyd beskikbaar nie, maar ons kan ons mense altyd van raad bedien, ons kan hondebind toemaak, en wat ook al die probleem is, kan ons kyk of ons dit kan oplos.
2: Goed, ons het nog so 3 minute oor, dan is ons 10 minute amper alweer verstreke. Die PDSI'se dienste, is een mobiele kliniek dienste, is soos volg, dinsdag, die eerste dinsdag van die maand, 10 tot 12, gemeenskapsaal in Duisendorp, 1 tot 3, Bridgeton Kliniek, in Bridgeton, en dan die tweede en die derde en die vierde dinsdag van die maand is het 9 tot 10 by die Blinkhokke, dis in Rose Valley, Renfastmark, 10 tot 11 by die Circle in Smarty Town, en 11 tot 12 by die Circle in Bongoleto, na by toekomstris, 12 tot 12.45 by Mentosery School, by die golfbaan, by die waterpunt,
1: by die waterpunt daar.
2: En dan van 1 tot 3 by die Bridgeton Clinic in Bridgeton.
1: Ek wil vir jou, Naikie, baie bedank. Ons het regtig die afgelope tyd baie op baie gesteen, want hulle neem baie keer die diere oor na die PDSA toe in George, maar ja, ons kan help hier so moontlik, maar ek het vooraf daarom net 'n WhatsApp in nodig om vir my te sê wat die probleem is. Een foto, ouwens, asseblief, en laat ek net gauw weer my selfoonnommer gee. Weer eens, dis Elmarie, 082-498-0177, en stuur my 'n WhatsApp, ouwens.
2: Asseblief,
1: 40 oproepe op een slag, werk nie vir my nie.
2: Sy gaan mal raak.
1: Nee, asseblief, kan het nie doen nie, jylle.
2: So, ek kan vir Jammer enige tyd WhatsApp, sy sal antwoord sodra sy jy kans kry. Sy is ook vreselik baie besig, maar sodra sy jy stilstaan kans kry, dan antwoord sy allerlei boodskappe baie mooi. So, stuur die boodskap, sê sommer wat die probleem is, maar nie net sê hi, Jammer, en antwoord verwacht nie. Sê hi, Jammer, ek is die en die van die plek, ek het een probleem met my hoentje of my kykie, kan jy help? En dan sal Elmarie terugkom na eten.
1: Absoluut.
2: Daar sê, Elmarie, dankie vir die inpop.
1: Mooi dag.
2: Het was weer lekker om te gesels.
1: Absoluut, ons sien volgende week.
2: En gauw gezond raak, ek weet die voet pijn, nou dis ijskoud.
1: Ijskoud.
2: Maar hou die voet warm.
1: Dankie,
2: maak maar sommer lekker veer in die kachel, nee.
1: Ons sal.
2: En hou die veer, ach, die voet warm. Baie dankie, mooi dag verder. Sebastian, die is net die na die headlines vir ons. Bly ingeskakel.

0: Dan sê welkom terug, tyd so 23 minute voor die uur van 11. En ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die headlines gelees het. Hy is 11 uur weer terug, in fact hy sit hier by my. So hy is gereed vir 11 uur om vir u die volledige bulletin te bring in Engels natuurlijk. En ons gesels vandag oor hoe mense gekommunikeer het voor die tyd van selfone en landlyne. So, dis wat ek vandag by u wil weet. Ek kan vir my boodskap sê, die telefoonlijn is weer reg. Ek kan skakel. Ek gaan vir u hoor. Ek kan vir my hoor. So, ek kan skakel by 044-884-0831. En onthou, u is rechtstreeks op die lig. Sodra u vir my hoor hallo sê, dan moet u net u radio sagte of afsit asseblief. U kan ook 'n WhatsApp stuur na 060-552-693. Ek gesels volgende met Elise. Môre.
1: Goeiedag en baie hartlik welkom van myself, Elise Meyer, op Eden FM. Jou stem in die paradys, en is nou weer tyd vir ons boererate program. En vandag gaan ons gesels oor iets wat baie mense raak, haarverlies. Nou ja, party mense verloor hulle haare so stadig, dat hulle skaars agterkom. En ander kyk een oggend in die spieël en dan wonder hulle, of hulle haarlyn besig is om vakansie te hou. Eerstens, haarverlies kan baie oorsake hê. Dit kan wees van stres, dit kan wees van siekte, hormone, medikasie, ouderdom, swakvoeding of sommer net genetika. As oupa kaal was en pa was kaal, dan moet 'n mens dalk nie te verbaas wees as jy sien die kam met meer hare as jou kop nie. Kom ons kyk na 'n paar ou boererate wat die mense oor die jare gebruik het. Aloe vera. O, ons is nogal geseend. Hier is baie daarvan. Smeer vars alwyn gel op die kopvel en los dit vir so ongeveer 20 minute voordat jy dit afwas. Dit kan ook help om jou kopvel gesond te hou. En dan volgende, 'n eiermasker. Jy klit sy eier en jy smeer dit op jy hare. Die proteïene kan die hare laat sterker voel. Maar net 'n waarskuwing vir jou, moenie daarna in die son gaan staan nie, want anders te gaan jou buurvrou wonder hoekom jy jou ontbyt op jou kop dra. Die volgende enetjie is kapperolie. Kapperolie, as jy hom gaan koop, lyk hy amper soos vet. Vet in 'n houer in. Dis baie, baie goed. In die oude dae die mense dit baie gebruik. Dit is hoekom daar baie dames wat in die 60er jare is, nou nog steeds baie hare het. Want sy het groot geword met klapperolie. Nou die klapperolie vat jy en jy sit daai borrelkie klapperolie in 'n houer wat warm water het. En jy gesien na so 5 minute is daai klapperolie se kleur verander. Hy word soos kookolie. Daai klapperolie smeer jy dan aan jou hare. Doen dit in die aand, sit vir jou stortkapie op en die volgende oggend was jy dit af, maar daar is een waarskuwing, moenie te veel van hom vat nie, want jy gaan so 3 of 4 wasse dan sukkel om daai klapperolie uit te kry. Dan ook 'n lenensproduk, Bergamot Essence. Jy kry hom by die apteek te koop, jy vat so 10 ml van hom op so 30 tot 50 ml placenta. Meng die twee saam. Gewoonlik die placenta verkoop hulle in 'n spuitborrel in. So is baie maklik om hulle te meng. Jy meng die twee saam en jy spuit dit op jou hare. En vryf hom ook bietjie by die wortels in. Moenie daarvan vergeet nie, die wortels is baie belangrik. Die hare is nie so belangrik nie, maar die wortels is baie belangrik. Vryf daar die bergamot essence en placenta by die wortels in. Los dit vir so 30 minute en daarna kan jy dit nou maar afwas. En doen dit so 2 keer per week. Dan, laastens, die manne gaan van die inhou, nogal een verskoning om by die verkeerde winkel in te stap, is ram en eie. Sny jy ei fyn en gooi een kopje ram daarby. Laat staan dit teen kamertemperatuur vir 'n dag en dan gooi jy dit deur 'n sif en jy smeer dit die kopvel in. Hou dit aan vir so 45 tot 60 minute en was dit af. Dis dan al van my kant af, Elise Meyer. Volgende woensdag, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 082-744-9317 as jy enige raad wil hê, of jy wil dalk raad waarmee jy groot geword het met ons luisteraars deel.
0: Dankie.
1: Kyk mooi na jouself, mooi bly.
0: Dankie Elise, ons gesels volgende week weer so. En ek moet sê, Sebastian Sarris deel mekaar gewy. So mal gaan het die op die kontribus.
2: Ja, nee, beslis. Die mekaar. Jy weet mys hoekom? Die wind waai van vooraf. Baie beslis. Ja, dit was besig oggend nie. Regtig waar, is besig oggend. Het ons nou al 'n rubriek gekry?
0: My ma se kind, dis 'n klomp boodskappe.
2: Laat ons hoor.
0: So, ek wil net vir die luisteraars sê, jy kan vir ons skakel, ons telefoonlyn werk weer in die ateljee, 044-884-0831. Môre.
3: Ja, nee, hartlik môre aan julle twee daar in die ateljee. Nee, te hoek soos ingehaak, hy sit en luister, hy sê, daar kan die gang met die werk. Die eerste dingetjie wat ek wil sê vir julle, los maar die hafel, die story, man. En ek het my eie toedoen, het ek eie by myself laat gedinge, so, want die dinge is die, toe ek baie jong was, het ek baie keppie gedra. Nou, het die keppie moeilijkheid veroorzaak. So ek hou maar die blinkkant boor. So, meneer, ek wil eers luister aan hy hare besigheid. Ek hou maar nie die blinkkant boor, so ek moet hom maar net blinko boor. Want ek het ook nou al, ek is aan een goed peert, maar die bles is daar, so ek moet alles blinko. En dan hy telefoon waar julle van praat. Kijk, daar by plaas die mens ook iPhone gehad, jy draai om, maar alles sekere leie gehad, miskien een korte, twee langes, drie langes alleen, of so, maar dan, die mense kon inluister hoor, as het die jou leie gewees het, dan kon jy ingeluister waar die mense praat, so die mense was baie stout ook maar daar jare gewees, maar ja, daar was goeie jare, kijk, ek hoekjes ook al grotere gepeerd, maar ja, jylle toen die liefelke dag hier daar nie het geleer.
2: Ja nee, grotere gebeurt inderdaad, Kevoeks, ek gaan die kommentaar lever oor daai saak, jy broeder, maar...
0: Hou die blank aan boor.
2: Hoe sê jy dit?
0: Hou die blank aan boor.
2: Ja nee, maar op eerste genoot, ons sal graag wil hoor wat sê iemand daar, morgen Jolien en Sebas, ek is hier.
0: Heerlijk.
2: Ek is heerlijk, hartelijk ingeskakel vanaf de rust. Groet allemaal wat nou ingeskakel, speciaal my sien.
0: Pie Andre.
2: En sy papa Pieter, wat hy is toekom vir Dina, weet. Nou ja, die phones was daar mos, voor die phones was daar mos briewe geskryf. Ek onthou, 'n brief wat so ver getravel het, hy was stikkend, maar het daarom by my uitgekom. Hy jare, so sê sis van der is. Ja, nee, wat sis, jy weet dat hy brief, nie laat die postman nog nat reen neem. Kijk jy dan, maak jy om, hoe maak jy om dan op sis?
0: Is so.
2: Kijk, dan is nog een traan wat ook val boe by, sien jy in die achterkant. Die mense het ons gesien ja. Aan die achterkant, in die achterkant, nie? Jylle, hy brief gekreem met die, ok, laat ek my mond hou.
0: Met lipstick lippe op.
2: Nee, dis nie wat ek wil van, jy kreem ons, niemand wil nie, waarom toe ga jy nou? Ek moes een dinges gekreem, maar gaan met lippe op. Het jy sulke brief gekreem?
0: Nee, ek vat hom dan nie.
2: Soos het jou brieven lippe opgaan.
0: Kom ons kyk na die volgende enetje. Môre Jolien, man, dis lekker om Sebastian ook te hoor saam met jou op die kontraprogram en die eister is altyd oorgehaal. Sal nog graag om wil join vir 'n push-up sessie.
2: Ja,
0: Jolien
2: nee.
0: Sebastian het al klaar gesê wat ek sal gesê dit. Mooi dag vir almal en geniet die program by die werk in Alskoot. Mooi dag, Sean en Pakkelstorp.
2: Nee, Sean, ek my enige tyd op aansluit by my broer, myne push-up sessie.
0: Kom ons
4: hoog,
0: wat
4: sê
0: Antie Monica?
4: Ek weet nie, wie gaan bly nie, broer. Sebastian, nou daar. Amal is goed. Antie Monica laat door by die telefoonhokies ons gegaan, nie? Daai, by die...
0: Yes.
4: Omroeper nog, jou. Hy vat jou koos.
2: Ja.
0: As hy die reverse koos.
4: Dan stuur hy die persoon.
2: Mm.
4: En dan kan jy praat met het. En het was hy die soort, jy dial die nommer, en skiet jy nog weer terug, hy voel, jy weer dial, so toe jy jou jylle nommer klaar het. Maar een lekker en een geseende dag vir jylle, lieve jylle.
0: Baas, dankie, Antie Monica. Ja, dan
2: jy nog een sekere tyd toch gekregen, maar vinnig maar. Een reverse call is wat jy nie geld gaan.
0: Dan bel jy, en dan die persoon moet nou toestemming gee.
2: Dan sê jy of jy nog centrale.
0: Jy bel die centrale, dan bel centrale vir die persoon wat jy mee wil praat.
2: Ja.
0: En dan moet hulle nou toestemming gee vir centrale, dat hulle jou call kan deersit.
2: Ja, nee, wat?
0: Ja, ek weet.
2: Maar jy moet vraag nommer asjeblief.
0: Ek was by. Goeiemorgen, Jay. Ek het een vriend gehad wat vir my... elke tweede dagie brief geskryf het, kan anoniem bly as 'n mooi dag vir jou.
2: Kyk na so'n sessie aan jou handskrif moes baie mooi, Jolien.
0: So man, dan jy oefen elke dag.
2: Maar ek val nou nie in die kategorie met 'n mooi handskrif, as ek vinnig skryf in.
0: Dokter style. Ja. Woorde Jolien, kan jy asjeblief sê, wat kost die producte?
2: Wat se producte? Is dit nou al jou vir sê wat parade?
0: Ek weet
2: ons sal moet weet.
0: Ek gaan my nommer stuur, kontak my en dan gaan ek vir jou prijslijst stuur. Nee?
2: Ja, nee, wat?
0: Hoe sê jy Sebastian?
2: Jy moet weet of het hy of sy is, sodat jy kan weet wat sy produkte.
0: Ja, daar is verskillende produkte, daar is produkte wat geskik is vir die man en vir die vrou. En vir kinders ook. Kom ons wag wat sy aan Alma.
2: My?
5: Morgen.
6: Hallo Queen, ek groet die van die te lieflike Mosselbaai. Ja Queen, voordien het die mense gecommuniceer met telegram, het hulle gestuur na een naar die ander toe, van een naar die ander toe, en hulle het briewe geskryf, en of hulle het boodskappe gestuur. Ek kan onthou in die vroeër tyd, voor die faciliteite daar was, moes mense boodskappe kry, en iemand stuur, tot daar by een persoon, en dat het soms daar gevat, en so om een boodskap deur te kry. En, toe ek nou begin te, communikeer en so, maar toe was die telegramme ook, al net so, dat het uitfaseer en so. Maar, dit was een lang story gewees, joh. Maar baie dankie Queen, en een mooie dagie daar in die atelier, nie?
0: Daar sê baie dankie. Oom Chris, nou krijg jy deesda vir Gmail en vir WhatsApp. As jy ding stuur aan sy onmiddellik by die persoon.
2: Somme onmiddellik,
0: ja. En wie jy hom stuur.
2: Ja, iemand my nou is baie interessant iets gestuur, Toelien.
0: Ja, ek luister.
2: Die mens het my so begin om te sê, John, hoe gaan dit, wat gezondheid betref, gaan dit nog goed met my? Hopen diezelfde van jou te hoor.
0: Dat is baie paar.
2: En doe jy nog aan? Jong, wie stuur daar vir ons een siel, jong?
0: Is Liesel.
2: Don't just, dis jare, jonkie, daar is die osse waar nog aan.
0: 1, 2, 3, 4. Kom ons kyk, goeiemorgen, sissa Jolene en Contre familie, my sissa, ja, ons het briewe geskryf, wat in een koffert gesit is, met een adres en een seal op Vlooi, of een telegram met geld in. Ai toch, ek verlang terug na die postkantoor jare. My sissa, hier is nog een seal wat ons op die koffert verplak het, sê sy.
2: Ja, Jolene, my nog postkantoor toe gaan, op die geregistreerde post. Ondou jy daar? Okay. Nee, los hy sake, daar is vir Jason Stanley.
0: Ok, goed.
2: Vir hom gestuur.
0: Ok, kom ons kyk wat sê hierdie persoon. Môre Jolene, waar kan ek die juice kry? Ek bly in Pakkelsdorp. Die dame is huidiglik in George.
2: Gee my net jou nommer daar, Jolene.
0: Ek sal die nodige reëling tref, so dat u...
2: Is dit een man daar, of vrou, Jolene?
0: Dit lyk soos een man.
2: Jong, dis een ander sake. Jy kan nie meer achter een profile picture gaan nie. Mense, stuur sommer van die vrouse nummer af of
0: baie waar.
2: Dan is die vrouse foto op of die geliefde se foto. Dan
0: dink jy. Dis ook 'n moontlikheid.
2: Sien jy so? Ja, nee, wat?
0: So ja, kom ons kyk. Ons het nog so 'n minuut, sorry. Ek is nou weg van die radio af. Okay, dis my nommer. Ons gaan vir advertensie breek en dan gaan ek vir Sebastian geleentheid gee om homself te prepare vir die volledige nuusbulletin, baie ernstige sake wat daarin is vandag.
2: Ja.
0: So hou jy oor by die radio, ons is nou weer terug.
7: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
8: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
9: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
10: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
11: Attention employers,
5: The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800-321-322 or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
0: This Thursday, 11 June, make a difference and help save lives. Join the Eden FM breakfast team at the Protea Hotel King George in George as we support the Western Cape Blood Service Blood Drive Clinic. The blood drive takes place from 11 a.m. until 3 p.m. in the George Room at the Protea Hotel King George. Every unit of blood donated can help save up to 3 lives. And right now, blood donors are needed more than ever. If you're between 16 and 75 years old, weight at least 50 kilograms, are in good general health, and lead a sexually safe lifestyle, you're encouraged to come along and donate. Bring your friends, family, colleagues, and community spirit and help make a real difference. Come and meet the Eden FM breakfast team, roll up your sleeve, and be someone's hero. That's this Thursday, 11 June, from 11 a.m. to 3 p.m. at the Protea Hotel King George in George. Donate blood, save lives, give hope. So ja, morgen, 11 tot 3, kan jy gaan bloed skenk, en hulle sê, jy moet in goeie shape wees om bloed te gaan skenk. Dis in die ouderdom van 16 en 75 en dan gaan ek gou vinnig vir jy die inligting deurgee van Sassa. Daar sê, attention Sassa beneficiaries, if you are still using a Sassa gold card, you must replace it with a Postbank Black Card before 31 August 2026 to ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your Sassa Gold Card with a Postbank Black Card today. The replacement is free of charge and you can start using your new card immediately. Visit the Postbank retail site at participating ShopRite, USafe, Pick n Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find out your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#, that's *120*355#. Postbank is an authorized financial service provider. So ja, dit is Sassa vir u, en dan het ons die volgende ontvang. Ek gou vinnig, ek sien nou, my tyd is besig om uit te loop, maar kom ons hanteer net die laaste een, dan gaan ek my stoel deel. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word 'n veiligheidsouer. So ja, binne die volgende paar minute gaan Sebastian vir ons die nuus lees en elf, net daarna, dan gaan ons lekker luister na die luisteraarskeuses wat gestuur is. So hou jy oor by die radio en ja, tyd so 3 minute voor 11.

0: hin. Gaan ook aan al my vriende daar in Parkdien, allemaal is gegroet, niemand is uitgesluit hier. En dan moet ik ook sê, happy birthday daar aan Jamal, Appels, hy is vandaag 6 jaar oud. Hy moet ook sy dagie geniet, ek hoop sy mami, Jomaniek, en pa, Blok, gaan hom lekker bedee vandag. Een mooie dag vir julle, Jolene en Sabas, liefde Joanne, bye bye!
1: Hi, more Jolene en Sebastian. Nee, julle is hy mense vir julle dink julle is so. Jy laat my nou so terugdink aan die tye toe die telefoone ingekom het. O, ons was nou so spoppe. Jy voel jy wil nou nie die huis verlaat, want die telefoon moet nou lei. Maar jy weet, die telefoon gaan nie lei vandag, jy. En van Abba die Reverse School, Sebastian. Daar was nou een ander saak geweest, jong. Wat ja, prachtige program. Ek wil graag net die inwoners van Wilmond Center wil ek groet. Die kitchen staff, die chefs, wat sikke lekker kosties maak vir die inwoners. Die staff, Sister Peterson, en as ook die cleaning staff, ek wil vir hulle hartelike goeiemôre sê. Hulle moet 'n pragtige, pragtige, pragtige dag hê. Ek mis hulle verskriklik baie. Wat ja, ek het hulle surprise die dag as ek gaan kom kuier. Baie, baie, baie mooi program. Baie, baie dankie. Tot ziens. Toedels.
2: Hi Jolene, Sebas. Ek het al vergeet om te vraag. Wil julle nie net 'n lekker opkikker, lekker opwarm brokkie muziek vir die Wilmond Center sy inwonerstaaf, kitchen staff en die cleaner speel asseblief. Ek sal het so waardeer, so lekker dansnommerkie man, lekker.
3: Daar sê, baie dankie daar vir die Wilmond staaf en die inwoners tyd so 13 minute na 11. Eden FM, goeiemorgen, good day. Eden FM, goeiemorgen. Antie Millie Vanilli, gaan het goed?
4: Ja, my engel, dankie, dit kan goed en ook nie goed nie, maar ek is aan die gang.
3: Yes.
4: Ek is al right, nog ek loop daarom nou, kan nog sien, ek kan hoor.
3: Dat is die belangrikste. Ja,
4: is die belangrikste, my kind.
3: Dat is
4: die belangrikste.
3: Wat sê die Millie vandag?
4: Ach, aan die Millie wil ek daar. Vir jou sê goeiemorgen, Sebastian, en Stanley, en Mama Dina, Auntie Lena, allemaal wat nou my ken, daar rindt hier in Elde Wijn, en waar lig het ek nooit, die nooit, nooit, dit is my twee kinders daar. Ja, dan hier in Rosedale, en hier in George, en Pardien, Pakkersdorp, Heidelberg, Albertinia, Riverdale, Oudswering, allemaal is gegroet. Allemaal is gegroet, niemand is uitgesluit. Hulle moet hulle dag, dit is een lekker warm dag, Jolien. En sê maar goed te hawe, ou Berroetje ook voor jou. Hy sal nie sê hello aan die Millie nie. Wat toe maar los, oma. Jolien, jy... Neem maar jou dag en niet dat alles wat mooi is voor jou.
3: Baie dankie aan die Millie, goed gaan. Ons gaan binnenkort sien.
4: Okay,
3: daar is hy mooi blij, tot okay, ziens. Mooi blij, jy ook hoor. Dankie, bye bye. Ja, so skakel ons luisteraars, jy kan ook so maak, 044-884-0831. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Eden FM,
4: morgen. Morgen, Sebas, morgen. Ik hoor Sebas' stem ook aan, man.
3: Yes,
4: Alie. Met Dina's ingeskakel. Alie radiofamilie, alie omroep is gesluit. Als je goed raad vanaf Heidelberg, Oudswering, Mosselbaai, Heiderrand, Heidelberg, allemaal Rietvlei, jullie allemaal is gegroet hoor. Mama Dina, George ook. En dankie auntie Millie en Monsa, jullie allemaal is gegroet. Ik noem die namen niet, allemaal is gegroet. Bye bye.
3: Dankie Mama Dina. Go George passengers, here's an important message and saving tip. Our annual tariff increase will be implemented on Wednesday, the 1st of July. Bundles definitely remain your best buy. So be smart and top up your car.

0: George, the wait is over. Montaki Village in Blanco is open, and we're throwing a grand opening you don't want to miss. Come celebrate with us on Saturday the 20th of June with loads of prizes and freebies up for grabs. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King and so much more. All your convenience in one place. Shop at Montaki Village between 14 and 20 June, enter the lucky draw and stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. Plus, nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montaki Village in Blanco. Open now. Grand opening the 20th of June. See you there, George.
1: Ons sê welkom terug, dit is 22 minute na 11 en ek hoop jy daai brief story geniet wat ek nog net so rukkie terug gespeel het. Goeiemôre, ek en my man het briewe geskryf, daai tyd was dit daarom nie lank nie. Later het ons mos nou telefone in die huis, maar die oproepe was duur. Hy was gestationeer in Elliot en daai is soos 'n plaasplek in Ooskaap. Wanneer jy skakel moet jy deur die sentrale werk, so hulle sit jou deur waar jy ook al bel. Hy het baie gereeld gebel, vooral in die aand, wanneer hy nachtskof weer. Later het die man by die sentrale om geken en deurgesit sonder betaling en ons tot 3 ure op die foon gesit in die nacht. Vandag is 32 jaar getrouwd, hy het verplaasing gekry van plek tot plek, totdat hy in George gestationeer is. Baie dankie vir die story. Môre Jolien, kan jy net gauw weer die nommers deurgee asseblief? Ek het nou op die laaste afgekom. Ek gaan sommer myne gee wat nou ek nou uit my kop uitkom. 06816. Daar sê kontak vir my en ek sal vir u deursit afhangende van waar u bly. Is dit 'n oudsongsie, dan gaan u koerierfooi moet betaal, nê? Geseënde verjaarsdag Adrie, Don en Naomi, geniet julle dag. Maureen van Gasha wat so skryf.
2: Au, so net 'n butler, so net 'n butler op sy beste.
3: Môre Julien, mama Dina is aangeskakel. Al die radiofamilie is gegroet, al die omroepers, dankie vir almal vir julle oproep wat vir ons doen. Nee, wat daai daar was, wat daar, moes ons maar na mekaar toe stap, ver, jongens, ons mekaar wil sien op elkeer. Dankie vir jou mooi program, mama Dina, het is ons geen mosse, bye, bye, bye, Julien.
1: Daar sê baie dankie mama Dina, baie dankie ook vir vorige oproepie. Na die atelier word opreg waardeer en baie lekker om te weet dat ons luisteraars allemaal ingeskakel is en die program geniet. Goeiemôre Julien, wil net vir Kelsey Meyer sê sterkte met haar eksamen. Ek dink en bid vir haar, all the best Kella, love you. Kom ons kyk gauw na die volgende enetjie en dan gaan ons vir muziek breek en dan gaan ons vir Snazo geleend het geen vir ons die nuus te lees, die headlines. Môre.
4: Hi Jolien, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy my kind se naam nou so prachtig uitgespreek het. Behandere, net soos sy mama dat doen. Ek het gehoor sy baas wil een bietjie vasthak, maar toe kom jy tot sy redding met die prachtige uitspreking van my kind se naam Jolien. Ek is ingeskakel en ek gaan nie julle program gooi, hier sonnetjes kan jy nou baie jarlik op my stoep, jy wil nie weet nie, baie lekker, en dan lach ek so lekker saam met Jens en Bas. Baie mooi dag vir julle, bye bye, soos is.

Dan sê, kom ons kyk na nog een paar boodskapies. Good morning, soos sê om Danny Botai, alipad vanaf Oudtshoorn. Morgen Jeline, luister lekker aan jou program, Karel Stout. Goeiemorgen Jeline, ingehaak, luister lekker na jou, mooi dag vir jou en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend, Petronella Abelse. Goeiemorgen Jeline, landietijd is, morgen sê Jeline, Ursula Klaassen. Good morning, Shirley Valentine. En Sandra Williams sê hi. En dan gaan ons gou kyk of ek nog enig iets gemis het. Ons kyk. Ja, ek dink ons kan vinnig breek. Vir stukkie musiek, hier is nog een boodskapie wat sê, boodskappe op mere gelos, of per brief, soos sê Brendan is, en Evelyn Evidelaan sê postkaart. So, vir die wat jy weet, ons gesels vandag oor wat was, hoe het ons gekommunikeer of hoe het mense gekommunikeer in die ou dae voor selfone en voor die landlyne. Hoe het mense gekommunikeer? Jy kan 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my WhatsApp by 060-505-2693.

0: Dis sou my hulp gewees tyd so 21 minute voor 12. Ek hoop jy daai enetjie geniet saam met ons. Kom ons gaan voort by die boodskap. Is Borde Jolien versoek jy asseblief van Freddy. Hy moet 'n lieflike dag hê van Mer. Kan ek asseblief vra vir Jared Levitt se Baby Hold On To Me? Baie dankie. Kom ons kyk gul wat sê Mosselbaai.
1: Goeiemorgen Jolien, ek wil ook daar van Millie sê. Ja, hoor hoe groet aan Millie die andere. Ons is maar samen Intan en Jean en Irene. Is bijen aan die Lena van Soonskin Valley. Ja, is te veel om op te noem, nee. Een mooie dag vir jy en sy Bas en die Jean.
0: Daar sê, Borde Queen en al ons luisteraars en omroepers, ek wil net vir aan Juliet sê, dankie vir die antiese ondersteuning met my sister se oudste dogter se begrafnis en almal wat daar was, dankie, waardeer julle en DA lede wat ook daar was, Elise Kamfer van Oudtshoorn. Oh, hoekom moet jy gedownload word, Borde?
2: Goeiemôre Jolien en Sebastian, ek hoop het gaan goed met julle twee. Ek wil net vanmorgen 3 mense geluk wens op hulle verjaardag. Dis hulle Tisha, Klim van Heidelberg,
0: yes.
2: Janine Hartnick van Slangevier en brother Claude Pietersen van Slangevier. Ek wil hulle even alles sê, hulle moet hulle dagie geniet, nee, en hulle moet lekker verjaar. En julle twee moet ook een mooie dag het en dit kom van...
0: Bankie.
2: Daad Ganga van Slangevier.
0: Dankie Ganga.
2: Baba.
0: Morgen.
3: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Ik wil net daarvan aan die Marissie, dankie vir die weie groet. Ja, nie al paar dienste mense. Want Marissie reg, ons kan die name noem meer, dat is gegroet. Maar dankie vir aan Marissie. Marissie, dankie vir jou groete maar. En daarvan mama Dina ook. Ja, dis al die mamas en vir Antie Monika wat ook altyd so gereeld groet die Lieskamper. Ja, mens wil die name noem, maar jy kom krijg jy klaar paarse name genoem. Vir Essie en vir Ankel Baba. Vir... Ja, nou ja, so weinig doorheen. Ja, jy is ook gegroet. Ek kom met baie liefde van Johanna uit Park ding. Mooi dagie vir almal, dankie Jolie, jou ons op ons toon en muziek baie lekker.
0: Daar sê dankie Johanna van Wyk, morgen sê Jolien, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maaikies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, van Irene November Asla in Mosselbaai. My sister Jolien, lekker Eddie Grant, asjeblief Floy, kom ons kyk gauw, Floy, jy is ongehoorsaam, nee, tussen 9 en 10 moet jy die versoeken aanstuur, you know mos. Morgen, Jorg, Julien, Sebas, jylle geniet jylle lekker daar in die atelier, groete Bernie in Riversdal, ja nee, Bernie, altyd lekker, so mens jou werk geniet, dan gaan jy so aan soos ons. Kom ons kyk gauw, Morgen wil net vraag, is Julien nie asblief die, nee, ongelukkig nie. Kom ons kyk gauw, Morgen. Mosselbaai.
4: Ai, morgen Jolien, ek het laat ingeskakel. Nee, kyk jy my manier op my daar was briewe skrywe. Kyk jy sy, die tijd, dat jy die stelkie van die tijd, was daar nog hoekies vir eensames wat aan wie ons vriende geskrywe het, en penmaat ook. Ek het nog vandag toe het ek nog een goeie penmaat wat ek ontmoet het, dier briewe skrywe, hoekies vir eensames. Ja, nee, dit was een lekker manier gewees van communicatie daar. En het hy lang gewag as hy die antwoord kry, en die harkies, en die liefies, en die postseels, en goed, was ons daai, was het ook maar, was diere vir ons, volgens ons, ja, maar dit was ons manier van communicatie met ons vriende, goed, dat hy ook iets vir eenzaam is, het baie liefde vir mense gebring, en die penmaats ook. Een mooie geseende dag in en elke een, dat kom het baie liefde van Dalsie, uit een heerlijke, sonskyn dag.
5: Goeiemorgen Julien, goeiemorgen man, jyne, jy vat my nou ver terug. Was het die centrale is nooit te besigie, dan was het moos nou maar die briewe skrywerie, of het was die telegramme gewees, verstaan jy? Maar centrale was nooit te besig om jou enige, maar die wat jy nou moet, dan sit hulle jou deur, die wacht somtijds so lang, maar hulle was daar gewees, nee? Ek wil net vir jou sê, dankie, dat ons kan terugdink vandag, en hoe ons is in teenoor vandag. Nou verstaan ons die hoe werk jou foon somtijd, die is net yes en no antwoord. Verder doen jy niks meer met om een boodskapie stuur oor die lig en sovoorts, ne. Maar die tijd was een wonderlijke tijd geweest. Want dan sluit jy die brief en jy lees om oor en oor en oor totdat hy stikken gelees is, ne. Jy moet een mooie dag hê uit de warme George, liefde, Edith. Goed, bye bye.
6: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap dagboek.
7: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die dienst gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
8: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value, the honor.
9: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority, Step into the Veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
10: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit a donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
11: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
12: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
13: Erudite College, we do training in adult matric learners to license
12: by die perseel van Build It in Oudtshoorn. jy betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en jy haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, jy kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewoordwoordjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
13: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, al jaarte eerste en derde week van die maand by Duitskerken Oudtshoorn om registraties te doen, ook om die daar te zien. Verder in de contact met Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422.
12: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
14: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis Project Exodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
15: Tannie Poppies.

0: tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and any kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Goeiemorgen, Queen Jane. Jo, jy krap vanochtend weer waar het nie, jy nie. Ja, dit was goeie dag gewees. En nie vergeet van jou nummer asjeblief nie. Dan het my klaar gelag, dan leek eindelijk soos ek lag, dan sê ons en ma vir my, die kan jou stikkend lag vir niks nie, en sê ek, mama, hulle moet luister en hoor wat gesê word, en hoe die mense dit sê, asseblief, ja, baie dankie, Queen, dit is wie hemel, sê, laat die mens weer uit die vibe uitkom waar jy in is, ek begin ook bietjie beter voel, na alles wat ek nou gehoor het, maar baie dankie hoor, mooi bly, geseende dag vir jy en die familie, op die jafte ook, mooi bly.
6: Ja, Jolien, goeiemorgen, alle Eden FM luisteraars, een lieflike dagie en George, ja, ek het een skoonseun wat vandag verjaar. Ek wil vir hom sê, happy birthday, hy moet sy dagie geniet, en hy moet laat niemand sy vreugde steel van hom nie. Ek hoop sy vrou en die kinders bederf hom so bietjie vandag, en hy moet weet dat sy skoonma, Yvonne Papa, is baie lief vir hom nie, want hy kyk mooi agter my kinders, hy sorg mooi vir sy kinders. My mens is hier by die dienstcentrum. Ek het een sister ontmoet, Myra, hier so Myra, sy is my buurvrou, Auntie Katie, Granwell, Gina, en die wie's daar nog, so baie mense, John, Lona, ek is baie lief vir julle luisteraars, ons speel allemaal saam dominoes hier by die dienstcentrum, ne?
7: Daar sê, dis Yvonne Papa wat so lekker gesels en ja, baie dankie vir u boodskap. Net die laaste enetjie, goeiemorgen Jolien, wil net vir Kelsey Meyer sê sterkte met haar examen, ek dink en bid vir. All the best Kella, love you from your mommy. So ja, dis my story vir vandag, luister as ek moet uit hier so, dit was uiters lekker gewees om vandag saam met u te kuier. Ons mag morgen weer so selfde tyd, selfde plek, weer in sy voorprogram, maar ons gaan een stukkie humor inpas, soos gewoonlik. Ons is nie kwaad vir mekaar, he. Ons geniet mekaar, he. So op die liggolwe van Eden FM, so hoekom nie? So ja, ons mag morgen weer so, selfde tyd, selfde plek, een mooi en geseënde dag, mooi bly.

Sambe back.

Alright, very good afternoon. Welcome back. Thank you so much to Julien vir Rose Makier en dan soos ook baie dankie aan Snazo Gulwa, nê? Snazo het vir ons die nuus hoogtepunte gebring, altyd die volledige bulletin. En ja, sy het vir ons die nuus gebring. Dit klink baie beter die nuus bring omstreeks 12:00 die Kosanisia. Dis amper tyd vir ons om aan te sluit by ons lekker story, nê? Dis so 8 minute, amper 9 minute oor die uur van 12. En jy weet natuurlik, jy kan saam met ons kommunikeer op 0605052693. Die lieflike dag vandag hier in die groter Oudtshoorn, moet sê. Ja, die groot voël paradys hoor ek maar hier in die gange af, nê? Maar ek het nog een groot voël gesien nie. Maar nou ja, kom ons maak ons gereed vir daai story omstreeks 10 minute oor uur van 12. Sluit ons aan by ons story die bankroof, nê? En you gotta remember now everything happens right here on your voice in paradise. Obviously it is the midday connection right here on Eden FM. Stay tuned.

0: Maar jou plakate hang nie meer waar het gewoonlik hang nie.
1: Maar wat bedoel jy?
0: Daar is nie 'n enkele plakkaat van jou tussen potpourri en die supermark nie.
1: Wat? Jy sê ernstig nie.
0: Jou plakkaat by potpourri is nog daar, maar ek dink dit is omdat ons dit aan die binnenkant van die winkelvenster vasgeplak het. Die res is af.
1: Wat?
0: Weg.
1: Wie is so lelik met my? Ek kan beslis nie my oppositie se werk wees nie, want Tina treur nie gesê dierbare mens.
0: Ek is jammer dat ek die draer is van slegte nuus.
1: Maar...
0: Ek het 'n dame by ons woonstelblok gebel. Jou plakkaat in ons woonstelblok is ook weg.
1: Wat?
0: Dit was vanoggend nog daar toe ek daar uit is.
1: Wel, dit beteken iemand het vroegoggend my plakkate geteken en het dit oral afgehaal.
0: Dit lyk so. Miskien moet mevrou jy na die polisie toe gaan.
1: Nee, dankie. Hulle sal beslis nie na plakkaatdiewe wil soek terwyl hulle bankrowers jag nie.
0: Miskien kan jy 'n klein beloning in Vrydag se naweek uitgawe van die Maritzburg nuus aanbied.
1: Ja?
0: Vir iemand wat iets van die plakkaatdiefstal weet.
1: Dit is 'n idee. Dankie.
0: Eers die inbraak by jou huis en nou die plakkate wat deurloop.
1: Ja, iemand hou beslis nie van my nie.
0: Dink jy... Die skirke probeer keer dat jy 'n dorpsraadslid word.
1: Ek het nie 'n idee nie. Ek het gedink ek het nie vyande op hierdie dorp nie, maar nee.
0: Totdat jy dorpsraadslid probeer word het.
1: Ja. Ekskuus, ek sal seker moet ry om skadebeheer te doen. Dankie dat jy my kom sê het en gewaarskei het.
0: Ek sê jammer, dis sulke aaklige nuus.
1: Oek, ons sal in elk geval nie langer hier kan praat nie. Kom. Jy's nie ernstig nie, Margriet.
2: Ek het begin bel.
1: Ja?
2: Jou plakkate is uit elkeen van my woonstelblokke weggedra.
1: Al my plakkate is skoonveld. Iemand het presies geweet waar elke een is. Maar een mens kon dit so vinnig gesteel het nie.
2: Jy's reg. Dis 'n groep mense se werk.
1: Oh. My prokureur het die saak by die polisie aangemeld teen my wense.
2: Maar dis reg so. Ek is skielvol vir misdaad wat oral uitslaan. Dis soos masels.
1: Daai eenste prokureur van my vertel my, daar's 'n paar polisiemotors by die brug. Daai een wat oor die rivier loop. Hy hoor dit het iets met die bankroof te doen.
2: By die brug?
1: Ja, ja.
2: Wat dink jy doen hulle daar?
1: Maar volgens my prokureur het hy gehoor, daar is duikers by die rivier. Seker van die polisie. Maar dit beteken... Hulle soek iets in die rivierwater.
2: Wel is hoog tyd vir 'n deurbraak. Mense is al hoe meer besig om hulle vertroue in die polisie te verloor.
1: Ja.
2: Kan ek vir jou opskik?
1: O ja, dankie. 'n Swart sonder suiker asseblief.
2: Hey, kyk, ek het nou 'n versterking nodig.
1: Ek was baie bly om van jou Fanny Manders opvonds te hoor. Dis goeie nuus.
2: Dit gaan nie gebeur as die burgemeester sy sin kry nie.
1: Ek wens ek was al op die dorpsraad. Ek sal hom met hand en tand beveg. Ah, dankie.
2: Maak jou klaar. Oor minder as 3 weke is jy daar.
1: Dink jy so?
2: Ja.
1: Van my plakkate wat gesteel word,
2: weet ek nie.
1: Ek weet net, my oppositie sit nie agter hierdie diefstal nie. Tina Treurnig is beslis nie iemand wat so gemeen sal wees.
2: Sê hulle nie, maak honde by die seerste nie.
1: Ja, nie Tina nie. Ek, Margriet, ek het iets om aan te kondig. Ek wil nou 100.000 rand vir jou fonds skenk.
2: Hoe nou?
1: Ja.
2: Verskoon, maar jy het reeds so baie uitgawes met jou verkiesingsveld.
1: Ontspan.
2: O, verskoon toch.
1: Ek het 'n onverwagte skenking gekry. Jy weet van Pauline Pieter se fantastiese gemeenskapswerk. Dis 'n baken in my verkiesingsveld tog. So, dis wonderlik dat jy haar en Fanny se goeie werk wil laat herleef. Dis hoekom ek dit wil doen.
2: Jy laat my skoon skuldig voel, Juliana. Maar baie dankie. Ons moet net eers hoop ons kom verby die burger.

0: Ek sal kyk of ek iets kan doen om die saak te beredder.
1: Pas op, jy weet iemand het klaar sy mes in vir jou. Ja. Jy kan nie nog vijanden bekostig nie.
0: Ja, ek is mooi groot. Ek dink ek kan vir myself sorg. Jy moet nie bekommerd wees nie.
2: Excuse, ek het nie geweet mevrou het 'n kuiergas nie.
1: Kom gerus in, Nettie, en noem my Margriet. Waarmee kan ek jou help?
2: Hierdie het gekom.
0: Wat? A4 couvert?
2: Ek is vroeg huis toe. Toe ek my woonstel deur oopstoot, sien ek die couvert is onder deur die deur gedruk.
0: Het lyk nie of het oopgemaak is nie.
1: En dis vir my?
2: Ja, hier is 'n getikte briefie voor op die couvert geplak.
0: Lees.
2: Moenie oopmaak nie. Vat dit vir Margriet. Vra haar om die couvert vir Rachel Wolfhard in haar hande te gee. Dit sal haar baie help met haar Fanny Manders hulpfonds.
1: Oh my genade, ek begin nou 'n knop op my maag kry. As iemand nie besig is om Juliana se geld te werk nie, dan word daar met my hulpfonds gekarring.
0: En die lang pad wat die couvert moet loop en allemaal wat betrek word. Maar ek is ook nou ingetrek, omdat ek toevallig hier is.
1: Hoorie, kyk bykie hier. Hierdie briefie is op 'n tikmasjien getik wat nog uit Noag se ark kom.
2: Ja, ek het ook so gedink.
0: Nettie, jy het vandag in 'n boodskapdraer ompop.
1: Baie dankie. Ek raai die couvert het iets te doen met hoe die seer geagte burgemeester sy hulpfonds misbruik.
2: Precies wat ek ook dink.
1: Jy kan maar praat. Wat ons vandag sê, bly in hierdie vertrek.
2: My venoot, Shirley Adams, is bevriend met die burgemeester se sekretaresse.
0: Ja?
2: Ek weet, die sekretaresse het dokumentasie vir Shirley in die hand geprop oor hoe die burgemeester geld uit die burgemeesters fonds misbruik. En toe gee Shirley dit gister vir Rachel Wolfhard in potpourri.
0: Jy het omtrent baie engele wat vir jou saak beklei, Margriet. Ek wens ek het soeke engele gehad om my teen al die aanslae te beskerm.
1: Jy laat my sleg voel. Ek wil net mooi vra, dat alles wat ons vir Rachel Wolfhard gee, ons moet dit stil hou.
0: Ja.
1: Ons kan nie die lewe vir haar moeilik maak terwyl sy my net wil help.
0: Ek stem volkomme saam. Ek moet sê, ek wonder nogal van wie hierdie couvert kom.
1: Ek pes geheimsinnigheid.
2: Ek het aardig gevoel toe ek die couvert optel, die briefie lees en besef, ek word by iets betrek waarvoor ek nie gevra het nie. Dit word op my afgedwing.
0: Ek hoor jou. Maar jy het vandag goed gedoen.
1: Ek stem saam. Luister, ek hou altyd iets soets in my laai. Wat van 'n sjokolade, Nettie?
2: Dankie. Ek soek nie 'n beloning nie, maar daarvoor sal ek nie sê nie.
1: Kyk.
2: Ag, skies. As jy my nou sal verskoon, ek moet by my woonstel kom.
1: Pas jouself
0: op. Ek hoor jy is baie goed met sosiale media.
2: Ek kan myself help.
0: Kan ek jou oor die naweek kom sien? Ek wil meer van my veldtogte op sosiale media platforms begin bedryf.
2: Ja, wat van saterdagmiddag by jou huis, 2:00?
0: O, oh, dankie. Dit sou wonderlik wees. Mooi loop hoor.
1: Tata nie. Goeie kind.
0: Ja, goeie kind. Ek gaan my oor haar ontferm. Ek gaan haar help om haar ideale te verweesenlik.
1: En is jy nou so moederlik oor Nettie is? Jy self kinders?
0: Nee, net 'n helse huwelik, wat ek liever wil vergeet.
1: Ja, ek en Fanny was ook kinderloos.
0: En die brandweer waar?
1: Wat doen dat?
2: Wat is dit nou, Nettie?
3: Mevrou Juliana, kom dadelik!
0: Wat is dit? Wat is dit? Praat, Nettie!
3: Jou motor! Jou motor hier buite! Dis aan die brand!

0: Yes! Done! Profile created, documents uploaded, and my application is officially in.
1: Look at you taking control of your life. Let me guess, South Cape TVET College for that N4 qualification?
0: You know it. 18 months of theory plus 18 months real work experience. I'm finally getting those qualifications and that experience.
1: Smart move. Which field did you choose? Business, HR, public management, tourism, or management assistant?
0: Went with business management. And you weren't joking about the deadline. This really is the final national intake before the program phases out.
1: Exactly. If anyone else is still sleeping on this, they need to move fast.
0: Applications close on 11 June 2026. Apply today at sccollege.co.za.
2: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug. Nou ja, South Cape TVET College, nou, baie interessante eniekie daai. So, ek moet vir jou herinner, nee, die nommer is 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier. So, as jy saam met ons nou wil gesels, en ek moet ook goeie nuus deel saam jou, want het vroeger achtergekom wat die probleem was met die mense wat ons nou wil inskakel, en kom hulle nie deur by ons sien. Jy kan nou bel, die nommer is 060-505-2693, dis die WhatsApp, hoor die. Telefoonnummer is 044-884-0831. So yes, I got a very important notice about Postbank that I need to share with you. So for those of you who, you know, as jy nou weet, jy het nou een Sasa kaart, jy het nou een gold kaart, soos ek en die man hier langs aan my. Hierdie jong man het een Sasa kaart, hoe sê jy nou? Hy het nog een gouden een, so hy het nou oorgeskakel na die swart eniekie toe, nee. So if you're one of those young at heart, are able to have that wonderful card, you know, have a listen to the following. Very important news from Postbank. Postbank no longer operates at post office branches, but your money is safe at your, you know, and your account stays the same. So you can withdraw up to 2,500 at your nearest Postbank retail site. It's ShopRite, Checkers, USafe, Pick and Pay, Boxer, or Spar. Then collect your cash with a voucher at a partner store or any Standard Bank ATM. For withdrawals above 2,500 rand, call 0800-535-455. I'll repeat that number, 0800-535-455 first, and wait for your voucher before leaving your home. Now for deposits, you go to any Standard Bank ATM or branch and use your ID number with your account letter SD or G. To find out your nearest Postbank retail site, dial *120*355#. I repeat that, *120*355#. So Postbank is an authorized financial service provider. For those who do not know, you know now, you know. And very important, you know, I need to share that with you so that you know. So if you don't know Vietnam, know Vietnam, as you know a Postbank card, it word nou nie meer by die postkantoor gedoen nie, by die winkels wat ek nou genoem het, nie. So jy kan maar contact maak daar, en vir die wat nou nie so lekker Engels verstaan, nie, stuur my een WhatsApp man, ek gaan vir jou in Afrikaans ook verduidelik, hoe moet jy te werke gaan, en wat moet jy doen, nie. Before I continue, let me share the following. The Western Cape Department of Social Development is making a plea, actually a calling on the residents to become safety parents, to provide temporary emergency care for children in crisis. There's an urgent need for safety parents across the Western Cape to, you know, vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and the willingness to help. To find out more, you can call the Department of Social Development toll-free on 0800-220-250 or visit www.westerncape.gov.za/childprotection. Join the circle of care, become a safety parent. You know, I've been talking a lot, I've been talking about this for a while now. So yeah, think about it when you become a safety parent. And then I've got a guest with me right here in studio, actually smiling as we speak. They're a bit shy, you know, it's the very first time. So the eerste keer hier in die radio, hierdie man bekyk om hier van links na rechts hier binnen jong. Hy sê vir my, dit kan nie wees nie. Broeder, kom ons begin gauw by jou, sit een bykie nader. Hoe gaan het met jou? Sit een bykie nader man, wat is jou naam?
3: My naam is Zach Meyer en ek is die baarman by Turnberry Boutique Hotel, so baar.
2: Is dit die selfde man wat nou ingekom het? Ek gaan jou sê, hoekom ek jou nou vraag. Die man het nie so gepraat nie.
3: Nee,
2: die man
3: sê, nou is nou so raar. Gewoonlik op 'n oproep, ek sê, hulle kan nie lekker uitmaak by...
2: Ek dink, jy moet een beetje terugsit, jong. Die stem is een beetje te kwaai over. Wat is jou naam, sê jy?
3: My naam is Zek.
2: Zek. Zek is die barman, Zek is die man wat seker maak, jy geniet jouself. So by wat hotel is jy, broeder?
3: By Turnberry Boutique Hotel.
2: Turnberry Boutique?
3: Ja, die, okay. Ek weet, hy is baie onbekend, dat oudsoorik ek myself was onbekend met die hotel gewees, want ek het geweet van die hotel, maar voor ek begin werk het hier toe, ja, nou is ek bewus van die hotel.
2: Baie mooie plek.
3: Dit is een baie, baie mooie plek.
2: Kijk, as jy inkom, jy sal het nie somme achterkom, want as jy, ek het al twee keer voorbij die plek gery, bro. Dan was al vir my gesê, die plek is in jou rechterkant, dan sê ek nie, dit is een hospitaal en dokter aan my linkerkant, so, dit kan nie wees nie. Sien, nou rij jy voorbij en dan sien jy hier in die kant die vlaggies en die goeders, maar het is baie mooie plek. Dan natuurlijk ook die bestuurderes, nie? Die bestuurderes ook hier. Ek denk jy met die microfoon aan jou toe draai, man. Ja, dit klink beter. Hartelijk goeiemiddag aan jou, gaan met jou.
4: Goeiemiddag Sebastian, dankie dat ek hier kan wees. So, my naam is Shamia Hees en ek bestuur by Turnberry Boutique Hotel. Mm-hmm. Ons is geleë in 130 St. John Straat.
2: 130 St. John Straat. Zek, hoor jy nou hoe klink sê? Sy klink nou soos een bestuurder. Maar het is goed om jy het saam met ons. Vertel ons bykie meer van die boutique en die hotel. Wat kan jy verwag as jy daar kom? Moet nie vir my vraag nie, want as jy vir my vraag, gaan ek aan mekaar praat.
4: Ja, jy kan jou experience as
2: ek gaan my experience deel, ja.
4: Maar ja, ons is een baie intieme hotel, klein familiekie. Ons is 12 mensies wat daar werk.
2: In die grote plek?
4: Is vir die groot plek, ja. Ons is 22 kamers, wat maar verdeel is in kategorieën van luxury en standard rooms, en dan is daar een presidential. So if you're that lucky one, wat a bad in a stort vir jy, dan boek jy presidential vir jou. Ja. Maar baie vriendelike diens, ons het een kroeg en een restaurant. Restaurant is net oop vir besprekings,
2: okay.
4: Maar ons doen ook ontbijte vir die publiek, wat dan R150 is. Jy krijg dan een spread van een buffet. So, jy het koffie, jy het jou sappies, en alles, ja, nee. Jy kan een hot breakfast bestel, een omelet of een farmhouse, en dan jy jou continental ook.
2: For al vier die specifieke breakfast wat jy nou genoem het, R150?
4: Yes, yes, and you can sit as long as you want.
2: Genade, so,
4: vanaf 7 uur in die ochend is ons operational,
2: ja?
4: En dan vir die publiek, as jy bespreek, tot en met 11 uur sal ons opblij.
2: Ok, tot en met 11 uur die aand. Ja.
4: Nee,
2: die
4: ochend. Tot jou.
2: So as ek nou travel en ek wil nou oordag, kan ek dit ook doen? Kan ek nou bel en te sê, ek wil okay. So daar is het, ontvangsdamekie. Ek het is, kennis gemaakt met een, ja?
4: Ja, ons het drie lieflike dames wat ons ontvangs doen. Fadia, Shantay en Crystal van ons mensies is nou bykie op leave, so hulle rus nou bykie in die winter, maar ja, jy kan enige van hulle daar ontmoet en jy sal jy vriendelike diens kry.
2: Nou sê ek vir my, my juffrou Hes, is het mevrou of my juffrou? Mevrou Hes, mevrou sê ek vir ons, as jy nou nie weet hoe die plek lyk nie, soos mense wat nou luister, hulle gaan nie weet hoe die plek lyk. Is daar miskien sociale media waar mense kan gaan kyk?
4: Ons Facebookblad is Turnberry Boutique Hotel.
2: Facebookblad is Turnberry Boutique Hotel. Ek sal sommer nou kyk of het waar is.
4: Ja, so jy kan ons daar kry, jy kan ons ook op lyn kry, by 044-279-3268. Of jy kan ons e-post by reception@turnberryhotel.co.za of reservations@turnberryhotel.co.za.
2: So is reception@turnberryhotel?
4: Yes.
2: Turnberry. You see this
4: in Turnberry Hotel in woord, ja.
2: Turnberry, double R-Y.
4: Double R-Y.
2: Mm-hmm. Hotel ook by nie?
4: Yes.
2: @turnberryhotel.co.za?
4: Yes.
2: Ok, so ja, daar het jy dit nou nie, .co.za, en ek moet sê, kyk, my ervaring was nou bykie heel anders te. Kan ek het maar billig sê?
4: Ek kan.
2: Dit was een negatieve ervaring, ek moet sê. Is jy verbaas?
4: Dit nee, was by ons nie, definitief nie.
2: nee, ek grap sommer net. Dit was een rechter waar, dus tot my verbaas, en kyk, die ek rij moest met die radio's bus gerij, ja. Nee, dit is een groot ding, die uit sy eenheid. En dan doet die trailer ook nog by. ek praat van verlede jaar in Sea Drive, nee, toe die trailer ook baie, nee, die mense los my nou mooi, laat ek mooi intrek, en paak die trailer baie mooi, en toe sê die dame vir my sê, meneer, jy spoil die view met die groot ding. Toe sê ek, my magtig, ek vat die verskoning.
4: Ja.
2: Toe sê hulle vir my, ok, ek moet nou daarvoor by reception, ja, by die trap, ek moet nou my daar vir my gaat kry daar, en ek het my ingedruk daar, baie mooi. Maar baie mooi, sê het my baie mooi benader, sien jy, mooi vir my verduidelik die situasie, en so, en ek het verstaan. Maar toe, jy weet ons nou, jy is nou moeg, jy is voorsgerei, jy die hele dag achter die rug, en jy smaak was jy nou nog vir baie dinge nie. Nou, toe sê ek nou rasper ook nog saam, my oud collega, nou rasper sê, ja, pas ook, kijk hoe liek die plek, jong, en wanneer hoe liek die plek, my bro, wat ons nou by die dier ingaan, ons het hier by die rechterkant, weet jy wat noem jy die kant, het was in die rechterkant gewees, so jy inkom by
4: die family units,
2: family units, ja. Nou stoot hy die deur, sien jy, hy sê, maar die venster wil die oop, ek sê, dis die venster, die man, druk hy ding aan, nou stoot die deur, en die deur gaan ons nou so skyns oop, nee, en dan is rechterkant, en ons sien toe, nee, maar dis een groot deur, die ons van die gang af, kyk die nommer, wat ons die kamer deur oop maak, sê, dus nee, maar dis aan die Molliese kamer, die eerste, en maak hom nou oop, en ons kyk hoe hulle daar lê, die eerste ding wat uit ons mond het kom is, ons het nie dit verwacht is nie. Nee, maar ernstig, ons het rechtig nog nie dit verwacht, en die Molly maar nog getuig, as die Molly sien hoor, en stief ons een voice note in, laat ons kan hoor, en die mense kan hoor, hoe smart is daar, by Turnberry Hotel, jo, daar is weer een groot, groot bed daar, ek denk, was twee beddens daar in, een mooi display unit, mooi furniture, mooi pictures die nie meer, die bad het aan die Molly sy aandacht getrek, was so mooi bad, snaaks, ek het nog nooit so enig gesien nie, na my travels, is so mooi bad, he. Eerst ding wat haar aandacht getrek, sê, oeh, so was ek moet daar inspring, kijk, jy het nou een TV ook daar binnen, jy het een ketelkie, jy het glaas, jy het alles wat jy nodig het, jy het daar binnen, tot op, shampoo, sê, haare goede, sê, ek sê dit sacht, sê, die haare goede is ook daar, en sê, nou, towels, is baie mooi, is comfortable daar binnen, man, jy wil jou net uittrek en relax, staan jy, as baie sachte gevoel en een comfortable feeling, as jy intrap in die plek, toe sê ek oor Asper, as die baas, hoe onze plek, en ek sê, broeder, ek weet, jy gaan kyk jy me, en sê, nee, nee, nee, gaan nie, nou kyk jy, maar saam ingaan, sê nie, en sê, en die molle twee bedens, ons elke net te bed, ja, maar vrachtig, wat was een lekker experience, was rechtig nice, ons het nog een breakfast ook gekry, maar as gevolg van tyd, kon ons nou nie dit doen nie, maar, hulle het ons weer eens verbaas, ons het ons een breakfast gekry.
4: Jylle, die breakfast packs, ja.
2: Ja. So, ek moet toch maar sê vir die luisteraars, maar ek sal maar, ek denk jy nog een klomp foto's, wat ek het op my Facebook ook, my persoonlijke blad, het ek ook gepost sien, so, ek sal maar weer een draai maak daar, en vir mense wees, as het er wat is met jou,
4: ja,
2: miskien een videokie maak, en so, en vir mense wees hoe dit lyk, hoe die plek lyk, wat jy kan verwacht, en het is baie bekostigbaar, en het is een luxe hotel, al moet ek het nou hier sê, het is baie luxe, jy verwacht jy dit, somme nie, nee? En jy krij nie die diensomme van die prijs nie,
4: ja,
2: nee, baie waar, enige laaste woorde van jou, ek praat baie jong, sorry man,
3: ja, ek wil net een laaste ekse bijvoer, ons het een special hier die naweek aan wat die heel maand gaan deur,
2: is dit nou jou afdeling?
3: Sê meneer?
2: Is dit jou afdeling?
3: Ja, ja, dit is my afdeling. Ons het een special op die kaastelage, wat 2 voor 40 rand is, of die Black Label.
2: Broeder, is die ernstig?
3: 2 voor 40.
2: Dat is een eense prijs daar. Nee man, sê jy nou maar net nou hier, of is
3: dit
2: nee,
3: waar? Dit is so, en...
2: Nee, die rede hoekom ek so, die man nou onderbreek, nee. Hey, mens, hoor maar hoe praat mense. Nee, en nou maak hier man, hierdie goede bekende, so, jy sê die ding, broeder?
3: Ja, dit is een baie bekende special daar, by ons hotel, en dan is daar ook die Turnberry, die Teaberry Love Bar cocktail, wat 2 voor 100 rand is.
2: Teaberry Love Bar.
3: Ja.
2: So as die bak jou bijt, is hy gebijt
3: ook. Ja, hy is gebijt.
2: Ek hoor jou. Nee, maar Zek, dankie vir die inlichting wat jy gedeel het daar. So, ek sal nou een nieuwe aanraking kom met jou, Zek. Nou nie as gevolg van die specialie. Jy weet, mense maak hulle eie afleidings. Nee, maar Zek, ek denk is een goeie ding, nee. Kijk, ons moet maar nou baie optimistisch wees, ons moet open-minded, sien jy, besighede, businesses have changed, besighede het verander nou, dus mense het nie meer die daai stigma, mense moet daai stigma nie, is net op 'n prentjie en so, besigheid is nie meer so nie.
4: Yes.
2: Alles is nou op jou fingertips, as jy op die foon gaan, dan sien jy, Turnberry, so, dis wat hulle offer en alles daai, en baie min kom radio toe, nie? So vandag maak julle nou weer geskiedenis, nou, ons praat hier op die radio, ons vertel die mense van Turnberry, en Turnberry se hart is oop vir die gemeenskap, man. Ek sê nou nie, men kom daar met 'n brief om te kom geld soek of 'n ding. My ding is maar net, dit is oop vir die gemeenskap, enige een kan kom. Verstaan jy? Enig een kan kom en ek waarborg jou, as jy nou voel jy wil vir 'n naweek wegbreek, hoe kom jy ver gaan? Is in 'n plek by jou, nee? In 'n baie mooie plek. Het gesien, toe ek daar was, het ek gesien baie hoë profiel mense kom ook daar. Gaan nie name noem nie. Maar ek het gesien, nee? Ek het gesien en toe sê ek vir myself, so hulle sal hier na toe kom, as die plek sommer so is, nee? So as jy jouself wil treat, jy wil 'n bietjie kennis maak met die volk of net 'n bietjie luxury lewe, hoekom kan jy dan nie? Sluit jou huis, sê vir die mense, jy gaan weg, pak jou kar en jou klere, ek gaan jy. Niemand weet, jy gaan Turnberry het.
4: Ja, nee? Jy is maar nie dom.
2: Sommar net in die dom. Net om die draai. En die laaste woorde van jou.
4: Ek wil ook sê, ja, ons is een hotel, maar ons doen nie net akkommodasie nie. Ons het ook een conference kamer. So die conference room kan verhuur word, matriek afskeide, as jy ietsie spesiaal wil doen vir jou kind, verjaarsdag, trouwe, enige iets, as jylle een braai wil doen, jylle is een paar vriende, jylle wil nie by die huis sit nie, jylle wil een braai doen, kom gerus, gesels met ons, wat is die idees, en dan sal ons vir jylle prysie uitwerk. So, ons het maar een wyd verskeidenheid van wat ons kan doen by die hotel.
2: Nou ja, sien jy nou, daar het jy dit, ek wil eindelijk vir jou gesê, dit moet nie daar nou sê nie, volgende keer, maar ek moet sê, dit was regtig, een plesier om julle te het, so die sien het hotel nie vir oorblijf nie, dit kan familieplek word, nie, daar kan we can make memories at that place, right?
3: En as ook die bar is oop vir almal, dit sien net vir die gaste nie, so dit is oop vir die publiek, tussen 4 en 10 is ons aan diens, so ja.
2: Turnberry
3: so almal is welkom.
2: Ja, nee, wat, kijk, as dames, as jy nou enkel lopend is en jy sien vir Zek, denk jy gaan nie wel wegblijf van Turnberry af nie. Maar Zek, bye, dankie, my vriend.
3: Ja.
2: Lekker om die te gesels. Okay. Jy moet nou weer breng, hierdie man is die skaam nie.
4: Ek sal op definitief.
2: Ja, nee, jy gesels lekker, ek hou daarvan. En ek glo dan, as daar iemand is wat navraag wil doen, hoe kan hulle met jou in contact kom? Kan hulle jou...
4: Kan die kantoor bel, okay, by 044-279-3268, en dan gee ek my WhatsApp nommer, so as enige een een kwotasie nodig het of so, kan hulle asseblief WhatsApp 061-904-6079.
2: Daar het jy dit. Okay. Oh, daar, dankie vir die nommer daar, dis nou die bestuurderis, natuurlijk vir Zek. Zek sê, may the folks be with you.
5: George, die wag is verby. Montague Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montague Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montague Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.
6: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
2: Nou ja, water gee lewe en natuurlik ook by Turnberry gaan jy lewe kry, nee. It's a place where you make memories and you know, treat yourself a bit, you know, because there's a lot in store. We will definitely have another interview with them in the near future, so let you know what's happening. So yeah, we really appreciate them and thank them too for, you know what, they opened up their hearts for Eden FM. So when you do advertise on Eden FM, please support these businesses that do, you know, support Eden FM. I've got a song, it's called I Just Want To Be Your Everything. It is a remix of the original song, you know, but listen to this one.

Nou ja, hartelijk goeiemiddag, die tyd precies 1 uur. Sebastian Kildrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Familie en vriende het by die Weyers gedenk kerk bijeengekom om afscheid te neem van Rouwenstryd om 37 wat tragies in Mei in Phuket, Thailand gesterf het nadat hy van die balkon van sy woonstel op die 7de verdieping in 'n swembad geval het. Rouwen seun van Meyer en Sandra Strydom het sedert 2019 as onderwyser in Phuket gewerk. Sy broer Rian het sy dank uitgespreek teen die Suid-Afrikaanse ambassade, die plaaslike polisie en Rouwen se skool vir hulle ondersteuning. Rouwen is in Thailand veras. Die diens het sy blywende invloed as geliefde seun, broer en vriend beklemtoon. 'n 35-jarige man is in hegtenis geneem in verband met 'n huisroof in Montetjiestraat op 5 Junie, waartens 71-jarige vrou aangeval en haar goue ketting gesteel is. Volgens die polisie het die verdagte die lewerieware geëis voordat hy van die toneel gevlug het. Hy is op 8 Junie in die Mosselbaai Landershof verskyn, waarna die saak uitgestel is vir borgtog. Owerhede doen 'n beroep op die publiek om te help met die opsporing van die vermiste ketting. Inligting kan gedeel word met die adjunkofficier Roan de Plooy by 061-159-6146 of kaptein Jacqueline Grundling. Polisie in die Weskaap het met die ondersteuning van brandprotectors op 9 Junie in 'n deursoekings en beslagleggingsoperasie in Bellville sy SSK uitgevoer, wat gemik is op winkels wat vermoedelik vervalste goedere verkoop. Beamtes het handelsmerk, klere, drafskoene en tekkies met 'n geskatte waarde van 9 of althans 98 miljoen rand gekonfiskeer. Owerhede sê die operasie vorm deel van pogings om die onwettige handel te bekamp, verbruikers te beskerm en wettige ondernemings te ondersteun. Ondersoeke duur voort en verdagtes word ondervra. Die beslaglegging word beskou as 'n groot slag vir die mark vir vervalste goedere in die provinsie. Die leier Gordon Hillous, althans Jordan Hillous, het die verkiesingsbeloftes van die DA se burgemeesterskandidaat Kakutselo Ralisingwana bekendgestel en gesê Ekurhuleni het die middelpunt van korrupsie en bendebedrywighede geword. In sy toespraak aan inwoners het hy amptenare van grootskaalse korrupsie en diensleweringse mislukkings beskuldig en beloof dat die DA skoon regering, werksgeleenthede en infrastruktuur sal herstel. Hillous het die DA se rekord in munisipaliteite soos Kaapstad en Midvaal vergelyk met wat hy die ANC se mislukkings genoem het. En inwoners aangemoedig om vir die verkiesing in die November te registreer en vir verandering in Kuruleni te stem. Bafana Bafana het in Mexico aangekom vir openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker van die Medegas Hierlande op 11 Junie. Die span onder leiding van africhter Hugo Broos het hul voorbereidings afgesluit met die gelykop uitslag van 1-1 teen Jamaica in hul laaste opwarmingswedstryd. Amptenare sê die span is gefokus en gereed om Suid-Afrika op die wêreldverhoog te verteenwoordig. President Cyril Ramaphosa het burgers aangemoedig om die nasionale span te ondersteun en hulle beskryf as ambassadeurs van eenheid en diversiteit. En in die diverse nood, kyk ons gevindig na jou finansiële aanwysers. Sinds 'n kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.52, die euro teen R19.02, die Britse pond teen R22.13, goud verkoop dan teen $4,206.54 per fyn ons. Brent ruolie is $91.45 per vat en Bitcoin verhandel dan teen $61,531.84. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM nuusspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weer voorspelling volg hierna. Ja, goeiemiddag. Vinnige kykie dan na jou weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vannag en natuurlik môre, nê? Die 11de Junie 2026, Oudtshoorn, daar is in Dysselsdorp 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 22 grade kan dan verwag word met gedeeltelik bewolkte weer.
Dis nou George Mosma Wilderness Nation in Sedgefield in Plettenberg. Baie minimum van 12 en maximum van 19 met gedeeltelik bewolkte weer. Albertina Rivendell Heidelberg 10 en maximum van 21 grade met bewolkte weer toestande. Calisdorp Ladies met een Zoar 11 en een maximum van 22 graden met bewolkte weer toestande. Swellendam 11 en 19 met gedeeltelijk bewolkte weer en dan Uniondale 9 en een maximum van 20 graden met gedeeltelijk bewolkte weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.

Lauren FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is 'n gebedsprogram en word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. U kuier vanmiddag saam met my suster Dorothy Cedras. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, nooi ek jy uit om saam met my te bid. Nou, ons gaan vanmiddag die Here vertrou waar hy vir ons uitnooi om na hom te kom. Ons lees in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. 'n Geknakte riet sal hy nie breek, en 'n lampad wat rook sal hy nie uitblus, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring nie. Nou, ons het hierdie afgelope tyd onluste beleef. Geliefdes het familie aan die dood afgestaan. In Matteus 24 vers 7 lees ons dat nasies teen ander sal opstaan en die een koninkryk teen die ander koninkryk. En daar sal pestsiektes wees, aardbewings op verskillende plekke. Kom ek en u aanvaar vanmiddag die uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid is. Vader, ons kom vanmiddag na u toe. Uitgeput, moeg. Met ons vervlenterde harte, Here. Stikken. Ons is dalk nie getref deur die onluste nie, maar daar het dalk iets in ons persoonlike lewe gebeur wat ons neergevel het, wat ons gestroop gelaat het, maar U nooi ons vanmiddag uit om na U toe te kom. Here, ja, raak ons, maak ons stikkende harte weer gesond vanmiddag. Vader, ons voel dalk, ons het hier die krag om aan te gaan of om op te staan nie. Maar die woord in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Here, baie dankie vir die krag van U, wat in hierdie tyd wanneer

waar ons moeg is, waar ons oorlaai is, waar ons die krag in ons levens kan ervaar. Dankie vir die belofte, waar jy ook sê dat een doffe lamp het sal jy nie uitblus en een geknakte riet sal jy nie verbreek nie. Dankie vir die belofte. Al voel ek nerf af my hart in stikke. Dankie Heere, dat jy vanmiddag vir so iemand hierdie belofte gee en vir hom of haar uitnooi. Kom na my toe. Ek wil jou vanmiddag vertroos. Ek wil jou vashou. Ek koester jou. Dankie dat jy vanmiddag genesing bewerkstellig. In Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek weet dat Abba Vader vanmiddag die onmondelike vir u kan mondelik maak. Van my kant af is het groetheid, mag die Heere u ryklik seën. Tot ziens.

0: Wanneer 2400 rand 'n hele lewe moet dra, beskerm ons pensionarisse. Welkom by ons program Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En ons gaan vandag gesels oor SASSA pensionarisse probleme en die praktiese oplossings.
1: Ja, vandag gesels

0: jou kleinkinders of ander familielede ondersteun word.
1: Wanneer jy dus 'n laat betaling, 'n vreemde aftrekking, 'n kaartprobleem, 'n bankprobleem of 'n lang tou is, is dit nie net 'n administratiewe irritasie nie. Dit kan dan beteken, daar's nie brood nie, daar's nie pille nie, daar's nie taxi geld kliniek toe nie, en baie keer word die persoon se waardigheid aangetas.
0: Nou vandag wil ons vra, waar val ons pensionarisse deur die krake en wat kan gewone mense prakties doen om te help?
1: Ja, daar is 'n mens agter die probleem. Ons moet begin by die mens, nie by die papierwerk nie. Baie ouer mense ervaar die volgende. Hulle staan ure lank in toue, soms in die hitte, soms in die koue en of reën. Hulle verstaan nie altyd SMS'e, bank, apps, kaartveranderinge of amptelike kennisgewings nie. Hulle word verneder wanneer hulle by 'n winkel of ATM kom en die kaart werk nie, en daar is minder geld as wat hulle verwag het.
0: Hulle sien aftrekkings op hul rekening wat hulle nie verstaan nie. Hulle ondersteun soms volwasse kinders of kleinkinders uit dieselfde klein toelaag. Nou hulle word geteiken deur swendelaars, juis omdat misdadigers weet wanneer SASSA betalings gemaak word.
1: Ja, hulle is te bang om te kla, want hulle vrees dat hulle toelaag dalk gestop kan word. En dit is hoekom hierdie gesprek oor waardigheid gaan. 'N Pensionaris behoort nie te hoef te baklei of te smeek of verneder te word vir geld waarvoor hy of sy wettig kwalifiseer en hulle lewenslang voor gewerk het.
0: Nou nee, jene. En wat is die grootste probleme? Probleem nommer 1. Onwettige of onverklaarbare aftrekkings. Een van die grootste klagtes is dat geld verdwyn voordat die pensionaris dit behoorlik kan gebruik. Soms is die begrafnispolisse, versekering, ligtyd, lenings of ander finansiële produkte wat die persoon nie onthou dat hulle goed gekeer het nie.
1: Ja, en 'n ander ding, as ek nou so spanner in die works kan gooi, is party loan sharks gee lenings en hulle hou mense se SASSA kaarte terug. Dit is absoluut verskriklik, as dit is waarop jy moet lewe.
0: Ja, nee,
1: dit is so min, maar jy, dis al wat jy het om aan te lewe, nee. En die belangrike punt hier is, dis eenvoudig. Niemand behoort stil geld uit 'n bejaarde persoon se toelaag te vat sonder duidelike toestemming nie. En probleem 2 is, daar's verwarrende stelsels. Baie pensionarisse word verwag om bankstelsels, SASSA prosedures, kaartveranderings, PIN-nommers, OTP's, biometriese verifikasies, hersienings en appelprosesse te verstaan. Baie mense wat daarmee werk, verstaan dit nie eers nie. So, ek weet nie hoe verwag jy dat mense in hulle 70's en hulle 80's
0: dit moet
1: verstaan nie, nie.
0: Nee, selfde wat jy nou gesê het met die apps ook. Hoe verwag jy hulle moet dit verstaan as
1: jy nie daarmee groot geword?
0: Absoluut, nou dit is baie vir enige mens. Dink net hoe moeilik dit is vir iemand wat met swak sig, beperkte geletterdheid, geen slimfoon, min vervoer of min ondersteuning het.
1: Ja, dan probleem nommer 3, toegang en vervoer. Per mense in landelike gebiede beteken 'n SASSA navraag soms taxi geld. 'N Hele dag se rondstaan en dan word hulle dalk vertel, kom môre maar weer terug. Bring nog 'n dokument. Jog, daai is verskriklik irriterend. Dit is by hospitale en al sulke tipe van goed waar dieselfde ding gebeur. Kom net môre terug. Hulle is nie geplan nie met die kliniek ook. Kom net môre terug. Hulle moet mos nou die hele dag daar wees. So hulle gee nie om vir jou nie. En ja, regtig as mense daai ou dingetjie wat ons so baie hier op hierdie program noem. Treat other people the way that you would like to be treated. As jy in daai omstandighede was, hoe sou jy wou gehad het ander moet jou behandel? O, mense dink glad nie meer wat hulle doen vandag nie, nê? Nou daardie taxi geld kon kos gewees het, maar nou moet dit ekstra uitgehaal word vir 2 keer so ry in plaas van 1 keer. Daardie dag se wag kon 'n kliniek besoek gewees het, nê? Ja, en dan
0: probleem nommer 4. Miskien tog swendelary en uitbuit.
1: Het ons net nou van gepraat, het, ja.
0: Net so. Swendelaars weet wanneer die geld inkom. Hulle bel of stuur boodskappe en maak asof hulle van SASSA, die bank, 'n begrafnisonderneming of die grand office is.
1: Ja, hulle vra vir al die nommers, kaartnommers, PIN-nommers, OTP's of registrasiefooie. Ons moet dit baie duidelik sê. SASSA vra nie jou PIN nie. Jou bank vra nie jou PIN

0: oor die telefoon nie. Niemand wettig behoort jou OTP te vra nie. Jy hoef nie geld te betaal om jou SASSA toelaag vry te laat stel nie. Jy gee nie jou besonderhede vir enig iemand nie. Ek gee nie eers my ID nommer oor die telefoon nie. As hulle dit wil hê, dan sê ek vir hulle nee, want ons het nou die dag 'n afspraak gemaak vir die kat. By die wet, toe wil hulle my ID nommer dood, sê ek nee, ek sal dit vir jou gee wanneer ek daar kom. Ek gee dit nie vir jou oor die telefoon nie. Ek weet nie met wie ek praat of wie luister in of wat ook al nie.
1: Precies.
0: Nee, dankie.
1: Precies. Nou, probleem nommer 5. Die toelaag is klein teenoor die werklike lewenskostes.
0: Ag, baie klein, liewe vader. As jy kyk, dan loop jy in die winkel en dan loop jy met 3 sakkies uit, daar's R1000. En ons eet nie eers vleis nie, so ek wil nie eers weet, ek weet nie hoe bekostig mense nog om vleis te eet in vandagse dag.
1: Nee, jene.
0: 3 sakkies groente goedjies en daar's dit R1000.
1: Nou, dan moet jy onthou, jy nog krag. Water dalk ook nog, en met jou tel van een goeie...
0: En wat het met Sassagram, dis nie eens R3000. So, jy moet een dak oor jou kop betaal, en dan sien mense so uitspattig met hulle gelde wat hulle vra vir een kamer of vir een plek om te bly. Heeltemal simpel. En dan moet daar nog krag gekoop word, dan moet daar nog water betaal word. Jy moet nog eet, jy moet transport hê. Dit maak net glad nie sin hierdie nie. Selfs wanneer die volle bedrag korrek betaal word, is dit baie moeilik om daarvan te leef, nie?
1: Nou, as jy net soos gesê het, kos, elektrisiteit, vervoer, medikasie, huur, water en familieverantwoordelikhede, sluk die geld vinnig in.
0: Daarom maak elke 10 rand saak, never mind elke 10 rand, elke rand
1: uit. Ja, elke cent.
0: Ja, elke onwettige aftrekking maak saak. Elke extra taxi-rit om 'n probleem op te los, maak saak.
1: En net soos jy nou gesê het van elke onwettige aftrekking, nou sit jy al klaar met bankfooie ook wat additioneel rondom daai gaan, want jy word gereverse. Dit word gevat en jy sit by die bankfooi wat neel op al daai.
0: Ja, dan moet jy nog bank toe gaan ook en daar ook gaan sit en met die mense gaan staan deel. Want die hemel behoed ons met Toby of wat ook al te probeer praat op WhatsApp. Dit is nou maar...
1: Die nietste is nou AI assistant.
0: O nee, asseblief toch, asseblief. Ek skel so met die AI's. Hou op om my intelligentie te onderskat, ek skel AI word, dan sê hy nog of my jammer. Dis baie snap.
1: Jy is heeltemal reg.
0: Ja, nou kom ons gaan so bietjie
1: op 'n siek breek.
0: Ja, 'n tee breek. Almal vir hulle bietjie 'n teekie kry en dan weer die ore kom spits. Na die musiekbreek.
1: Vir die volgende.
0: Ja, laat ons kan kyk wat ons kan doen om die saak so bietjie beter te maak.
1: Ons is daar weer terug by julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Alright, ons hoop jy het 'n lekker tee warm gemaak en dat jy reg is, die ore gespits is. Want ons gaan nou nog verder gesels en as jy nou ingeskakel is, vertel ons 'n bietjie meer oor hoe...
2: Oor die Sasa Grant.
1: Ja.
2: Ja. En wat om te doen en wat om nie te doen nie en waar jy kan hulp kry en al sulke tipe van goedjies. Nou, ons wil aangaan met waar ons gestop het net nou.
1: Nee.
2: Wat kan pensionarisse en families onmiddellik doen?
1: Gaan elke maand die bedrag na. Moenie net kyk hoeveel geld oor is nie. Vra, wat is inbetaal? Wat is afgetrek? Wie het geld afgetrek? Is daar enige naam of bedrag wat ons nie verstaan nie?
2: Ja, hou strookies en bewyse. As die kaart weier, hou daai strookie. As daar 'n aftrekking is, vra vir 'n bankstaat of 'n mini-staat. Neem 'n foto van elke bewys indien moontlik.
1: Skryf vreemde aftrekkings neer. Skryf neer. Die naam van die maatskappy wat die geld vat, die bedrag, die datum, hoe lank dit al gebeur, of die pensionaris onthou dat hy of sy ooit iets geteken of goedgekeur het.
2: Ja, betwis ongemagte. Ongemagtige debietorders, baie vinnig, vandag het mens daarom met jou apps, soos byvoorbeeld met Capitec, kan jy dit betwis op die app en jy kan hom somme reverse ook, nie?
1: Ja.
2: Gaan bank toe of kontak die bank se bedrog of dispuutafdeling en sê duidelik, hierdie debietorder is ongemagtig. Ek het nie toestemming gegee nie, stop het asseblief en help my om het terug te eis.
1: Ja, rapporteer dit by Sasa. Neem die volgende saam, jou ID-dokument, jou bankstaat, bewys van die aftrekking, enige SMS'e of dokumente wat daarmee verband hou.
2: Ja, en wat ons net gesê het, jy deel nooit jou PIN of OTP's nie. Nooit. Nie met iemand wat die taxi staanplek nie, nie met jou buurman nie, nie met 'n familielid wat druk uitoefen nie, nie met iemand wat bel en sê hulle kan jou grant reg maak nie, daai is nonsens. Families moet help sonder om oor te neem.
1: Nou sit een keer per maand saam met jou ouer, jou ouma, oupa of buurmens. Help om die staat na te gaan en verduidelik die SMS'e. Help om vreemde aftrekkings te rapporteer. Maar moenie sommer die persoon se kaart vat en hulle geld beheer nie.
2: Ja, asseblief tog, regtig. Dit weer eens, behandel net ander mense soos wat jy graag behandel sal wil word wanneer jy daai ouderdom kom. Wie dink mense is onnoosel nie? Ou mense het ook hulle hele lewe deurgegaan en wat ek nou vir julle vertel, selfs beter as wat jy nou jou boeke doen, het hulle dit gedoen. Hulle het nie al hierdie fancy goedjies gehad dat hulle kon help om dit te doen nie. Hulle het nog met die pen en papier gesit en optel. So moenie hulle soos kinders behandel nie. Hulp moet steeds met respek en toestemming gebeur.
1: Net so. Nou wat kan gewone burgers doen? Nou kom ons by aksie. Wat kan ek en jy prakties doen?
2: Word 'n staatmaat, in aanhalingstekens. Kies een ouer persoon in jou familie, in jou kerk, jou straat of in jou gemeenskap en help hulle een keer per maand om hulle bankstaat of SASSA betalings na te gaan. Baie pensionarisse weet nie wat die name van aftrekkings beteken nie en jy kan help om dit raak te sien.
1: Absoluut, en ek ben, ons allemaal het al gesien deesdae hoe lyk dit as die debietorder afgaan.
2: Ja.
1: Jy is nie altyd seker.
2: Geen idee wie dit is nie, ja.
1: Reël gemeenskapshulpsessies, soos by kerke, NPO's, biblioteke, wijkskomitees en gemeenskapsale kan een keer per maand 'n SASSA hulpoggend hou.
2: En vrywilligers kan help met bankstate lees, SASSA bel, klagtes neerskryf, aftrekkings identifiseer, dokumente orden en swindelary verduidelik. Help met vervoer.
1: Nou, een van die groot verborgde koste is vervoer. As 'n bejaarde 3 keer dorp toe moet ry om een probleem op te los, verloor hulle dalk 'n groot deel van hulle kosgeld.
2: Nee, nie dalk nie. Definitief, want kyk hoe duur is petrol.
1: Absoluut.
2: Gemeenskappe kan saamry geleenthede reël vir pensionarisse wat bank of SASSA toe moet gaan. Waarskie teen swindelary. Daar's baie mense wat baie gullible is, regtig. Dis wat die een speler vir my gesê het in Mosselbaai. Hy het vir my gesê, hulle is 10 speerders en elke speerder het ten minste 50 sake. En dis bedrogsake, dis swindelary. Hy sê die mense hier rond is baie gullible. Dit was die woorde wat hy gebruik het. Mens vertrou nie aan die mense met jou geld, ek's baie jammer, dis trust no man, dis wat die Bybel ook vir jou sê, né?
3: Absoluut.
2: Jy kan nie mense vertrou ongelukkig wat geld aan betref. Dis dis baie moeilik.
1: Dis so betroubaar so wat jou OTP is.
2: Ja, asseblief waarsku die mense teen swindelary. Daar is verskillende goedjies. Ek sien daar is baie keer mense wat nou post maak op sosiale media om te waarsku en sê luister, dis wat nou hier gebeur het. En dit is goed dat hulle sê hierdie persoon het nou dit gedoen. O, en hierdie mense gebruik verskillende name en verskillende selfoonnommers. Hulle verander hulle selfoonnommer net so vinnig as hulle sien hulle word uitgevang. Maar baie mense rapporteer dit nie en dan en mense kyk ook nie. As jy ietsie wil gaan koop ergens, as jy 'n online purchase of enige so iets, dis nou sommer van die OSBS, wil gaan koop, gaan doen eers 'n search, gaan kyk by Hello Peter, gaan kyk waar is al die normale searches wat jy altyd doen. As ek vir jou vra van Dionysie computer fundie en foon fundie hier rond. So as ek iets wil weet voordat ek iets koop, dan gee ek dit eers vir hom deur dat hy dit net vir my check.
1: Een van die twee van die grootes is wat jy nou gesê het, Hello Peter en dan is 'n Trustpilot ook.
2: Ja, wat jy dan net kan insit op jou foon of op jou rekenaar. En
1: die website se adres.
2: Ja, en dan sit jy daai mense se kontaknommer of name of wat ook al in en dan sal jy sien, hulle is aangemeld vir en dis baie lekker vir Truecaller. As jy Truecaller het, as daar 'n nommer opkom, dan sê hy sommer vir jou, dis spam of hierdie mense doen dit of hulle is daai is baie handig om op jou foon te hê.
1: Absoluut.
2: So help die mense.
1: Yes.
2: Waarskei hulle daarteen.
1: Gebruik WhatsApp groepe, kerk aankondigings, buurtwagte en gemeenskapsradio's om eenvoudige waarskuwings te deel.
2: Ons gebruik nou die gemeenskapsradio om hierdie waarskuwings te deel. En as jy weet van goeders wat nie reg is nie, toe ek hier aangekom het in 2010, toe het ek hierdie mense ontmoet en hierdie invloed het gesê, sy het hierdie verskrikkelike bloukie geloop met hierdie oogkundige en so aan. Toe sê ek van, wel sê vir my, wie is dit? Nee, sy kan nou nie die persoon sy naam sleg maak nie. Toe sê ek, luister, daai persoon het hulle eie naam sleg gemaak toe hulle jou geswendel het of geswindel het, is die mooi woord, toe hulle oneerlik met jou was. So, al wat nou gaan gebeur, as jy vir my gaan sê wie daai persoon is, gaan ek net seker maak dat ek word nie deur hulle uitgevang nie.
1: Ja.
2: Maar as jy nou nie vir my gaan sê wie daai persoon is nie, want jy wil jouself nou hoog heilig hou om te sê, o nee, jy gaan nou nie hierdie mense naam sleg maak nie, luister. Soos ek sê, daai persoon het klaar sy eie naam sleg gemaak, hier skelm op te tree met jou. So, as jy nou stil bly, die Bybel en my ma het altyd dit gesê, die teeler is net so goed soos die steeler. Dan is jy net so skuldig, wanneer daai persoon iemand anderste deur die ore werk. Dan is jy net so skuldig, want jy het nie mense gewaarsku daarvoor nie, né? Dis die ding. Mens loop nie in mense se naam sleg maak onnodig nie, maar wanneer ander mense oneerlik is, en wanneer daar sulke swendelary en skelmgeit en sulke goedjies en korrupsie aangaan, dan moet jy jou mond oopmaak, want anders gaan ander mense ook uitgevang word daardeur. En dan is jy eintlik skuldig, want jy het niks gesê nie, nê?
1: Ja.
2: Ja, so...
1: Jy moet sê die bystander complicit.
2: Ja, precies. Ons het gesê, moet nie jou PIN gee nie. Moet nie jou OTP gee nie. Sassa vra nie geld om jou toelaag vry te stel nie. Moet nie vorms teken wat jy nie verstaan nie. Sê liewers, wag, ek weet, nou sê hulle vir jou, jy moet vorms teken en dit gaan jy nou hoe lang vir jou vat en jy weet, jy gaan nou weer moet terugkom en al sulke tipe van goeders. Vra, as jy by die kantoor is en hulle wil hê, jy moet vorms teken, vra dat iemand daai vorm aan jou verduidelik. Vra vir die baas, dat die baas kom en iemand daai vorm aan jou verduidelik, dat jy nou nie weer hoef in te gaan dorp toe om hierdie saakies uit te sorteer nie. Maar, en dan...
1: Of ten einde van die maand nog, manne.
2: Ja, en dan bel dan iemand as jy kan, om vraalik mense vir jou help. Vra die mense by Sassa dat hulle vir jou kan help. En skryf die persoon se naam en direkte kontaknommer meer wat jou gehelp het. So dat jy weet volgende keer as daar iets fout gegaan het, wie die persoon is met wie jy kan praat. Maar vra vir hulle baas. Nee.
1: Ondersteun voedselsekerheid. 'N Pensioen kan nie altyd 'n hele huishouding dra nie. Ons kan prakties help deur gemeenskapstuine, sopkombuise wat bejaardes met waardigheid help, kerkspense, groente uitruilings, bulkaankope van basiese kos, skenkings van toiletware, leesbrille, volwasse doeke of vervoerbewyse.
2: Ja, eskaleer patrone. nie net individuele gevalle nie. As 5 pensionarisse in een area dieselfde vreemde aftrekkings van dieselfde maatskappy het, is dit nie net 5 privaat probleme nie. Dit is 'n patroon, nê? Dan moet dit verder geneem word na SASSA. Die bank, die plaaslike raadslid, verbruikersliggame, gemeenskapsmedia of die van 'n finansiële ombudsman.
1: Nou, hoe kan pensionarisse die geld probeer rek? Ons moet baie versigtig wees hier. Ons moet nie maak asof begroting armoede kan oplos nie.
2: Ja?
1: Baie pensionarisse doen reeds wonderwerke met baie min.
2: Ja, dit is 'n wonderwerk. Ek weet raggies nie hoekom mens met daai geld uit nie. Regtig, ek weet nie. Daar's baie klein beskermende stappe wat mens kan neem. Maar maak 'n eerste dag plan, nê? Voordat die geld uitgegee word, skryf neer. Kos, elektrisiteit, medikasie, vervoer, hier of huishoudelike bedrag, noodgeld, al is dit net R20 of R50. Hou maar daai noodgeld een kant. Vermy lenings teen die toelaag, want dis wat ons eerste genoem het. Daai loan sharks is, hulle hou sommer jou sassakot, hulle mag nie. Net so by the way, as daar so ietsie gebeur waarvan jy weet, dan moet jy dit aangee, asseblief. Jy moet dit gaan aangee. Gee dit by jou raadslid aan, dat hulle iets daaraan doen, as dit die enigste mens is wat jy weet, die jou gaan kan help. Want baie keer is daar mense in sekere, ek gaan nou nie spesifieke name noem nie, maar in sekere besigheidsareas wat sulke goedjies doen. Mense wat vir ons selfs meer te help, help jou van die wille van die sloot, nie?
1: Net so.
2: So, as 'n mens hierdie maand teen volgende maand se grant leen, begin volgende maand reeds met 'n groot gat.
1: Oei, ja.
2: Skuld maak hy kringloop net moeilik.
1: En dan is jy in die maand daarop raak het erger en erger. Nou, jy koop basiese goed saam met 'n groot in groot maat.
2: Ja.
1: Waar daar vertroue is, kan mense saamkoop soos mieliemeel, rys, bone, havermout, seep en toiletpapier.
2: Ja, jy kan eintlik 'n klomp goeder saamkoop. Daar is
1: nou,
2: ja, daar's nou mense wat groot hoeveelhede balk veggies en sulke goedjies ook het. So, as dit R100 'n sak is en jy's 5 mense, dan kan jylle R20 betaal want amal daar 'n bietjie veggies, want as jy net een persoon is ook, R100 se baie goed raak so vinnig sleg. So, ten minste kan jy daai goedjies klaar eet, jy weet, en dit gaan nie sleg word.
1: Net so.
2: So, maar ja, maar soos ons gesê het, almal help mekaar, maar wees maar baie snoep met jou geld en snoep met jou finansies, dat mense nie daarvan weet nie. Alles moet deursigtig wees. Hou rekords, maak seker niemand word uitgebuit nie. En dan, 'n baie, baie groot ding, moenie sommer polisse teken nie. Moenie begrafnispolisse, versekerings of winkelvorms teken by betaalpunt, as jy nie verstaan wat dit beteken nie. Jy dink, hulle kom by jou en sê vir jou, o, dis 'n baie goedkoop begrafnispolis, maar jy het al reeds 'n begrafnispolis. En Dion, jy kan bietjie meer verduidelik wat dit aanbetref, want jy het met daai gewerk. Hoe werk dit? As jy een begrafnispolis het, betaal net een uit, nie vier nie, nê?
1: Ja, en almal wil altyd daar so hulle geldjies insit om vir jou te oortuig dat jy kry soveel meer uit as wat jou maksimum is, en jy het 'n maksimum limiet, het maak nie saak hoeveel begrafnispolisse jy het, jou een as jy uitgeneem het, jy het 20 hier, jy het 10 daar, jy het 10 daar, jy het 20 daar, en jy het 30, jou 30 steenaste wat gaan uitbetaal.
2: En jy, die res mors jy jou geld.
1: Ja, en almal, niemand verduidelik dit nie, want almal is daar so vir hulle eie. So,
2: ach, ja,
1: en op die einde van die dag, dink jy, jy het nou R120.000 gaan uitbetaal. Nope.
2: Dit is nie waar nie, dit is net jou 30.000, soos jy gesê het, wat gaan uitbetaal. So, moenie begrafnispolisse, versekeringsvorms of enige sulke tipe van goedjies teken nie. Ek sien Wouda kom dit ook so 'n ding as jy nou want my goed is as prepaid, so as jy nou jou target, jy kan jou eie target daarop sit. So as jy nou volgens jou target geherlaai het vir die maand, dan sê hulle, nou kwalifiseer jy vir R10.000 se begrafnispolis. Gaan ek dan nou net vir daai maand moet ek nou definitief sorg dat ek in daai maand doodgaan? So dat ek nou daai maand daai R10.000 uit kan betaal vir wat ek
1: nou vir dit kry nie.
2: Nee, presies. Ag vader, nee, regtig waar, dit maak nie sin vir my nie. Jy neem daai dokumente saam met jou huis toe. Jy teken niks en dan gaan vra jy iemand betroubaar om vir jou dit deur te werk en dit vir jou te verduidelik. voordat jy enige sulke goedjies doen, nê?
1: Net so. Hou 'n klein noodbedrag apart. As dit moontlik is, hou selfs net 'n klein bedrag in 'n koevert vir taxigeld, vir die kliniek of vir krisisse. Gebruik stokvels versigtig.
2: Ja, daai kan 'n goeie bargain wees, maar net soos enigiets wat met geld betrokke is, is daar altyd, wel, seker nie altyd nie, maar meeste van die tyd, is daar
1: 'n korrupte puntjie.
2: Ja, 'n persoontjie, nie?
1: Nou,
2: 'n goeie stokvel kan vir jou help, nie? 'N swak bestuurde stokvel kan mense se vertroue en geld vernietig.
1: Yep.
2: Hou daai name, hou die datums en hou die bedrag op skrif.
1: Nou wat behoort SASSA, banke en die regering beter te doen? Hulle moet duideliker kommunikeer in gewone taal. Hulle moet meer mobiele SASSA dae in landelike gebiede hê. En hulle moet klagtes vinniger oplos en verwysingsnommers gee.
2: Hulle moet sterker optree teen maatskappye wat onwettige aftrekkings maak. Hulle moet sitplekke, skadeweë, water en prioriteitsstelsels vir bejaardes hê. Amper soos wat hulle sê hulle by die hospitaal het, ek sê hulle sê dit, die triage, om van belangrikheid gebruik te maak, verstaan jy? 'N prioriteitsstelsel. Kyk bietjie hoe oud is die mense, of is hulle in pyn, of wat ook al die saak mag wees, om te sien wie jy eerste kan help, nie? Hulle moet pensionarisvriendelike bank en kaartprosesse hê. Ja, want soos ons nou gesê het, wat weet die ou mense van die rekenaarstelsels en die fone en al die van dinge en al die apps vandag?
1: Asso.
2: Hulle moet aftrekkings maak op die bankstate wat makliker is om te verstaan.
1: Hulle moet saamwerk met plaaslike radio's, want baie pensionarisse vertrou radio meer as webwerwe.
2: Ja, want hulle krap gewoonlik nie op webwerwe rond nie. Hulle luister radio, nie? Soos vandag.
1: Nou ons het vrae vir luisteraars. Het jy of iemand in jou familie al geld verloor deur 'n vreemde aftrekking van 'n SASSA toelaag?
2: Het jy al gesukkel met 'n SASSA kaart? Bankprobleme of laatbetaling? Ek dink almal kan ja sê op al hierdie vrae. En wat het jou gehelp om die probleem op te los? Is daar bejaardes in jou straat, kerk of gemeenskap wat hulp nodig het om hulle state na te gaan?
1: Wat kan kerke, besighede, NROs en gewone bure prakties doen? Moet gemeenskappe SASSA hulpoggende begin waar mense saam help met klagtes, state en swendelary. Nou Karen, wanneer ons oor SASSA pensionarisse praat, praat ons nie net oor geld nie, ons praat oor waardigheid.
2: Dit is presies dit. Vir baie mense is daardie toelaag die verskil tussen kos en geen kos, medikasie en geen medikasie, taxi geld, kliniek toe of om maar by die huis te bly.
1: En wat my pla is, dat baie van die probleme vir jonge mense dalk klein lyk. 'N SMS, 'n bank-app, 'n kaartverandering, 'n OTP. Maar vir 'n bejaarde persoon kan dit 'n muur wees.
2: Ja, en daardie muur maak mense kwesbaar. As jy nie die stelsel verstaan nie, is dit makliker vir iemand om jou te mislei. Daarom moet families en gemeenskappe betrokke raak.
1: So die vraag is, wat kan ek doen as 'n gewone burger?
2: Begin klein. Kies een pensionaris. Help daardie persoon een keer per maand om die bankstaat te lees. Kyk vir vreemde aftrekkings. Help hulle om die SASSA of die bank te kontak en herinner hulle. Moenie jou PIN of ATM vir enig iemand gee nie.
1: Dit klink eenvoudig, maar dit kan iemand sy hele maand red.
2: Ja, absoluut. En as ons patrone sien, byvoorbeeld baie mense met dieselfde aftrekkings, dan moet ons dit glad nie stilhou nie. Dan moet ons dit aanmeld en dit moet opgevolg word.
1: Nou, ons aksie vir hierdie week is eenvoudig. Kies een pensionaris. Help hulle om hulle betaling of bankstaat na te gaan. Kyk vir vreemde aftrekkings. Skryf die SASSA nommer neer en herinner hulle om nooit hul PIN of OTP te deel nie.
2: As elke luisteraar net een bejaarde persoon help, kan ons reeds 'n groot verskil maak.
1: Nou, hierdie is nie net 'n SASSA storie nie. Dit is 'n waardigheidsstorie.
2: Ja, samelewing word gemeet aan hoe kinders, gestremdes en bejaardes behandel word. Ons pensionaris het families grootgemaak, gemeenskappe gedra, hard gewerk en moeilike tye oorleef. Hulle doen dit nou nog. Hulle behoort nie op hulle ou dag teenstelsel, swendelary, toue en onverklaarbare aftrekkings te moet beklei nie.
1: En die boodskap van vandag is eenvoudig. Gaan na, beskerm, rapporteer en ondersteun.
2: Gaan die staat na, beskerm die kaart en die pin, rapporteer vreemde aftrekkings, ondersteun die pensionarisse rondom jou.
1: Want wanneer ons een pensionarisse toelaag beskerm, beskerm ons dalk daardie persoon se kos, medisyne, waardigheid en lewe.
2: Hier is die nasionale SASSA kontak besonderhede. Die tolvry hooflyn nommer is 0800 60 10 11. Gebruik hierdie nommer vir alle toelaagnavrae, betalings, status, klagtes en verduidelikings.
1: Die SASSA hoofkantoor nommer in Pretoria is 012 400 2000, en hulle is by 501 Pretoria straat, Arcadia, Pretoria 0007.
2: Dit is die hoofdepartement. Daar is 'n e-posadres. Dit sê grantinquiries@sasa.gov.za, en hulle website daar is www.sasa.gov.za. Dan is daar WhatsApp diens 082 046 8553. Dan stuur jy net hi of jou ID en navraag vir vinnige terugvoering. Die diens sê hulle is bykbaar vir 7 aande per week beskikbaar.
1: Ja, en ek wil amper sê, meerderheid van die AI op WhatsApp is van swaar, jy sê maar net hi en dan vra hulle vir die stapjes wat jy moet volg.
2: Ja, dan is daar die fraud line, nee, die swindelary line. As jy 'n vermoede het, daar's bedrog op jou kaart, en jy wil so iets rapporteer, oor SASSA verwante kommunikasies, soos SMS'e en oproepe, dan gebruik jy hierdie nommer, 0800 60 10 11, en jy vra dat dit as fraudklagte aangebied word.
1: Nou, belangrike wenk, SASSA sal nooit vra vir jou PIN-nommer, OTP, bankkaart, inligting of betaalfooi om 'n toelaag te kry nie. As iemand dit vra, is dit waarskynlik 'n swendelary poging. Rapporteer dit direk aan SASSA en blok die nommer.
2: Ja, SASSA kantore in die Garden Route. Nou, hier volg die kantoor wat amptelik in George beskikbaar is, se details. SASSA George is in 42 Courtney Straat, Bodort in George. Hulle kontaknommer is 044-285-0040, en typiese kantoorure is 7:30 tot 4:00 die middag, maandag tot vrydag, maar bel vooraf om seker te maak. Hierdie kantoor help met toelaagstatus, dokumentasie, kaartprobleme, betalings en klagtes in die George omgewing.
1: En Mossel Bay is by die Tusong Sentrum. Hulle is in 108 Adrians Avenue in Kwanangaba, Mossel Bay, en die telefoonnommer vir hulle is 044-606-5129, en hulle werkstye is moontlik van 8 tot 4, maandag tot vrydag. Nou, hierdie sentrum bied verskeie regeringsdienste aan, insluitend ondersteuning vir SASSA navraag en verspreiding van inligting.
2: Ja, en ek moet sê, hulle kantoor is nogal baie behulpsaam daar by Mossel Bay, hoor.
1: Maar let wel, die toesangcentrum kan help om te verbind met die meest toepaslike SASSA kantoor of lyn, vooral as jy nie maklik George toe kan ry nie.
2: Ja, dan is daar minder formele riglyne vir Mossel Bay en Knysna. Omdat nie elke plaaslike SASSA kantoor as 'n besigheid met sy eie telefoonnommer en databronne bestaan nie, gebruik ons hierdie benadering. Sê, bel eers die 0800 60 10 11 nommer vir jou plaaslike distrik adres by Mossel Bay of by Knysna. SASSA se WhatsApp is 082 046 8553. Dan stuur jy byvoorbeeld Knysna of Mossel Bay in aanhalingstekens plus jou ID nommer om te vra waar is my naaste kantoor. Nou, die navraag by die Tusong sentrum, hulle kan dikwels vir die spesifieke adres of ure van 'n spesifieke SASSA nommer gee. Wanneer jy besoek moet doen versus wanneer jy moet bel, bel eers. As jy vra oor betalingsstatus, bankrekeninge, aftrekkings of dokumentasie vereistes het, bel jy eers. Dan besoek jy in persoon as jy dokumente moet indien, of as jy jou kaart moet hernie, of as jy jou ID moet wys vir 'n update, of as SASSA vir jou gesê het om persoonlik in te kom. hier is 'n tip, nee, kom vroeg, omdat kantore vinnig vol raak en baie pensionare staan vroeg al in die ry.
1: Nou, tips vir luisteraars wat probleme wil rapporteer, ek like het die tips.
2: Wat noem jy dit? Wenke. Een mooi Afrikaanse woord, wenke.
1: Ek like die tips. Ja. Dit is so oulik. Hou jou ID-nommer gereed wanneer jy bel. Vertel precies wat gebeur het, byvoorbeeld onverklaarbare aftrekkings van my rekening na SASSA betaling. Neem nota van datum, tyd, telefoonnommer en persone met wie jy gepraat het. En as die toelaag steeds nie reg gekry word nie, vra vir 'n klagverwysingsnommer of hoe om te eskaleer by die President's Hotline is 17737 vir dienslewingsprobleme wat nie opgelos word nie. Nou net soos wat die tyd vir ons altyd aanbreek en ons program na einde toe moet kom, moet ons julle groetie saai het. Bosselbaai se atelier, maar het was lekker gewees met julle wenke te kan deel en onthou weer eens, daar's 3 belangrike goeder van vandag. Moenie OTP deel nie, moenie jou PIN deel nie en as jy kan, help iemand.
2: Ja, help. Jy kan altyd. Vir al die jong mense, is baie maklik vir jou en dit lyk vir jou baie eenvoudig. Ek moet nou nogal sê, my seun het ook gedink ek was baie dom met my rekenaar tot hy gesien het, o, gats nie, dis nie sy ma wat so dom is nie. Daar is ander goedjies at play, so.
1: Ja, nee, absoluut.
2: Maar so, maar help. Die ouwe mense het nie groot geword met groen en app in hulle hand nie. Nee, so, pen en papier. Ja, so help. Help wat jy kan. As mense vrou nie jou oor omdop nie, regtig onthou. Hoopelik gaan jy ook ouwe raak. Hoopelik gaan jy nog hier so wees daai tyd. Maar as jy nog hier is daai tyd, gaan jy ook graag wil hee, want dan gaan alweer nuwe tegnologie wees. Dan gaan jy ook graag wil hee, as jy hulp nodig het, dat iemand anders vir jou help. Onthou daai ding. Baie, baie belangrik om ander mense te behandel soos jy graag behandel sal wil.
1: Absoluut. Nou, ons keer oor aan ons collega daar in Oudtshoorn, laat hy vele verder invat in die afternoon drive in, volle mas.
2: Veilig ry en geniet die rest van die week en bly maar lekker droog en warm.
1: Dat sê. Ek is Dion.
2: En ek is Karen.
1: Tot volgende week toe.
2: Heerlijke week.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: Hello, everybody. This is Dorné. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta and More to All. Only on Eden FM.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

0: En soos 'n gebruik is op 'n woensdag tussen 3 en 4 gee ons geleentheid vir Outlet Task Force. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, luisteraars. Baie dankie en bevoorreg om in u geselskap te wees. U onse getroue luisteraars, your voice in paradise, hier op u gunsteling radiostasie, Eden FM. Mr. Paul, baie dankie dat jy ons op 'n woensdag akkommodeer. Dit is absoluut 'n voorreg en 'n eer om op hierdie stoel te sit en hier op die afternoon drive. Op 'n lieflike woensdag. Ja, luister, ons het 'n bietjie, ek het twee gaste genooi, en ongelukkig, as gevolg van die operasie gister, ons sit met 'n paar uitdagings, maar ek wil ons luisteraars, volgende week woensdag is dit, gaan het definitief die moeite werd wees om ongeskakeld te wees, en veral is het gaan oor die ekonomiese omstandighede in die construction bedrijf, en deel van Outlet Tafels se se commitment is om seker te maak dat ons in verskeie industries hoe kan ons sê, druk opplaas op die local government sowel as provincial government en national government. Ons wil daar wees vir die voiceless, en dit is hoekom ons in 2019 het ons begin, en daar's baie soos ek laasweek gesê het, ek was bevoorreg om laasweek, en ek sê vir ons mense wat betrokke gewees het by laasweek se gesprek saam met ons agbare meneer Geisman, Rikus Geisman van Natural Africa en Queen, en ons het 'n aangename voorreg hier in die studio gehad, en dit was uit en uit gewees oor Natural African Queen, hoe dat klein besighede nog steeds die backbone is van die ekonomiese omstandighede, en ons het 2019 het ons net gesê genoeg is genoeg, en ek meen my persoonlike ervarings, en dit is hoekom ons aan die einde van die dag value chain, en wat uitstaan en uitblink, luisteraars, is die feit dat meneer Geisman het dit baie duidelik gestel dat ons kan nie die wil weer reinvent nie. Dit is dood eenvoudig. Kom ons hak mekaar, kom ons leer van mekaar en kom ons bou mekaar. En dit is hoekom ons Outlet aan die einde van die dag in 2019 begin het. En dit was 'n paar besigheidsouens wat die initiatief geïnisieer het en gesê, luister, genoeg is genoeg. Ons het nou genoeg van ons jumping bags gemaak, en dit is hoekom ons aan die einde van die dag, ons sit hierso. En luister, soos u bewus is, ek het dit nou laas week, het ek het op hierdie radiostasie genoem, dat ons sit met een national disaster, waar dit kom by hierdie foreign nationals. Ek sit met 'n dokument, en hierdie dokument was gekazet gewees die 7de November 2024, en dit is 'n nasionale dokument wat in parlement en deur Cyril Ramaphosa in parlement vasgevat was, en dit was in die staatskoerant, en dit was die 7de November 2024, en u weet die gemoedere is hoog, en dit is 'n nasionale aangeleentheid waar trotse Suid-Afrikaners voel dat jou foreign nationals het ekonomiese vryheid, en daar's by ons aan die einde van die dag trotse Suid-Afrikaners. Ek wil vir ons meneer Cyril Ramaphosa het 'n speech gehad laasweek waar hy onder andere genoem het dat die wet moet sy gang gaan, en ons trotse Suid-Afrikaners moenie hulle skuldig maak om wet in eie hande te neem nie. En dit is hoekom ek ook vandag kan vra dat ons moet tog om aan die einde van die dag, want daar is gevolge indien iemand die wet in eie hande neem. Ja, ons is

0: Ons het sympathie en empathie vir die ouens in Mosselbaai. In Mosselbaai is omtrent plus minus 4-5 lewens geëis in hierdie omstandighede. En ons is jammer. Ja, ons het nog gister in Oudtshoorn vir die eerste keer was daar een operatie gewees. En ek sien onder andere in social media is daar 11 foreign nationals undocumented gearresteer. En ons sit met hierdie ouens het die geleentheid gehad 7 November 2024 om seker te maak dat hulle en ek gaan definitief seker maak dat ek binne in hierdie dokument dit stipuleer vir die ouens wat daar wat spaza winkels het en hierdie spaza winkels in ons rural areas, ons township staan by trotse Suid-Afrikaners groot in die agterjaar en die ouens doen net wat hulle wil en daar is 'n standard draf bylaws vir township ekonomie en hierdie was gekazet gewees die 7de November 2024 en luisteraars, ek wil toch net noem, tydens hierdie dokument gekazet is die 7 November 2024 was daar in die hele land was daar in hulle honderde wat gehardloop het na die munisipaliteite toe en deel van die call van national government is dat hierdie ouens moet definitief, omdat meerdere van hulle is onwettig, die strukture wat hulle opslaan is onwettig, dat comply nie by die local government bylaws en so nie, so aan die einde van die dag toe, hulle in hulle honderde gaan registreer, en die feit dat die ouens een applikasie gebring het, sê dit nog nie, dat hulle is aanvaar en hulle aansoek is suksesvol nie. Ja, dit was 'n wake-up call gewees en hierdie wake-up call was die 7 November 2024 en die ouens het agteroor gesit en nou aan die einde van die dag, ja, ek dra kennis dat precies om en by 6 maande gelede het het vir die eerste keer het hierdie operasie plaasgevind en ek sê vir die Bito munisipaliteit baie dankie vir die weet, Bito bestaan uit trotse Afrikaners en hierdie ouwens was net so vastgevat in Bito en Bito het hierdie eerste operasie uitgerol en dit is 6 maande gelede hierdie aangeleentheid het toe later uitgespreid na Mosselbaai toe en gister amptelik het ons hier in Oudtshoorn in die Klinkeroe was hierdie ouwens vastgevat, ons sit tans ek was toevallig vir oggend by die hof gewees, ek sien daar is 11 gearresteer en hulle is tans môre kom hulle voor en baie van die 11 van hulle se dokumente is nie reg nie. Ek het ook genooi twee drie van die ouens wat in beheer is van hierdie foreign nationals en baie geklaad oor hoe dat die Suid-Afrikaners teenoor hulle optree en u ons getroue luisteraar is welkom om u komment op hierdie type aspek met ons te ruil en seker te maak dat ons definitief aan die einde van die dag jy weet die gevoel van die luisteraar daar buiten, hoe jy voel wat die werksaangeleenthede gisteraand het iemand my gebel uit Mosselbaai die operasie het in Mosselbaai gebeur of jy sien toe aan die einde van die dag op social media die manne was tamelijk 4 levens was geëis gewees gister in hierdie voorval van die buitelanders en baie van die ouens wat in die bouindustrie is het gister my gebel vriende van my wat boukontrakteurs is en wat mole daar bou en huise restaureer sê vir my dat hulle was genadig gewees en in die dag wat dit vir ons sê die feit dat die ontwikkelaars nou vir die trotse kaners vra om verder te kom ontwikkel want die gebouwe staan ons stil, wat het vir ons sê, hierdie ouwens het gebruik gemaakt van buitelanders. Ja, ons is ook bewus van die George geval, waar die gebouwe ingestort het, en soos ek terecht noem, 7 November 2024, my vraag net aan die van die dag is, hoekom is het dan nou, wat ons eers met die disaster sit, soos die gezondheidsgedeeltes van items wat verval het, maar luisteraars, ons gaan nou weer terugkom, en dan gaan ons definitief, ons wil graag u, as ons getrouwe luisteraar, se gevoel hee, oor hoe dat ons ekonomies werksgeleenthede, en ook aan die einde van die dag, u gevoel kry, rondom hierdie type aspek. Ons is nou weer terug.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: been through it all.
3: Man, every single job listing is the same. Entry-level position requires experience. How am I supposed to get experience if no one hires me?
4: Look at South Cape TVET College. Their semester 2 applications are open right now. It's a 3-year journey to get your National N diploma, but here's the best part. You do 18 months of theory and then 18 months of actual work-integrated learning for that real-world experience.
3: Wait, really? What fields?
4: Business, HR, public management, tourism, and management assistant. But you have to hurry. This specific N4 qualification is being phased out nationally, so this is the final intake.
3: Okay, I'm applying today. What's the website?
4: Go to sccollege.co.za. Applications close on 11 June 2026, so don't wait until the last minute.
3: Apply today at sccollege.co.za.

0: Attention SASSA beneficiaries. If you are still using a SASSA gold card, you must replace it with a post-bank black card before the 31st of August 2026. To ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees, replace your SASSA gold card with a post-bank black card today. The replacement is free of charge, and you can start using your new card immediately. Visit a Postbank retail site at participating Shoprite, USave, Pick n Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#. That's *120*355#. Postbank is an authorized financial services provider.
1: Ja, luisters, baie dankie dat u nou net ingeskakel is hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Ons is bevoorreg om in u geselskap te wees en ons sê vir u, ons getroue luisteraar, baie dankie. Ja, soos ek tereg genoem het, dat, want ons het aan die einde van die dag, luisteraars, u is bewus dat jou SETFA sit omtrent, ek sien toevallig nou die 10de, is daar, word dit aan die einde van die dag baie noukeurig, en van die ministerse kantoor Stella Tembisa Ntabeni se kantoor, en dan ook wat hulle input is, en dan die bill of right, hoe business licenses bill. So ons aan die einde van die dag het insaag gelewer rondom die business bill en seker gemaak, en hierdie dokument is dokument, 'n verouderde dokument wat van sedert 2019, en daarvan af was daar nooit amendments gedoen op hierdie dokumente. En vir ons, omdat hierdie dokument, die ou dokument voor 1991 is verouderd, en dit praat nie onse taal nie, en dit het te veel red tape, en dit is hoekom ons aan die einde van dag seker gemaak het dat ons input lewer met ander forums en bewegings, om seker te maak dat hierdie stakeholders en ook dan klein besighede ook insaal lewer rondom die Bill of Right, Business Bill of Right. So ons het aan die einde van die dag reg, en hierdie dokument is saamgevat, en dit was in parlement voorgelê, en dit is 'n dokument, 'n splinternuwe dokument waar ons insaag gelewer het, en dit is 'n dokument Bill of Rights vir 2026, die way forward, hoe dat die ons aan die einde van die dag in die rural areas ook, in ons rural areas wil development. En hier is funding opportunities vir die trotse Afrikaners en wat spaza shops, en ek sien dit toevallig, daar is tans 2300 Spaza shops is daar suksesvol goedgekeur, en ons wil vir die 2300 sê baie dankie dat hulle ook 'n impak gemaak in die ekonomiese omstandighede, en veral in die rural areas en daar waar die spasie is vir spaza shops. Luisteraars, ons is nou weer terug, en hou die oog oor by die radio, en ons het 'n volgepakte agenda, en dankie dat u Eden FM kies. En ek wil op hierdie oomblik wil ek sê, Paul, ek het voor vir jou genoem dat Melanie is opgeneem in die hospitaal. Ek wil Melanie sê baie dankie dat jy ook ingeskakel is daar in die medikliniek. Ek is lief vir jou, en ek hou jou oor by die radio, en sterkte daar in die hospitaal. Ja, sy is op pad Mosselbaai toe vir 'n operasie wat môre gaan plaasvind. Ek wil vir jou van my kant af sê sterkte, en ek is altyd daar so om jou te ondersteun en jou arms hoog te hou, en van my vriende en familie en die kliënte van Martin Skouers sê ons simpatie, en ons dink aan jou tydens hierdie operasie. Maar Jacobus Martin, hier by Outlet Tasos, op jou gunsteling radiostasie, bly lief vir jou.
0: Dat is hy prachtig, Mr. Martin. Ja, ook van my kant af, Melanie, ons weet dat die Here is in beheer, en ons glo dat alles mooi gaan afloop. The time exactly 3:30, here is my colleague Sebastian Coleridge with your 3:30 news headlines in English. It is straight over to you, Sebastian. Take it away.

0: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokuqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-SANRAL kwa 082-553-4878.
1: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
2: Ja luisteraars, baie dankie dat u Eden FM gekies het, u gunsteling radiostasie. Ons is baie bevoorreg om in u geselskap te wees op jou Voice in Paradise. Ja luisteraars, ek wil net onder andere sê of noem dat ons het aan die einde van die dag genoem dat ons sit volgende week sit ons ek wil hê u die getroue luisteraar moet u oor by die radio. Ons is bevoorreg en dit is nou al, ons het saam met mevrou Jonas, die niet aangestelde directeur, sy is aangestel hierso, jammer, sy is aangestel in by die Oudtshoorn Munisipaliteit die 3 November. Ons het maart het ons 'n meeting gehad met Ms. Jonas. En vir die afgelope jare, u het gehoor dat, en u is bewus van hierdie dokument wat gekazet is die 7de November 2024, en dit sê baie duidelik Local Government Municipal System Act 2000, Act number 32 of 2000, Standard Draft Bylaws for Township Economy. Dit beteken ons aan die einde van die dag sê put South Africans first. En dit is baie duidelik, dit is waar ons politicians en ons administrasie ons geveil het. En ons moet dit vir mekaar sê. Ongelukkig is hierdie dokument gekazet het, en dit sê baie duidelik, na 7 November 2024, toe die ouens, toe dit nog gesê word deur national government dat elke individuele spaarshop, al die spaarshops, het sy Suid-Afrikaners, het sy foreign nationals, allemaal wat die spaarshop besit in die rural areas en whatever, hulle moet geregistreer word. En dat hulle was, dit was einde 20, was dit die laaste speerdatum wat dit noodgedwong is. En daar was genoeg grasie en tyd gegee vir die ouens om te doen. Die ouens het hulle dokumente gesubmit, en verder aan het hulle agteroor gaan sit, en die winkels het weer aangegaan soos het aangegaan het, en daar was lyse gemaak in die 9 provincies van hoeveel spaarshops wettig of onwettig, en die onwettig is, moes afgebreek gewees het. Dit sê nie as hulle einde februari 2024, die 28ste was die sperdatum gewees, dat hulle verder gaan opreid nie. Daai ouens het achter oor gesit, onze municipaliteite het ons geveil, hulle het nie seker gemaakt toe daai ouens hulle dokumente submit, want part and parcel van die requirement is baie duidelik. En ek gaan 'n paar van die wetgewings voorhou aan ons getroue luisteraars wat dit op die huidtydstip gesê het, 7 November 2024. Dit sê baie duidelik. Business licenses means a license or a permit issued by a local government that allows individuals or company to conduct business within the government geographical jurisdiction. A foreigner means an individual who is neither a South African citizen or nor a permanent resident, but is not an illegal foreigner in terms of Immigration Act of 2002, Act number 13 of 2002. Ons sit met die uitdaging dat hierdie document was voorgehou gewees, soos ek terecht noem, luisteraars, die 7 November 2024, en vandag gister die operaties in ons stel om lang overdue te wees. Ek het navraag gehad by die municipaliteite, in plet het ek nou persoonlik gesien dat navraag is daartoe wel een operatie plaasgevind, en baie van die ouwense winkels is toegemaak wat onwettig is, en hulle wat onwettig is in die land is gearresteer, soos het in ons geval is gister, waar die operatie nou amtelik hier begin. Maar dit is nog nie, ek kan vir ons luisteraars gemoedsrus gee, dit is nog nie amtelik die operatie wat wel moet plaasvind nie. Die immigrante was by gewees, die law enforcement was by gewees gister hier in ons Klein Karoo streek, en baie van ons mense was, ek het 'n paar van die ouens wat gister gevlug het na hulle winkels toe om die winkels te gaan toemaak, en terwyl hulle weet hulle goeders is nie lekker nie, is nie reg nie. Laasweek was daar een van my kliënte se goeders gekonfiskeer, en die ouens is kwaad vir ons nasionale regering en vir die polisie. En nou, Mr. Amas, is eintlik hartseer. Die ouens het ook 'n reg aan die einde van die dag, né? Maar ek sê, wrong is wrong. So, dit word van my verwag. Baie van ons ouens, ek het nou al 'n paar vriende wat afgetree het. As hy nou, jy weet, sy pensioentjie gekry het, en jy wil nou, jy het nou 'n karretjie gekoop, en jy wil 'n afdakkie opsit, net vir die karretjie, jy wil nie spaarshop opsit nie. Want daai ou moet die spaarshop doen besig. Maar ek het afgetree, ek het nou 'n karretjie gekoop, ek wil nou, jy weet, afdak opsit. Part and parcel van die afdak se opsit, is dat jy moet town planning toe gaan. En jou vergewis van, wat word van jou verwag. Dit is die eerste point of entrance. As jy een paal plant, is daar wetgeving betrokke, wat jou verhoed om net so met die paal te plant. Maar hierdie broers van ons, en dit is nou al vir lang al, is long overdue. So die 7 November 2024 het hulle nog steeds gemak zoon. En jy gaan nie glo nie, ek is op die wijkskomitees in wijk 5. Ek weet nie of jy toevallig daar by die veld afgerei het, hier by die kerkie daar so, die ou het nou geskuif, hy het nou issue opgetel met die landlord. En toe, dit is een gebouw waar hy die winkeling gehad het, vir alle jare is hy daar so, en toe ek daar koop, toe is hy al daar. En hy toe later, so een week gelede, het hy nou onder ons gehad met die landlord, en daar ook gaan baie gemakkelijk. Hy het nou een winkel opgesit by my in die pad, en skynt oor my, die winkel lyk soos een skier. Daar is nergens wetgeving betrokken nie. Daar word opgesit, ek het toevallig vanoggend toe, hoor ek, die law enforcement is besig met hom, maar daar is ook, en so daar word van my verwag, om by, jy weet, om te doen wat ek moet doen, en wat van my verwag word, en dankie vir ons trotse Suid-Afrikaners, wat nie aan die einde van die dag reg en eie aan neem, en hierdie onwettighede laat plaasvind nie, maar ek wil dit vir ons luisteraars noem, dat volgende week, woensdag, op Outlet Task Force program het ons die directeur van Town Planning val onder haar, en hierdie aangeleentheid, jou construction policy, soos u ons getroue luisteraar is bewus dat ons sit nou al bitter lank al met die construction policy waarvan tenders toegekend word aan ouens van buite, en ons is met een dat die tenderproses is 'n open tenderproses. Maar die national construction policy sê 70-30. So 30% moet in die dorp agterbly. En dit is hoekom ons sê buy local. En ons glo ons wil plaaslik ontwikkel. Ons het genoeg. Luister, ek sit nou hier en ek dink dit toevallig toe ons hier so Paul het ons was bevoorreg gewees, ons was bly gewees toe ons vir die eerste keer hier in Oudtshoorn 'n McDonald's kry. En tydens daai gebou opgerig word, was ek daar by die ou gewees en ek het hom gesê ek is van outlet daar soos en ek wil graag weet hoe draai by tot die 70-30. En hy het gesê nee, die een jong uit vir my, en dit was 'n trots Afrikaner wat vir nationals gebruik het, en ek was nie bewus as jy die ouens sien dit is vir nationals nie. Hy het vir my gesê nee, die manne het ek gebring en die manne is as ek jou mense gebruik, dan gaan jou mense moet my staan en op en af, en julle mense wil nie werk nie. En toe was hier om te verneem maand later, toe ek weer kom kry, toe sien ek hier is die project gestop, en 90% van die mense wat die McDonald's in Oudtshoorn kom bou het, ek het het onder municipale bestuurder Mr. Walter op hy stadium sy aandag gebring dat ons sit die moet die uitdaging dat die municipaliteit moet dringend toesien dat die construction policy vastgevat word, en om te verseker, want ek ben ons is belastingbetalers en ons glo baie local, en ons wil graag ons mense se werk word van hulle ontneem, en werkloosheid sy verluisteraars is u bewus is van kardinale belang. Ons moet vir mekaar sê, so dit is te hoog om die type goeders te aanvaar, maar nou ons wil nie reg in eie hande neem, en dis hoekom ons op die Suid-Afrikaners op die punt is. Die Suid-Afrikaners is frustreerd en hierdie situasie ruk nou hand uit, en die proses hier by die McDonald's is toegestop, en jy gaan nie glo nie, toe maak hy ook calls hier in hierdie Oudtshoorn en toe kry ons een mense werk. Ek is bly, dit moes toe eers posvat, en ek was by die ou gewees en gesê luister, ons het moet construction ouens, en dit moet nie net, dit is nie noodwendig dat het outlet se members is nie, maar sit advertensie in pad en parcel. Toe ek in 41 municipale bestuurder kom en die burgemeester op daai tyd, toe is daar gebesluit gewees, dit is nodig vir McDonald's in hierdie grote klein Karoo. Dit is nodig. Maar pad en parcel van die agreement met die ontwikkelaar is dat hy plaaslike arbeid gaan gebruik. En dit het hy vir ons, jy weet, daai tyd by die municipale bestuurder, sowel as die burgemeester, die commitment was daar. Maar hy het nooit by die commitment gebly nie. Ek verstaan ons luisteraars, ons verstaan die frustraties van ons trotse Suid-Afrikaners. En pad en parcel van volgende week se discussie, ek sien uit na hierdie ene, is om met Ms. Jonas in hierdie studio, op u gunsteling radiostasie, Your Voice in Paradise, verantwoordelik te hou, een, die 70-30 wat national government verwag van ons, terwyl ons sit hier met hierdie Oudtshoorn, as die tref met die Ooskaapse ouens wat die tenders gekry het in hierdie Oudtshoorn. En ons arme luisteraars, die construction ouens, hou julle ore by die radio, dit is 'n geleentheid long overdue. So, u getroue luisteraar, gebruik u foon, kontaknommers by die studio, ek gaan mevrou Jonas live hier in die studio, sy gaan kom vir ons vertel, hoekom het nog nie aan die einde van die dag 'n dokument is. Ons sit hier met hierdie Oudtshoorn, as die tref met die Ooskaapse ouens wat die tenders gekry het in hierdie Oudtshoorn. En ons arme luisteraars, die construction ouens, hou julle ore by die radio, dit is 'n geleentheid long overdue. So, u getroue luisteraar, gebruik u foon, kontaknommers by die studio, ek gaan mevrou Jonas live hê in die studio, sy gaan kom vir ons vertel, hoekom het nog nie aan die einde van die dag 'n dokument is wat deur die raad vasgevat is, wat seker maak by die spasers, want hier sit ons met 100 000 rand. Dit is hoekom, dit is my persoonlike

0: Dit is nie 'n aanval op ons munisipaliteite nie. Nee. Sit vir sit met 100.000 rand. Maar 2300. Terwyl daar omtrent in die KZN en hierop in die ander stede is dit meer as 2300 wat comply by hierdie tipe fonds. En Stella het hierdie geld gewillig 500 miljoen. En hierdie geld staan is daar in die rekening. Môre word die geld weggevat. En die uitdaging wat ons mee sit is oor die bylaws wat nog nie deur ons plaaslike munisipaliteite en die Bill of Rights is aan die einde van die dag nou eers geërsien van 2019. So daar's baie red tape gewees voor dit. Maar ons het nou seker gemaak dat ons input in ons rural areas en seker maak dat ons hierdie tipe en sy gaan vir ons kom vertel hoekom dit nodig is wat die bylaws aanbetref vir spaza shops en ook die construction policy wanneer ons nou aan die einde van die dag. En ek wil ook vir ons getroue luisteraars noem dat daar was gesê gewees, maar ons ken mos nou van Lippetaal, want die construction policy is 'n dokument ons getroue luisteraars. Ek het al ouens wat ontwikkel hier in hierdie studio gehad en die ouens sê ek is nie 'n bouer nie, ek is ook nie in die construction industry nie. Maar vir my is dit van kardinale belang om my members en mense in die kapasiteit seker te maak dat die voiceless gehoor word. So dit is aan die einde van die dag wat ons daar verskeie versoeke, ons het nou amptelik, official, volgende week woensdag in hierdie Gunsteling Radio, Eden FM, u ons getroue luisteraar in hierdie studio en u het die reg om die call te maak, WhatsApp te stuur, om deel te wees vir hierdie type acties. Ons glo in baie local, en ons wil ons ekonomiese omstandighede in hierdie Suid-Kaap verander. Hy staat, ons is nou weer terug.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe. Of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: Looking for a job in George? The Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers travelling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za.
1: Ja, luisters, ons sê vir u baie dankie. My tyd is ook alweer amper uitgeloop, maar neem kennis die 15e en die 16e, sowel as die 17e, het die Oudtshoorn Munisipaliteit se Youth Summit, en ons sien uit om 'n lieflike summit, en dit is baie gefokus, of meer gefokus, op ons jong mense vir die 3 dae, en dit vind plaas hier in Oudtshoorn, van die Oudtshoorn Munisipaliteit se Jeug Council. En luisters, ja, ek, soos ek terecht genoem, die 7 November 2024, was hier die gekazet gewees van ons jy weet, van ons nationale government, en dit sluit in, en dit is iets wat ons munisipaliteite, soos ek direk noem, ons politiciens, sowel as ons ambtenare, ons geveil het. Dit sê baie duidelik in die document: the municipal manager or delegate official is responsible to establish and maintain a database of registered businesses which may contain the following information and must be managed in accordance with the PI guidelines. Dit is baie duidelik. Section A, the full name, surname, gender and disabled, the status of the business owner, the identity number of the business owner concern, the physical and postal address of the business concern, the location where the business concern is authorized by such registration to carry on business, and if such registration applies to a trading plan. So dit sê baie duidelik, daar moet 'n plan ingedien word vir die struktuur waar daar opgesit word. Maar dit is baie duidelik, ons geleerde vriende gaan aan soos is normaal, en dit is hoegenaamd onaanvaarbaar. Ek sê altyd, dit word van ons verwag, wrong is wrong. The description of the goods of service that the business concern is authorized by such registration to sell of provide. En ek wil vir ons ouens, vir ons trotse Afrikaners sê, hulle wie hulle skuldig maak om die ouens die spasie te gee, dit is nie onwettig om dit te doen nie, maar ongelukkig, ons trotse Afrikaners, neem kennis. U gaan u deernis verloor, want paad en pasel is, ja, ons ouens is frustreerd, en dit is hoekom ons land so die mekaar is, is oor Suid-Afrikaners voel, hulle staan nie meer terug nie, want ons moet op by die laws, en ongelukkig het sit ons met 'n constitution. En ek het van die ouens genooi om vandag hier te wees. 2 van hulle het nou gesê hulle gaan definitief wees, want die ouens is gegeer. Hulle is gegeer, hulle het 'n forum. So ek het nou 2 van hulle presentatives genooi, en op laas minuut het hulle my nou teleurgesteld, maar hulle is warm onder die kraak om te sê, nee, as julle government voel ons moet gaan, dan gaan ons. Ek sê maar, as jy nie iets het om te verloor, hoekom gaan praat jy nie met die mense nie, want dit kom vir my voor, hulle wil graag weet hoe voel al die Suid-Afrikaners. Jy weet, ons sê wrong is wrong. As jy hier gekom het, en weet jy, Paul, ek noem het nou net onder andere, dat paad en pasel vir al die ouwens in besigheid, daar was geagree gewees, as daar oor die borde kom, moet hy individual, een persoon, moet 'n 5 miljoen investment besigheid, waar hy aan die ene van die dag sê, trotse Afrikaners, werk gee. Maar nou, wat is die ouwens sy argument vandag? Die ouwens sien die 5 miljoen wat onderstel is om individual te wees. Hulle voel nou 800 winkeltjes maak 5 miljoen. En het is vergaande, dit is hoegenaamd onaanvaarbaar, en ons kan ongelukkig nie aanvaar nie. Maar ons wil eerlik wees. Onse national government het ons geveil, onse local government het ons geveil, en nou aan die einde van die dag, as Paul een besigheid begin, dan is ek afgunstig as gevolg van die feit dat Paul het miskien die kapasiteit om, jy weet, een besigheid te begin. Maar allemaal is nie so gelukkig om besighede te besit nie. En nou word ons nog aan die einde van die dag gekortwiek van ons plaaslike munisipaliteite om wel aan die einde van die dag een sukses te maak. So ons wil volgende week, wil ons seker maak dat ons elke persoon, elke individuele persoon wat sentimenteel het, construction, en hierdie spaza bylaws, hoe dit ons verhoed, want ons wil, luisteraars, die 2300 wil ons glo na 200,000, want hy 5 miljoen moet gespandeer word. En dit is hoekom ons aan die einde van die dag document dier die raad wil bring, en dit is nou, ons praat nou van die Oudtshoorn Munisipaliteitse die spaza shops, en waarvan die document baie duidelik sê, die onwettige winkels van die opname wat gedoen is in 28 Februarie 2024. Die lys sê baie duidelik wie is wettig en wie is onwettig. So die raadslede moet hulle opskerp om die bylaws vast te vat, sodat die operasie kan uitgevoer word. So die operasie wat gister plaasgevind het, luisteraar, neem kennis, dit was nog een minus. Ons wacht vir die raadsbesluit. Volgende week het ons die directeur, Ms. Jonas, in hierdie studio, om vir ons te kom sê, wanneer die ambtelike operasie gaan plaasvind in die grote Oudtshoorn. En geloof my, die poppe gaan dans. Luisteraars, ek sê van my kant af baie dankie, en ons sê baie dankie dat u hierdie radio stasie gekies het, en prachtig in ons geluister het. Ms. Thomas, ek is eers uit die so, op die afternoon draai was vir ons, van ons kant af, oude taasvoors, Jacobus Martin, een aangename voorheer, om in u geselskap, die luisteraar, en ook in u teenwoordigheid, Mr. Paul Lamas.
0: Mr. Martin, baie dankie, alles wat mooi is, veilig wees.

Openbare diensaankondiging, wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Wes-Kaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer. Ja, tot goeiemiddag as jy dalk nou net by ons aangesluit het hier op jou afternoon drive. The time exactly 4 o'clock. Here is my colleague Sebastian Courage with your 4 o'clock news, weather and financial indicators. Over to you, Sebastian.

Reg, die eerste uur van die Afternoon Drive is daarmee heen. Outlet Task Force, Mr. Martin het dit toegemaak. So vir nou, wat leen wag vir ons vir die volgende uur? Na die advertensiebreek is dit tyd vir die gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Ons gaan ons kom 'n bietjie gesels oor Global Wellness Day wat vandag is, die 10de Junie.

0: So ja, kom ons breek wat attentie en dan sit ek vir die dagboek. Hart op goeiemiddag as jy dat nou net by ons aangesluit het. Dit is die Afton Drive hier op 101 Radio, Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
4: Die ter aarde bestelling van Mitchell Bewee sal op woensdag 10 Junie 2026 om 11 uur by die Yorkstraat begraafplaas plaasvind. Persone wat in Rosedale woon en wil gaan, maar asseblief vir Cynthia by 0603958549 skakel. Sy bly in die huis langs aan oorlede Mitchell. Die bus vertrek om 10 uur vanaf die Vaalwinkel in Rosedale en dan Rosemoorse mense word om 9:45 in Hiekstraat deur die bus opgetel.
5: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mossebaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
6: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056 can train, grow and represent with pride, value, the honor.
7: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority, Step into the Veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
8: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
9: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28 in
6: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Build It ten baat

0: Hy is die man, hy is die man. Mr. Mario makes it right. Hier in FM, vir my is dit nou een groot eer en voorreg om aan julle bekend te stel. Die nimmelike, die immergroen, die legendariese, die ikoniese, onze eie Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, motorist, take note that a cold front is expected to affect the Western Cape by Friday the 12th of June 2026. This system is expected to cause a significant drop in daytime temperatures ranging from between 8 and 10 degrees Celsius. So motorist, please take note. Vanmiddag begin ons die padverslag daar aan die kant van Nysena, Mr. Paula, Nysena Nekkies inkomen, waar ons weer vanmiddag astronomische getalle voetgangers het, waar die rijvlak daar kruis. Ons vraag ons motoriste om asseblief op die uitkijk te wees. Dan vanaf Brenton ons sien tot by Klein Kraans het ons weer vrijvloeiende verkeer in die richting daar van Kuimens pas. Dan deur Kuimens tot by die N2 afrit na Kruibos Wisselaar het ons drukverkeer in beide richtings inkomend sowel as uitgaande. Louis Fourie buffer tot buffer situasies daarvan op die N2 richting van die Langeberg Mall. Dan die R102 vanuit die cirkel daar in Hoogstraat tot by die Groot Brakrivier afrit vry vloeiende verkeer in 'n westelike richting daar. Hoogstraat, Nysenaweg, Kortestraat sowel as Nelson Mandela Boulevard het ons ook drukverkeer inkomend sowel as uitgaande. Dan Voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn is die verkeer besig om vinnig op te tel in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Dan die N9 van die Wabomskraal tot by die Uniondale afrit vra ons by motoriste vir geduldigheid en verdraagsaamheid daar by die stop rybeheer en om nie op ongeoorloofde plekke daar verby te steek nie. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Mr. Paula, ja, our tip for today, when driving behind other vehicles, please do not drive with your bright lights on, as you will blind the driver ahead of you. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dagie. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Geen taak is vir jou te astronomies nie. Baie dankie, Mr. Mario. Eden FM, ons eie Mr. Mario met die padverkeersverslag. Hier op jou nummer 1 draadloos. Hartlik goeiemiddag. Want nou, jy kry vir ons langs die kus by 93.8 FM in die Klein Karoo 103.6 FM. In die Issaquoi 87.8 FM, Kannaland 97.9 FM. Nysna Plet, jylle vind ons op 99.7 FM. Uniondale 98.1 FM. Of jy vind vir ons online www.edenfm.co.za. Eden FM Today, the 10th of June, marks Global Wellness Day. Now, wellness is more than being healthy. It's about living well every day in body, mind, and together. We need to make healthy choices today. Build a better tomorrow. Eden FM, every day, let's encourage wellness in young lives through. Nou, hoe kan ons wellness in die jong mense se lewens aanwakker en aanspoor? Kom ek deel saam met die so 'n paar maniere. First of all, we need to move. Be active every day. Ek is so skuldig, soos môre die hele. Jy weet mos, dat ek dit so een lekker stapprogram gehad, wat ek in die oggende gedoen het. I'm guilty! Ek is skuldig, ek baie lang laat gestap. So hierdie Wellness Day, wat vandag gevier word op die 10de Junie, is ook vir my. Dankie. Dankie Rosie, dat jy dit saam met my gedeel het. Baie dankie Rosie. Sy is ingehaken en geskakel om www.edenfm.co.za. And then, another thing you can do, you need to eat well, as ek al weer skuldig. Want ek weet wat gaan in die winter aan die mense, ek eet. Choose healthy foods. Ons moet gesonde kosse eet, Eden FM. Another thing we need to do, we need to sleep well. Manage stress. Be kind to your mind. And then connect. Build strong relationships. My dear listeners, we also need to be a good role model. Lead by example in small ways. Today, it is Global Wellness Day on the 10th of June. Together, we can create a healthier, happier future for all. Welcome to Wellness Day. Hello, Eden FM. It is 25 past 4. And it is indeed a lovely day. Hallo Katrina, het 'n pragtige volmoed, wat sê jy Niggie, hartlik goeiemiddag, sê daar Katrina. Kom ons gaan maak wat daar daar so. Dan wil ek weer terugkeer na ons drive motion toe waarmee ons begin het. Kom ons luister op wat sê Katrina.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis.
0: Goeiemiddag Katrina.
2: Ek wil goed te sê vir al die maatjes, hulle almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dag hierdag in die atelier.
0: Dankie Katrina.
2: Kom na my baie liefde van Katrina van Volmoed.
0: Ah, sê Katrina.
2: Goeiedag, Mr.
0: Paul. Ah, sê Katrina van Volmoed, mooie dag ook daar vir julle. Julle moet veilig wees en hou julle self warm. Dis winter hier buiten, maase kinders. Dis winter. Ja, kom ek gaan terug na boodskapies wat vroeger deur gekom het. Dit lyk na suster Pet en broer Pet. Ja, hulle het so net na 3 het hulle my gepraat, maar toe het ons mos geleentheid gegee vir outlet taskforce. So kom ons luister wat sê hulle. Hartlik goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Polla.
0: Middag sê.
3: Ons prachtige luisteraars. Ai, Mr. Paula, ek kan nie wacht vir die tyd in die dag nie, want om te luister na wat die Heere per dag vir ons wil sê, en wat
0: Amen.
3: Die Heere elke dag vir ons wil sê, is net awesome. Die Heere is die Gees, en waar die Gees van die Heere is, daar is vryheid.
0: Daar is vryheid.
3: Amen.
0: Amen.
3: Een wonderlijke boodskap, liefde en sê, en sister Pet en broer Pet.
0: Oh, amen.
3: Tata, Mr. Paula.
0: Tata, sister
3: Mooi
0: Pet
3: dag, en broer Pet.
0: Bye bye. Oh, dankie, heren. Oh, is een prachtige oomblik. Nog een keer wat vroeger die gekom het. Kom ons luister wat sê die luister.
4: Goeiemorgen, Julien en Sebastian.
0: Oh, dat is vir hulle. Kom ons, maar kom ons spelen.
4: Ek wil ook net 3 mense geluk wens met hulle verjaardag. Tisha van Heidelberg. Afanus Klim. En vir Janine Hartnik. Wil ek ook geluk wens met haar verjaardag. En dan vir broer Claude Peterson. Ja, ek wil hulle geluk wens, hulle moet hulle dagie geniet. En het kom van daad Ganga was lang gevlieg. Bye bye.
0: Bye bye. Patrick Arthur van Vieren, my Boeta. Goeiemiddag.
5: I need you. Touch me now.
0: Come on, brother.
5: I need you. Touch me now, Holy Spirit, fall afresh on me.
0: I need you.
5: Touch me now.
6: Polambas, Polambas, yo, ek het hierna die ding in die bitier gespeel, nee. My pastor is vir ons sister Felicity, nee, kom ek sê vir jou, nee. Sê like om, man, sê like om. Dankie Polamas, man. Ons het die Heilige Gees aanraak nodig.
0: Come on, yes my brother.
6: Dat is ons so pas Pinkster feest, nee. Ja. Feest waar die Gees
0: uitgestort
6: aan ons beloof is. Ja. Waar die Bijbel sê, in die laatste dag gaan hy sy Gees uitstort.
0: Amen.
6: Halleluja.
0: Amen.
6: Net die ene keer, as so Samson gesê het, Here, raak my nog net hier die een keer aan.
0: Ja.
6: Nog net die een keer.
0: Amen.
6: En ons weet wat 'n groot oorwinning, wat 'n slag Samson geslaan het, toe die Heer hom aangeraak het. Hy het volke, joh, sê vir jou, aanraking van die Heer in jou lewe is nooit weer dieselfde.

Hierin FM 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En dan kom Romeine 15 vers 13 en sê, en die mag van God. Die hoop mag dit julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees.

very good afternoon, Newton FM. It is 22:05. You are in the company of Paul Amas, all the way from Tindalan, Brixton, Oudtshoorn, Weskaap, South Africa. Having such a good time on your afternoon drive. Hallo julle, welkom daar, allemaal langs die kus, in Uniondale, nuis na Plet in Kannaland, hese klasse mense, en die Klein Karoo. Welkom, welkom, welkom, as well as our listeners online at www.edenfm.co.za. It is the Hops, taking good care, I do believe so. Lekker winter. Dat is muziek soos die wat een man laat voel om aan te kap. Jy wil aankap. Maar jy kan nie aankap. Ja. Ja, daar is vir al sy tyd, daar is vir al sy tyd in die lewe. Baie dankie, Winter. Ek glo dat jy die eniekie saam met my geniet het.

Okay. Ietsie vir die jonger luisteraars. Hulle weet ons wat ons doen hier op die afternoon drive van by Eden FM. Die Engelse woord is kater. Kater. Ja, so kom ons kater so 'n bietjie. Ja. En as ons kater, dan doen ons dit deur om te skeer. So hier is ons hy skeer om. Bongo vibes. As jy kan skeer, steek jou hand op. Maar skeer om. Eden FM.

0: Away the stranger, Beverly.
1: Hi, goeienaand. Hola, hola, whoops.
0: Goeienaand, meisie girl.
1: En getune en ingezoom.
0: Wat sê jy?
1: Nee, hola, whoops, kerum. Maar ek wil my nou skeren, want anders, dan kry ek te koud. Maar as een smart song, ek like hy song.
0: Ek like hem ook, man.
1: Ek groet net vir Babalicious. En allemaal wat ingeskakeld is.
0: Net zo.
1: Dat is lekker, as jy lekker is. Thank you, Paula. Njar.
0: Njar.
1: Dit kom met liefde van Beverly.
0: Lekker, lekker beef.
1: Hola, opsa.
0: Yeah, ek sê veel, was onze beef die. Hulle, ek my, gaan my meisje weer koud te kry. Ek sê die met een koude meis. Ek gaan hom nou warm maak. Al sekere goed in die winter nie, wat maar net nie wil saamwek. Jylle somer werk hulle lekker en dan ewerskielik hier in die winter en sê hulle vir jou, hey, hallo, hallo, hier is ek ook nog, ek breek gauw, sê net pe. Ja, ek dink dit doen ook met uitsetting en inkrimping, nie, die wat die pype so baas. Ek weet, ek is nie een kenner op die gebied nie, die wat weet, laat weet gerus vir my. Want dees daar, ooral waar jy kom met een pyp gebars. En nog een ander ding wat ek ook achtergekom het, is dat die taillights, nie, soos jou breeklichte, en so meer, my reverse ook gegaan, ja, van my ou karretjie. Ek moes hulle vervang het. Ek dink die winter het een bepaalde ompak en invloed. Uitsetting en inkrimp. As die ding warm word, sit hy uit, en as hy koud, kry dan krimp hy.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars graag oor die tuinroete in kopers ontskep.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef jy woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens begrafenisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
0: Kom ons stof enekie af wat ons langklaas afgestof het. Andy Nettle. Onthou jy nog die enekie van Andy Nettle? Dat was op een tyd, was het so deel van die afternoon drive, sy speellys, soos nog nooit van tevore nie.

I'm telling you, Andy Nero with the hammer. Hy klim so onder 'n man se vel in. Hallo, goeiemôre, Celeste van Baan en jou pragtige dogter. Hulle is ingehak en ingeskakel. Hulle is besig om te skeer daar in 'n nice

Ethan FM, it is Peeble Bryson taking us to exactly 5:15 here on the drive. Ek was vroeër in gesprek met 'n polisiebeampte en ons het net so informeel het ons 'n bietjie gedagtes uitgeruil oor 'n paar veiligheidswenke wat ek vanmiddag saam met u wil deel. Ek doen dit in die agtergrond van gemeenskappe wat heidaglik, soos ons nou hier met mekaar praat, is daar gemeenskappe wat geteister word deur bende geweld, deur misdaad en you name it. U ken die omstandighede waarbinne u jouself bevind. Waar jy nou ook al is, in Uniondale, Knysnaplet, Kannaland, Hessekwa, Klein Karoo, langs die kus, almal word geraak deur misdaad. So vanmiddag se woensdag wenke neem 'n ernstige aanslag aan wanneer ek die volgende met u deel en ek dink ons almal kan iets hier uitvat. Liewe luisteraars, dis 'n feit dat nie almal wat soggens en saans werk toe gaan en van die werk afkom as bevoorreg om in 'n voertuig te klim, jou eie persoonlike voertuig en werk toe te gaan en weer terug te kom nie. En met die harde ekonomiese tye waarbinne ons leef, is publieke vervoer ook nogal iets wat van 'n uitdaging. So daar's baie van ons wat stap werk toe. En weet jy wat 'n mooi ding het ek gesien en ek wil graag dit onder die aandag bring. Ek het gesien dat mense stap deesdae in groepe werk toe. So ja, dat het ek en hierdie polisiebeampte met mekaar gedeel dat vir jou eie veiligheid. Kom ons probeer om te vermy dat ons veral soggens en saans laat van die werk af alleen moet stap. As dit nou nie anders kan nie. Dat jy nou nie vervoer het nie of you are not by means. So gesels met mekaar, kyk hoe ons groepe by mekaar kan kry en dan liefste so beweeg. En dan nog 'n belangrike wenk wat ek ook graag saam met u wil deel is die hele kwessie rondom donker strate. Kom ons probeer ten koste van alles om donker strate te vermy asseblief. Ons het ook die aspek van kosbare besittings het ons aangeraak. Nou waar moontlik probeer asseblief om maar jou kosbare besittings by die huis te los. As jy nou noodgedwonge vinnig moet winkel toe gaan en jy kom nou weer terug, is dit regtig nodig dat jy met jou selfoon moet winkel toe gaan? Ek weet nie. Ja, ons is in daai tyd, luisteraars, waar ons nou bevind. Ja, ek weet nie hoe ons hier gekom het nie, maar kom ons probeer maar om ons kosbare besittings liefste by die huis te los.

0: So ja, dit vanmiddag in kort net so een of twee wenke met betrekking tot ons veiligheid binne ons gemeenskappe. Dis 20 minute oor 5. Kwart voor 6 bring ek vir jou nostalgie hier op jou nommer 1 raadloos. Maar vir nou, vinnig advertensiebreek, die Hops is nou weer terug. Welkom as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Hier by Eden FM, jou stem in die paradys.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values

Never Cup Paver, I'm telling you, Katrina, this time will never end. As Katrina wat toe deurkom hier op die nommer 1 draadloos, hier in FM, jou stem in die paradijs. This time will never end.

En ons baie plek met die klanke van Timmy Thomas hier op 1 FM. Dying Inside to Hold You. 26 minute oor 5. Afternoon Drive. Om 5:30 bring Celeste Babani vir ons die hoofdrekker. Natuurlijk al die pad daar vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Sy is meer as gereed.

Hier in die FM, dit is die rechte ding, dit is die rechte ding, hier op jou nummer 1 radiostasie. Selesa Mbani is gereed met jou hoofdtrekke om 5:30. Ons kakel onmiddellik oor na Selesa Mbani. Hartlik goeienaand Selesa, is lekker om van jou te hoor hier op Eden FM. Bring vir ons die hoofdtrekke. Goeienaand.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is die nuushoofstukke gelees deur Celeste Twabane. Premier Ellen Wendy het die Weskaapse regering se nuwe e-sentrum in Renendal naby Nysna geopen, wat die getale toegang vir sowat 7000 inwoners uitbrei. Die polisie soek steeds na twee vermiste meisies, Meronique van die kerk Eld en Keisha Latel 13, wat maandag 8 Junie saam van die huis af vertrek het. 'n 35-jarige man is gearresteer na 'n huisroof in Montagie Straat op 5 Junie waarin 'n 71-jarige vrou van haar goue ketting beroof is. Die Weskaapse Jalier vir Mobiliteit Isaac Saleko het maandag op Go George se nuwe roete tussen Tembaleto en die Garden Route Mall gereis. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het berig dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo 550 bevestigde gevalle bereik het met 101 sterftes. Dit is einde van die nuushoofstukke, bly gerus ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Ja, indeed, it is the journey of hope. Right here on Eden FM's afternoon drive. En hy het ingestap in volle gewaad en volle glorie. Die man met die naam van Daryl Damons. Daryl, skryf so 'n bietjie achter die microfoon in. Ek het so lang laas aan met jou gepraat, Daryl. Hartelijk goeienaand. Hoe gaan dit, collega?
1: Ja, ek het so lang laas in die atelier. Omtrent een maand en een half laas as ek hier. Ja. En die het ek gestaan.
0: Ja.
1: In een strook gekry. Maar nie die gestaan. Gesit. En as sluit in my jou boodskap van gister.
0: Ja.
1: Hier sit ek vanavond.
0: Hier sit jy vanavond, my broer, man.
1: Alle vanavond hier. Gaan ons om live.
0: Ja. En ons is dankbaar vir die meester.
1: Ja.
0: Vir die mooie werk wat hy gedoen het. Daryl, ons is nou by die geleef wat ons noem nostalgie, ne. En so nou dat jy nou geweet het, as jy nou kyk daar aan my voorbereiding wat ek getref het, daar staan nostalgie met Daryl Damons. Jy het nie eens daarvan geweet nie, maar omdat ek geweet het, jy gaan vanavond live in die atelier wees.
1: Ja.
0: Wil ek graag met jou so 'n bietjie gesels oor nostalgiese oomblikke, maar weet jy wat het ek gedoen? Ek het, namens jou het ek self een nostalgiese liedjie gekies, wat ek weet wat vir jou baie sentimentele waarde inhou. Maar voordat ons daarby kom, nostalgie, as jy dit moet definieer, wat verstaan jy onder nostalgie?
1: Kom, ek vertel vir jou, wat een story. My neefie, Bertram Taylor, is in Engeland. En ek sê by nie, hy reis aan my auntie. Hy kom vir die eerste keer weer Suid-Afrika toe. En hy kom oor Gielans nek.
0: Ja.
1: En hy het so'n glas op. En hy sê die tranen loop.
0: Ja.
1: Toe hy die hoorn sien.
0: Ja.
1: Dis nostalgie.
0: Ja.
1: As niks aan die Gielans nek in die oor kom. Die hoorn.
0: Die ontvangs van die hoorn.
1: Ek het persoonlik een ander ding gehad. Ek het gesing destijds ek alleen gerei het met Eibet. Basic education and training. As ek kom die wee, dan sê ek Gotham City, City of Love, City of Justice, die van Batman, man.
0: Yeah.
1: Ek het die dame vergelijk, dit was my nostalgie.
0: Dit was jou nostalgie. So nostalgie, as het kom by muziek, het ook een manier om een mens terug te vat en juist absoluut na bepaalde gebeure en gevoelens van way back. Nou die enekie wat ek speciaal vir jou opgedis het, en ek weet jy gaan saam met my stem, Frank Sinatra, My Way.
1: Dit was my oomse nommer.
0: Hey, hier gaat ons.

0: Inderdaad, wat een nostalgische oomblik, saam met die legendarische Frank Sinatra, jy bim nommer 1 radiostasie, My Way. Daryl, wat sê, wat doet die nommer vir jou om jy betal?
1: Ja, My Way, ek dink aan, as het doodde, weet jy 16, die koning is ek.
0: Ja, ja.
1: Ja, jy doen iets jou way, wen of verloor.
0: Precies, ja.
1: En jy moet iets kan probeer, om te kan weet, jy het getraai om te doen.
0: Ja, man. Ja, jy moet by die punt kom, ja.
1: Dat is die ding.
0: Dat is die ding. Kom ons luister, wat sê Kavoeks hier op die hondse stert? Hartelijk goeie middag, Kavoeks.
2: Ja, nee, Mr. Paula, hola, kadops. Dat dinge gaan uitwerk, dinge gaan uitwerk. Kavoeks is sterk op pad na sy nanas toe, na mami toe. Jy weet ons is mami's night, so sterk op pad na lang dag op pad huis toe. Jy moet ook veilig huis toe gaan, my vriend, veilig wees, veilig op die pad. Maandelijke naam sê daar, Mr. Kickback, Mr. Daryl.
0: Ah, sê, lekker gevoek, sê, goeie naam daar vir...
1: Kom, ek sê dit, terwijl jy is. Van die luisteraars, wie nou al gepraat?
0: Kavoeks.
1: In diezelfde atelier, een maand en een half gelede, om 12:00, het ek gestaan, Mone Peterson en Jolien. En om 12:00 het ek een strook gekry, binnen in die atelier. En Monei het my, dit was my derde strook in my leven, maar Monei het my geneem na die hospitaal toe, en 4 dae later is ek ontslaan, en vandag kan ek hier sit.
0: Ja.
1: Ons vriend en collega, Pibo Bryson, het dit nie gemaakt. Een strook is een serious affair. Ja. Ek het dit gemaakt.
0: Ja, ons is dankbaar, Daryl.
1: Dankie, Paul.
0: Baie dankie, Daryl. Thank you, my brother, for a lekker program. Like always, safe drive home. Dit kom vanaf Liesel, die kaalvoet nooi. Ja, Liesel, inderdaad, jy raak het nou aan, hoewel ek dit nie wil sê nie, maar dit is tyd om op te pak en te loop. Ek moet huis toe gaan, want net en na is het tyd vir die sessie het nies en weer, en dan skuif Daryl Damons achter die microfoon. En Daryl, waarna kan die luisteraars uitsien vandaan? Wat bring jy? Wat haal jy die hoed uit?
1: Ek het in die afgelopen naweek ook my onkel sy vrou verloor.
0: Ja.
1: En my tante Margaret Damons. Ek was saterdagmiddag by haar 4:00 en so na oogend 6:00 het sy
0: ons verlaat.
1: Ja.
0: So jammer,
1: man. Maar ja, ek dink sy het erge pijn verdier. Sy het geval in haar woning, sy was 70-odd,
0: ja.
1: En sy het haar pelvisbeen gebreek wat dier die nier gedruk het.
0: Oh.
1: So ja, sy was verlos. Maar ja, dis alles dinge wat gebeur het in die tyd.
0: Ja, Daryl, een mooi aand vir jou hier in die atelier.
1: Ja, dit is baie lekker om hier te wees.
0: Kavoeks sê, wat sê jy?
2: Ja nee, dis genade,
0: dat is hy. Hier in FM, dis bykans 6:00. Sy les is gereed. So van my kant af, Paula Hops, Kedops, mooi bly en wees lief vir mekaar. En wees daar vir mekaar. Maak nie die beste van elk lieve oomblik. Because our last moment can be our last moment. By die wil van die Here, as hy het so wil hee, dan hoor en sien ons mekaar weer môre hier op Eden FM. En in die tussentijd, wat moet jy vir my doen? Just be lekker. Van die lewe is so kort. Our last moment can be our last moment. Precies, sê hier. Hier is Leswa Bani met jou Afrikaanse nuus weer en markaanwysers. O na jou, Celeste Mabani.

Goeienaand en welkom by die som 6 ek is Celeste Tuabani. Premier Ellen Wendy het die Weskaapse regering se nuwe e-sentrum in Reenendal naby Nuisna geopen wat die getale toegang vir sowat 7000 inwoners uitbrei. Die fasiliteit bied internet, drukwerk, CV-ondersteuning, aanlyn aansoeke en opleiding. Gemeenskapswerker Devoline Koopman het die projek gedryf. Dit is die 83ste e-sentrum in die provinsie met mobiele eenhede wat afgeleë gebiede bedien. Twee jong plaaslike inwoners is reeds as personeel aangestel. Die polisie soek steeds na twee vermiste meisies, Meronique van die Kerk 11 en Keisha Latel 13, wat maandag 8 juni saam van die huis af vertrek het. Familie vermoed hulle kon na Albertinia of 'n nabygeleë rivier gegaan het. Meronique het blou gevlegde hare en 'n wit hemp met 'n swart top gedra. Keisha het medium lang swart hare. Inligting kan gedeel word met Sersant DC Kutsie by 044-203-7500 of 083-270-6947. Sersant DC Kutsie by 044-203-7500 of 083-270-6947. 'n 35-jarige man is gearresteer na 'n huisroof in Montagie Straat op 5 Junie waarin 'n 71-jarige vrou van haar goue ketting beroof is. Hy het op 8 Junie in die Mosselbaai Landdroshof verskyn en die saak is uitgestel vir borgtog. Die polisie vra hulp om die gesteelde ketting op te spoor. Inligting kan gedeel word met AO Rian De Plooy by 061-159-6146 of kaptein Jacqueline Grandling by 082-778-7304. Die Weskaapse JLR vir mobiliteit Isaac Seleku het maandag op Gold George sy nuwe roete tussen Tembaleto en die Garden Route Mall gereis. Roete 11 is die derde roete van Tembaleto bedien en is ingestel na versoeke van inwoners. Seleku sê dit wys hoe openbare vervoer volgens gemeenskapsbehoeftes aangepas word en dat die provinsiale regering verbind bly tot verbeterde vervoerdienste. Ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie berig dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo 550 bevestigde gevalle bereik het met 101 sterftes. Gesondheidsowerhede monitor die situasie en implementeer maatreëls om die verspreiding te beperk. Die WHO en vennote ondersteun die reaksie met toesig, behandeling, gemeenskapsbewusmaking en inentingsveldtogte. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tuabani, die weer volg net hierna. Hier volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre donderdag die 11de dag van Junie 2026. Oudtshoorn, daar is Stysselsdorp 11:22, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 12:19. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 10:21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 11:22. Swellendam 11:19 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 20. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Aida aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Dompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Let's stay in the 80s, but let's go reggae. Try your love.

0: Thank you, Michelle Viviers, an Otoniqua High School grade 12 learner. And next I speak to Danielle Klein, who was born without an arm. Hello, Danielle Klein. Man, here's like it. Ek het nou al lankal oog om jou op Eden FM te kry op skoolehier en op Kurara FM natuurlijk. Ek is so blij dat jy vandag uiteindelik hier is. Welkom na Eden FM se atelier. Hoe gaan het met jou?
1: Dit gaan goed, Roger, en self?
0: Nee, ek kan nie klaar nie. En jy het nou gepraat net oor disabledness en die woord nie, wat jou nie aanstaan nie. Mm. En maak ek nou grap, my disability is my oom en ek weet my bril en die ander ding is my brein, ek vergeet. Maar dis my besonderse voorreg om jou hier te hê.
1: Dankie.
0: Miskien moet ek net vir luisteraars net 'n bietjie agtergrond gee. Jy was gebore sonder 'n arm.
1: Ja.
0: En jy was deel van 'n tweeling gewees met geboorte en as gevolg daarvan het jou een arm nie ontwikkel nie.
1: Is dit korrek?
0: En jou tweeling sussie?
1: Het dit nie gemaak nie.
0: Ja. Enig iets anders wat jy wil bijvoeg by dit wat ek nou gesê het?
1: Nee, dat is correct.
0: En jou ma het jou groot gemaakt, nee?
1: Ja, my ma het groot gemaakt in George.
0: Met geweldig baie liefde en
1: omgee en ondersteuning. En sy het altijd achter my rug gestaan vir alles.
0: Ek het baie keer wanneer ek met mense praat en ek motiveer hulle, gebruik ek Nick Voices.
1: Yes.
0: Jy wat sonder arms en binnen geboren was.
1: Ja, die motivational speaker.
0: Nou, jy is my ook amper net so dynamisch, jy weet. Jy doen alles wat enige ander persoon sou doen. Jy het mis hier op George School gegaan, hè?
1: Ja, ek was by Ibania gewees.
0: Ja.
1: En hoërskool was ek by George High gewees.
0: Ek was Mr. Pietro, en juffrou Vonita Johnson.
1: Definitief, dit was hulle gewees.
0: Meneer Skalk, Jacobs, hulle.
1: Ja, dit was hulle gewees.
0: Wat onderwijsers het nou baie uitgestaan vir jou daar?
1: So, allemaal het vir my uitgestaan, ja, want hulle allemaal...
0: Juffrou Berry, hulle, Berenice, hulle, graad 1 af.
1: Ja, hulle allemaal het vir my, ek was van graad 3 af daar gewees.
0: Wow.
1: Ja, ek was eerst by Otoniqua gewees.
0: Mm-hmm.
1: En toe skuif my ma hulle ons. Allemaal het vir my uitgestaan, want hulle allemaal het altyd achter my rug gestaan en hulle het my so baie opgelicht in alle tye, wanneer kinders my afgedruk het of wanneer daar een geval gewees het waar... Een kind my miskien laat voel dat ek is minder as wat hulle is. Die onderwijsers altyd by my gestaan.
0: Dit is so wonderlik om dit te hoor. Want dit is baie belangrik dat die onderwijsers ten minste daar moet wees.
1: Yes, definitief. Die onderwijsers is onze ouers as dit ons by die school is. So,
0: ja, hulle neem die plek in van die ouer. Sê vir my, hoe het hulle jou afgedruk aan die kinders?
1: Met
0: woordkies. Geslaan, of met woorde, ja.
1: Met woordkies, soos bijvoorbeeld...
0: Uitgesluit.
1: Jy sal hoor miskien afarm of klein goeikies wat...
0: Dis al vreed, nee. Hoe het dit hy wil
1: dit
0: sê,
1: is, met arm, dit is. Dit was gewees, maar...
0: En dit het, moes jou seker maar geaffekteer het, nee, emotioneel.
1: Eindelijk nie. Eindelijk het dit my nie. Ek het nie allow dat het my achterhou nie. Want as gevolg van my ma se inset in my lewe kon sulke goed my nooit afdrukkie. Sy het altyd vir my gesê, daar is 'n rede hoekom jy so is. Liewe Jesus het geweet hoekom hy jou so gemaak het, hy het 'n groter plan vir jou. Ek het altyd met die gedagte geloop dat as ek in myself glo, dan maak het die saak wat aan

0: Pskova sien. Ek was by Klipdrif. Primêre skool, jy weet, was dit nie. Dis 'n plek tussen George en Oudtshoorn. My pa was hoof daar en my ma het ook aan skool gehou. In elk geval, daar was 'n seun en ek weet nie of hy nog leef nie, maar sy naam is Michael gewees. Hy was by Klipdrif. Ek groet vir hom as hy nou luister. Hy was cerebraal gestremd gewees. Op daai stadium en ek was baie lief vir hom, jy weet. Maar die ander kinders het hom baie afgedruk. En sy manier van om daarmee om dit te hanteer was om baie agressief te wees. En die kinders was bang vir hom by oeine. Hy het hulle gewurg en jy weet. En sy haantjie het my sy witser gebraal gestreem. Hy kon sy linker hand nie gebruik. Maar weet, as jy vir so in daar weet ek was ook 'n ander meisie wat Down syndroom was, wat die kinders baie geterg het, jy weet.
1: Sure.
0: Maar daai meisie het ook, ek dink sy het die skool toe gaan en ten spyte van die, weet, die ontferming van die onderwysers. Maar Donaldies, die jare by alles gedoen wat die ander kinders doen naby.
1: Definitief, niks het my teruggehou nie.
0: Het jy gehardloop op hoog gespring en hy goed?
1: Nee, ek was nog nie redig vir sports gewees. Maar ek het gehou van dans.
0: Vir sports, maar nie vir sportie.
1: Ja, ek het gehou van dans. Ek het in laerskool by Hibernia het ek gedans en op hoërskool ook.
0: Is dit ballet of wat?
1: Ja, dit was ballet gewees.
0: Ja, wie was jou juffrou daai tyd?
1: Oeh, dat kan ek nou nie.
0: Is dit die juffrou Pietersen nie? Kijk, hy is op baie van hulle gewees.
1: Daar was twee gewees en ek vraag verskoning vooraf as ek nou nie op hulle dame kan kom.
0: Is
1: die
0: vrou gewees?
1: Definit, ja, dit was. En op George Hyatt ek ook gedans tot in met graad 10.
0: Ja.
1: En toen
0: moet ek baie liever dans, maar kom jy nie dans, is vak of wat, hein?
1: Die ouwers het moest die jare, of die tyd het geglo.
0: Moe nie, my bier, let my... Ek wou nie wiskunde vat nie, maar dit was 'n goeie ding gewees. Maar ek was geforseer om wiskunde, omdat ek goed gedoen het om wiskunde, maar ek wou nie van my vriende en al die. Maar beteken is hulle reg, maar beteken is hulle verkeerd ook hoor.
1: Ja, kyk, ons allemaal het ons passie vir wat ons wil doen. Man. Maar toe moes ek vakkeuses maak.
0: Toe sê hulle nee, wat?
1: Ja, nee, my maat gesê.
0: Wat
1: ja.
0: Was, kijk, sê het seker goed bedoel, nee?
1: Sy het goed bedoel, maar dit was nog nooit wat ek wou heen. Maar ek is nie spy daar oor.
0: Wat die fuck, aan die fuck, moes jy toe vat wiskunde?
1: Toe ek ekonomies bestuur gevat, besigheidstudies.
0: Ja.
1: Toe dit nou leervakke wat ek toe nog gevat het op die einde van die dag. Ja.
0: Een veilige optie. Die dans het jou ma nou nie aangestaan nie. Sê by my, so by Georgia, jy het pas gehad vir dans, was jy daar geboelie? Kijk, nou jy was nou een tiener meisie.
1: Nee, ek was nie. Surprisingly was ek nie.
0: Okay, that's nice.
1: Ja, ek was nie.
0: Ek dink die kinders was bietjie meer volwassen op die stadium.
1: Ja, en ek weet nie, ek geloof allemaal was lief vir my gewees. Ek geloof so.
0: Ek dink so.
1: Want ek het nooit moeilik. Ek het nooit mense rede gegee om
0: snaaks
1: te dink of snaaks te wees saam met my nie.
0: So, hulle was lief vir jou?
1: Hulle was lief vir my gewees, ja.
0: So, ons is ons nou nie op televisie nie, nee. So, ek moet nou net vir mense beskryf. Hier sit jy langs aan my. Dennelies Klein. Vriendelik, man. Jy praat mooi. Jy lyk visies mooi, jou haar en jou alles, jy weet. So ek kan verstaan, jy weet, dat die kinders het nou dit eintemal misgekyk, jou arm, en gefokus op die positieve.
1: Yes, en ek het nooit teruggestaan vir enige iets, ek het modeling gedoen.
0: Hoe jy jou man gestaan, of jou vrou gestaan, in jou geval?
1: Ja, so nou en dan, ik was die baie outspoken.
0: Weet jy nog
1: die
0: lus gehad om jou man een klap te gee en so op school, he?
1: Ek het een keer beklei, maar waarvoor ek die trots op is, he?
0: Met die sene voorbij, sê?
1: Met die meisie.
0: Ai, man.
1: Waarvoor ek die op trots is, sê? Daarom het die skoene en daarom die gewaai nie. Maar ek moes opgestaan definitief van myself, want ek het altyd teruggestaan as mense teenoor my lelik was of so.
0: Ja.
1: En ek het die gehou van terug lelik wees, maar die specifieke dag het ek, ek dink ek het seker maar net my limit gereach.
0: Was hy weer paal lelik teenoor jou?
1: Nee, dit was actually die eerste keer gewees, maar as gevolg van al die ander tye wat soveel keer

0: Mense my probeer laat voel het asof ek 'n kleintjie is en asof ek my mond kan oopmaak. As gevolg van my sagheid het ek altyd maar stil gebly. Ja,
1: niks met jou arm te doen.
0: Niks met die arm te doen.
1: Dis nou meer,
0: dis meer persoon was, wie jy is. Toe stel ek aan by die modeling en
2: vertel ons daarvan.
0: Surprisingly te wen ek. Toe ek was George High gewees.
1: Smart, jy was Miss George High en jy het gemodel.
0: Yes.
1: Met kleren, baie kostuum en jy weet al die goed wat die models doen.
0: Yes. Definitief.
1: Wat die jaar was daar geweest?
0: Dit was 2010 geweest. En die kroon had ik nog definitief afgegeven 2011, wat hulle voor die volgende jaar die kroon, die queen zal kiezen.
1: En ik moet nou voor jou vrouw onderwijzers hebben, George, wat voor jou uitgestaan het?
0: Amal,
1: die hoof was
0: Amal.
1: Dr. Lottering?
0: Ja, Dr. Lottering was het geweest.
1: Die juffrouw bij die modeling, wie was dit geweest?
0: Dat was juffrouw Pietersen. Sy die gedeelte gehanteer.
1: Ja.
0: Maar dit was van my altyd, George High was my plezier geweest. Want Amal was net normaal geweest.
1: Niemand. Een groot school hoor. George High en Otenico is mis die grootste hoërskool in die hele Suid-Kaap.
0: Yes.
1: Julle Eden in Sentraal Karoo.
0: Maar ek kinders, verkies maar dat ek by George High geweest het.
1: Jy is spytie.
0: Nee. Nee, gelat nie. Dit was vir my 'n plezier geweest.
1: Ja, okay. Jy gaan nie vir jou vrou jou dansonderwyser wys nie, want jy vergeet mos dit. Jy weet nie dit nie.
0: Ooh, ek het vergeet.
1: En soos by George High, jy het ook nie in sport deelgeneem nie. Dit was die modeling en
0: die
1: goeders wat jy gedoen het. Okay. Terloops, ek wil net vir luisteraars sê, ek is by George High alumni. Ons is deel van die groep wat met jou Rodney Duys eindelijk begin het en ek is ook op die bestuur en dit is waar ek met jou te doen gekry het. Jy is ook op die alumni groep, die WhatsApp groep en soan. En ek dink jy het vir my laat weet van jouself en so. En ek is so bly jy het. Jy was mis nou weg gewees van Georgia.
0: Ja, ek was weg gewees van Georgia.
1: Wow.
0: Ek was in die Noord-Kaap gewees vir 'n paar jaar.
1: Noord-Kaap van alle plekke.
0: ek was nog altyd lief gewees om te travel.
1: Ja.
0: My maat my definitief nooit terughou nie, want 'n volkie moet eventually op sy eie leer hoe om te vlieg.
1: Ja.
0: En soms as jy te lank in 'n bubbel is onder jou ouers, dan die dag wanneer jou ouer die daar is, dan is het moeilik vir jou om dinge op jouself te hanteer, want mama was altyd daar gewees.
1: Ja.
0: En ek dink dat was altyd vir my belangrik gewees dat ek leer vooraf hoe om op my eie te kan staan. So ek was Noord-Kaap toe gewees. Ek was eintlik so toe gewees om my pa te gaan ontmoet. En ek het toe, dankse die Here.
1: Hoe was die ervaring?
0: Dit was een baie weird ervaring geweest, vooral as jy iemand vir alle jare nie ken nie, en hier is jy groot, klaar met school, en hier ontmoet jy nou die persoon. Maar dit is ook een blessing geweest.
1: Dit het mooi afgeloop.
0: Dit het mooi afgeloop, ja. So 2021 het ek die begeerte gehad om meer te kan doen in onze gemeenskappe in. En ek het toe my NPO begin in Georgian, Inspired to be Inspired. Die rede vir die naam is, ek glo ons moet ketangs wees in die wereld en ketangs in onze gemeenskappe wees, waar as ek vir jou iets doen, moet jy nie terug na my toe kom om iets te kom doen nie, maar jy moet het uitbrei na volgende persoon om iemand anders dan te gaan help. Daar is baie van ons wat sikkel met klein dingetjies en een hand uitsteek of net een vraag is jy okay, het jy iets nodig, beteken soveel baie vir mense, vooral as hulle dit nie ken nie. Toe nou Noord-Kaap toe gegaan en toe ons daar goeikies ook gedoen by die asgat te gaan kos uitdeel. Ek en 'n vriendin van my, Dorie.
1: Uit julle sakke uit of het?
0: Uit ons sakke uit, ja. Dis baie moeilik om by die mine funding te kry in die Noord-Kaap en dis verskrikkelijk moeilik. En voordat so my nou aangegaan, altyd net ietsie gaan gedoen, en
1: ek het ek het gedink,
0: nee, daar is nog definitief myne. En toe ons nou te doen gekry met 'n groep waar wat drug addicts help, of mense wat uit reep uitkom help. Hulle is, was in Joburg geleë, ek weet nie of hulle nog steeds daar is nie. Ek het 'n tydjie hoor, tydjie terug verneem dat hulle gaan skuif. Dit is Men of War gewees. En ja, so die inspirasie aangekom en ons het toe daartoe nou jong mense in die gemeenskappe in die Noord-Kaap in waar ek was besluit dat hulle wil ook 'n verandering hê, want hulle was by al die services en dienste gewees. En ons het toe voortgegaan met dit en so het ons nou die Inspire to be Inspire gebruik daarso by ons om ander jong mense wat sukkel met dit. Ons het toe nou 'n supportgroep begin waar ons met hulle handel oor wat die Here vir ons kan doen en skrifte en laat die journey kan aangaan sodat hulle wat uit dit uit is, die volgende een wat nog struggle, daaruit te kan help. Want as jy kyk na iemand anders se lewe wat daar uitkom, is dit toch so inspirerend, want jy sien dan wat die Here vir jou ook kan doen. En daarop volg dit na die volgende en die volgende, so dit is 'n nuwe ending process of helping each other. It's a journey wat ons allemaal stap. Ek mag dalk 'n drug probleem hê, maar daar's dalk 'n ander probleem wat ek mee sukkel. Maar deur die volgende persoon wat daardeur gekom het, help dit die volgende ene wat daarmee sukkel. En ja, so ons dit hy handel nog steeds daar so in die Noord-Kaap.
1: Dit gaan nog voort.
0: Dit gaan nog voort, ja. So die enigste probleem wat ons altyd net gehad is funding gewees, mense om te help. Maar solank as wat ons het op ons eie kon gedoen het, waar ons 'n geldjie kon ingesit het, het dit my altyd gehelp. Elke klein bietjie help op die einde van die dag.
1: Ja, fantasties. Het iets baie, die Engelse woord is profound gesê, oor toekoms, en mense toekoms.
0: Ja, jou toekoms hang nie af van jou probleme nie. Jou toekoms hang af van hoeveel keer jy opstaan. So as jy gaan bly lê, dan gaan daar nie 'n toekoms wees nie. Maar as jy gaan elke keer dag opstaan met die gedagte dat gister was dalk 'n goeie dag, maar vandag kan beter wees, dan gaan jy dit definitief maak in die lewe in. Dis nie maklik daar buite nie. Dis moeilik want almal gaan deur iets. Ek het iets verskriklik deurgegaan in die Noord-Kaap. So van dit is nou 3.5 jaar. Hierdie jaar is dit Desember maand is dit 4 jaar. En dit is iets wat ek graag vir elke jong dame of groot persoon wil sê dat ek het 'n kind verloor. In die Noord-Kaap. Ek het ek was swanger gewees en
1: miskraam.
0: Nee. Sy, ek was 6 maande gewees en ek het in geboorte ingegaan. Maar somehow het dit nooit gedevelop dat ek moes toe nou kraam nie. En ek het in die hospitaal toe gelê en dit was so moeilik gewees van die dokters. Dis nou die eerste keer dat ek hierdie storie deel, regtig voor 'n klomp skare mense. En ek hoop dat dit help iemand daar buitekant wat dalk deur dieselfde proses gegaan het. So ek was in die hospitaal gewees en die dokters het elke dag na my toe gekom en gesê ons moet dit terminate. En my hart was nog nooit in dit om iets seer te maak wat mooi is hè. So ek het nee gesê en hulle het elke dag gekom met maar dit gaan jou nadeel op die einde van die dag, jy gaan siek raak en die kind gaan dit nie maak binne in jou nie, die kind gaan sterwe. Maar elke dag het ek gesê die Here, solank as hy die Here aan my kant is, gaan hierdie geboorte plaasvind. En eventually het dit toe, na 'n week en 'n paar dae wat ek daar gelê het, toe gee ek eerste in, na ek die stem van die Here geluister het wat gesê het, okay, nou moet jy dit doen. En toe kon hulle dit terminate mee nie, want toe is dit nou al 'n ekstra week en 'n paar dae by. So die Here het seker gemaak dat die termyn wat ek moes gewag het om ja te sê, het seker gemaak dat hulle nou nie meer die geleentheid het om hierdie besonderste saaitjie wat binne in my groei te laat sterwe nie. En ek het toe geboorte gegee en sy het gelewe. Sy het nie gesterwe nie. Sy het gelewe. En die pediatriek het na my toe gekom en hy sê toe vir my, hy kan het nie glo nie, want volgens hom sou sy dit definitief nie gemaak het, na geboorte eens sê. Maar sy het dit gemaak en hulle moes toe vir haar bed gee. Want hulle mag nie 'n bed, hulle gee nie 'n bed vir 'n kind, 'n babietjie wat so klein is nie. Ja. Die kind moet 'n kilo weeg. Ja. En sy maar 600 gram geweeg.
1: Wat sy in 'n broeikas
0: gesê. Ja, hulle het toe vir haar bed gegee. Die aand terug gekom en gesê, hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet toe man of haar bed gee. Ja. Want sy haal op haar eie asem en sy is gesond. Wow. En sy was die kleinste ook geweest in die hospitaal en haar fun was klein geweest, so dit was iets mooi geweest. Maar na 5 dae toe seer was sy af, want al die orgaantjies en dit kon toe nou nie sekere pressures gevat het he. Dit is die seerste wat enige iemand kan deurgaan. Dit is die moeilikste, dit is die seerste en dit was die een baie makkelike proces gewees. En ek verstaan, baie mense sal altyd sê, maar ons verstaan. Maar jy kan alleenlik iemand se situasie verstaan as jy daar deur gegaan het. Of jy probeer jouself daarin leef. En ek weet in vandag sal daar, is daar ook baie ander jong meisies, jong dames, groot mense even wat deur dit gaan en dis moeilik om te cope daarmee, maar ek vind vandag joy in dit in, want was dit nie vir dit nie, sou ek definitief nie gewees het waar ek nou is he. Die Here het my soveel krag gegee en hy het my so opgelig in die tyd in en vandag is ek so, ek het soveel meer joy en liefde as gevolg van die proces, en soveel meer waardering, as gevolg van die proces, en mense dink, dit is soms die einde, maar dit is nie die einde nie, dalk is dit die begin, want vir enige iets om te groei, moet dit sterwe. So, ja, dit was pynlik geweest om iets te verloor, waarvoor jy uitgekyk het, maar na die tyd, ervaar jy soveel vreugde, want die Here kom lig jou op van 'n donker plek af en hy gee vir jou lig. Maar nou ek die ek het nou 'n geleentheid om andere te motiveer, om andere te help deur hulle proses, om andere te sê dat daar is hoop na dit, daar is iets beter na dit. En dit is wat ek graag vandag wil sê, dat dit maak nie saak wat ons verloor het. Dat is altyd iets beter wat die Here op jou pad gaan stuur. Ons dink sommige kere dat dis die lewe wat ons seer maak. Maar soms maak ons onsself seer deur te lank vas te sit in 'n sekere probleem. En as jy, so lank as wat jy jouself gaan sê, ek gaan nie hierdeur kom nie, of dit is te moeilik en dit is te swaar, dan gaan jy nooit daar uitkom nie. Jy moet vir jouself kan sê, gister was swaar, maar vandag mag dalk beter wees. En ja, so ek hoop, as het God se wil is eendag, dat ek die geleentheid sal het om meer jong meisies en meer jong vroue te motiveer rondom die gedeelte. En ek bedoel, ons jong meisies gaan deur soveel baie dinge hier buitekant. Ons val vir die kleinste dingetjie wat mooi lyk. En ek voel dis belangrik dat 'n jong dame moet weet dat 'n man kan nou, 'n jong man kan nou vir jou sê jy is die mooiste. Maar as hy persoon nie jou boundaries gaan respekteer en hy probeer jou elke keer van jou boundaries af wegvat, dan is dit die persoon vir jou wat vir jou gaan dra op die einde van die dag, of dinge gaan laat uitwerk vir jou op die einde van die dag. Ja. So dis belangrik dat ons jong meisies boundaries moet set.
1: Iemand wat jou respekteer, nee, as mens, ten volle in jou totaliteit.
0: Exactly. En iemand wat gaan sê, maar dit is verkeerd. Nie iemand wat vir jou gaan sê, is net van, ons probeer net nou, of nie gou vinnig man, soen my net gou vinnig. Nee, dit werk nie so nie. As jou nee is en jy het vir jouself beloof dat ek gaan nie hierdie pad kruis aan totdat ek eendag getroud is, of totdat die tyd reg is nie, dan moet jy nie die pad kruis hê, want jy binne in jou het jy krag om nee te sê. En ek verstaan jong my, sometimes you are vulnerable. ons jong meisies is sommige kere vulnerable, want daar is 'n paar figuur om hulle te help en om hulle te lei en om hulle te die hand te wys van as dit kom by 'n spesifieke hoe 'n man se gedagte werk. Maar dis hoekom ons liewe Vader het daarvoor. Hy gee al die instructions in die Bybel in vir ons. As ons net die instructions vat en dit implementeer op ons lewe, dan sal jy nooit allow dat iemand anders jou gedagte verander rondom jou besluite nie.
1: Sjoe, ek sit nou in luister en ek is nou in totaal vervoering. Ek is, jou boodskap is fantasties vir alle mense wat daar buiten is. Jy wys vir ons, mens niks jou laat terughou nie. En ek is so dankbaar dat jy jou prachtige boodskap kon deel met so baie luisteraars. Ons sou dit uitgestel het, ons onderhoud,
0: ja,
1: ek is so bly ons het die. Ek is so bly ons het die. Baie dankie, Donnelies. Baie dankie, Donnelies Klein.
0: Denelies.
1: Baie dankie, Denelies Klein. Wat 'n absolute voorreg. Enig een wat jy wil groet? Voor ek tot sien sê?
0: Amal.
1: Amal wat jou ken.
0: Amal wat jou ken. Definitief Elise.
1: Elise Klein.
0: Sy skoen. Ha? Sy het daar getroude van.
1: O, skoen. Ek kan nog een ding wat, wat praat van een skoen nou. O, Elise Skoen.
0: Koen, ja.
1: Koen. Nie skoen nie, Koen. Baie dankie, Denelies Klein.
0: Dit is een plezier. Dankie dat Roger my die geleentheid gehad het om die story te deel. Allo, dit is nou die eerste keer, maar ek hoop regtig, daar is, als het net een persoon wat het luister en vir wie dit al kan help.
1: Jy is definitief kleinie, jy is absoluut groot in gees en in menslikheid en in hoe jy ander mense kan absoluut motiveer en inspireer. Baie dankie.
0: Dis 'n plesier.
3: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it. The greatest, the greatest, the
4: greatest, Jesus, the greatest. You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
6: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
7: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
1: Ja, selfdood bly nog steeds 'n groot uitdaging in ons gemeenskap. Juffrou Belinda Miller het regtig baie navorsing gedoen. Sy is 'n oud, of moet ek liewer sê, ex-adjunkt van die Morester, 'n sekondêre skool. Sy praat oor selfdood en direk daarna praat ek met Gawie Robbenheimer about the protocol of the education department for suicide.
8: Vandag gaan die fokus op selfmoord. Soos dit deesdae bekend staan, selfdood. 'N Paar algemene waarskuwingstekens dat iemand mondelik emosioneel swaar kry of aan selfdood dink, is die volgende. Die persoon onttrek van familie en vriende. Hulle praat oor doodgaan of sê dinge wat niemand, soos niemand sal my mis nie, Hulle voel heeltyd hartseer, hopeloos of moedeloos. Hulle gee persoonlike besittings weg of neem afskeid van mense. Gebruik van alkohol of dwelms neem toe. Sommige kere is hulle ook baie depressief en dit lei tot selfdoodgedagtes. Persone wat deur trauma gaan en voel dat niemand omgee nie. Persone met 'n swak selfbeeld. Hulle dink min van hulle self en word miskien nog 'n boelie ook, het sy by die skool of by die werk. Voorbeelde van selfdood in kinders, tieners en volwassenes is aan die toeneem. 'N seun wat homoseksueel was en hy word toe 'n slagoffer van kiberboelie op Facebook, is lelike aanmerkings gemaak en hy kon dit toe nie hanteer nie. Boeliegedrag op skool dra ook grootliks by tot selfdoodgedagtes. Ons as ouers moet aandag skenk as ons kinders by die huis kla. Waar dinge in 'n verhouding skeefloop en die ander party nie die verwerping kan hanteer nie. Ons het baie voorbeelde wat eers die ma doodgemaak word en dan die persoon self. Kinders wat op skool nie na wense presteer nie, moet miskien die graad herhaal, dan kan hulle nie die trauma hanteer nie. Die berugte voëlklip naby Harold's Bay waar baie persone alle lewens verloor het, deur net eenvoudig van die pad in die see te ry. Soos ons nou hier sit, is daar 'n soektog aan die gang van 'n man wat in die week ook daar afgery het. Daar word nog aan sy motor gesoek. Wat kan ons doen? Ons kan praat met sulke persone, mooi na hulle luister. Onthou, woorde dra krag. Ons kan vriendelik wees teenoor mekaar, 'n klein daad van omgee, 'n WhatsApp boodskap, 'n glimlag kan 'n groot verskil maak in iemand se lewe. Ons kan ook die hulp van 'n volwasse berader of professionele persoon inkry en hulle meedeel dat 'n mens hoef nooit alleen deur moeilike tye te gaan nie. Vertel aan die persoon dat almal belangrik is in die oë van Christus en dat hy ons almal liefhet net soos ons is. Baie dankie.
1: It's great to have Harvey Robbenheim back in the studio. He's the senior psychologist at the Western Cape Education Department at our district. Hi, Harvey. How are you doing?
9: Hi, Roger. It's great to be back. I'm doing very well. Thanks so
1: yes,
9: much.
1: Yes, Harvey, we had lots and lots of people that responded after our last interview. And I thank you for always wanting to come back, and I've got this relationship with you. If I've got urgent questions, if listeners ask very important questions, I can forward it to you and you'll respond. Yes. So thank you very much for that.
9: Pleasure. It's always nice, and I think it's important that people have the information, because knowledge is power and information empowers people.
1: Yes. Now, we know there's a lot of stress out there, lots of trauma in schools, and we're going to focus on learners. And teachers already under a lot of stress have to deal sometimes with learners that indicate that they are going to take their own lives, or some of them actually drank some tablets or did something, you know, try to commit suicide. And sometimes we know it's for attention, but you're just never sure about that. Mm. I know there's a protocol. What should schools do? What is the department's take on suicide?
9: Thank you, Roger. So yes, we have suicides have different let's say layers or and I think the important thing is to know that, you know, suicide ideation is the whole notion of thinking about ending your life,
1: and there's and lots of that, of course.
9: That is quite. Quite prevalent, unfortunately. Mm. I think young people struggle with coping skills and how to deal. I must say the life orientation curriculum does cater for that. I think if everyone takes it seriously and really, you know, take note of and integrate it into their lives, it gives you wonderful life skills. The curriculum is really, really quite comprehensive there. But the one thing with anything related to suicide is to always take it seriously. Whether it is so-called looking for attention, any behavior of a young person or of even adults, but of children and young people, is they communicate a need. So, and with suicide-related cases, we don't want to play around. So the most important thing is to always take it seriously. Rather be safe than sorry. That is just one of the mottos and the golden threads of dealing with suicide. And if a teacher is in doubt, the first stop is always to get immediately the parent or the guardian, the significant adult, the caring adult, the support system. If the parent can't make it, there is always someone. I must say, in South Africa, we still have a lot of community. So people are not alone. We say it raises a village. It takes a village to raise a child, or the whole notion of parent beyond your gate. So if you have to ask a family member or someone that can stand in, but someone from the child's life, a family member or a supportive adult, needs to come to the school immediately. And then the first stop is to take the child to the nearest casualties. Because there they are geared, they have a protocol there where they know which questions to ask and to determine the risk.
1: Is that at the hospital clinic?
9: That's at hospitals, yes.
1: And the schools probably should have a practical plan in place if something should happen like this. And the teacher can't always leave their class. You know, they've got 50 other children. There should be somebody that takes care of this learner in the meantime.
9: Yeah.
1: Even the secretary, you know, even somebody caring.
9: We call it psychological first aid. It's to make sure that this child is safe, is okay. Most schools still have a sick bay, a sicker kamer, and to make sure the child is, I would really recommend not to leave the child alone.
1: Alone, yeah.
9: So that is the one way that we reduce risk. It's about psychological first aid is about reducing risk. So we want to make sure that the child is with, it can be, we have, in many schools we have yeboneers, we have CSAs in some high schools. So it's important to get someone like that is just a responsible adult, someone that's older than 18, not another learner. It's just like I don't ask my children to look after their nephews or nieces. It's not fair towards a child to take responsibility for another child.
1: I agree with that.
9: So that's the big thing. And then because teachers are, I mean, you can leave, a teacher can leave his child to tend to this individual learner, and then something can happen in his class. So teachers should not leave their class. It's a very last resort. Make sure that there's always someone that is available. It can be the finance person, but it will take 10, maybe 50, maybe 30 minutes to leave your calculations and your books and the money and make sure this child is okay. And that's why I say the first step is immediately call the parent, because they are responsible for the child.
1: And also, you could, some schools have assistants and yeboneers and, you know, other volunteers working at the school.
9: But the important thing is that the parent should accompany the child to the casualties. You can phone the ambulance.
1: And if the parents are not available?
9: That's why I say then a significant other. So schools should have, for a learner, should have more numbers to call than just the parent. They should have. And then if the parent is really not available, remember the principal always, we call it in loco parente, they're the principal of the parent. The principal takes the role of the child, of the parent, sorry. And then the principal can appoint someone to go in loco parente, in the place of the parent. The principal can then appoint someone who is responsible and the principal then trusts to do this. But then if you have to appoint someone in the place of the parent, then you'll have to look for who's available and who can do this. So then maybe one would look at a deputy principal or a deputy department head that's available, an experienced teacher that's available. Or you can be your coordinator of your SBST, your school-based support team, or one of the life orientation teachers, because the life orientation teachers always have a softer approach. They have a caring relationship with their learners because they unpack these topics in class. And you asked earlier, what should schools look out for? And that is in those classes, I see often in the language classes, in essays, children project, when they choose those topics, one should be sensitive. Don't assume and immediately phone the parent. Have a conversation with the child and ask him, I saw your essay wrote about, there's something that caught my eye. Tell me more about what you mentioned. Yeah. So it's just, tell me more. That's the golden question. Tell me more. Tell me more.
1: Thank you. And then does the department play a role? The district officials, the SLESH officials?
9: Yes. So then the school notifies. Usually the psychologist works with those cases because suicide is mental health related, and it is one needs to make a call. That's why for us also, when the school phones us, the first question is,
1: so they should phone the psychologist or communicate to the psychologist.
9: Communicate urgently.
1: They don't go on the link, for example. I just want to check the.
9: For suicide related, you don't just send an email or go on the link that we spoke about last time and then leave it. Yeah. You need to have confirmation that the psychologist received your message. So
1: yes, I agree
9: with
1: that.
9: The office numbers, and I'm sure in most cases you have the cell numbers. So a WhatsApp, but check if the psychologist has responded. But don't wait for the education department to react before you phone. Step number one is the parent. Step number two is to notify the psychologist that works in your schools. That's what schools must do now. We're speaking about what the school, so the SBST coordinator or the designated teacher then that the principal appoints must then communicate with the psychologist. Remember, the psychologists work in about 25 to 30 schools. Some of them have large distances. For example, someone might be in Laingsburg and the learner might be in Marysburg. That is about 4 hours apart. So you can imagine by the time the psychologist arrives, the school has gone, the learner is not in school anymore. So that's why we say the local hospital or clinic is your first stop. And then what the psychologist will do is they will follow up with the school to know where is the child, is the child safe, and then come and see the child. The standard operating procedure is the next day. Try to see if they can, but it determines on the risk, how safe the child is. But the hospital usually will not release a child if the child is a danger to their own lives. They will keep the child in one of the wards there, or the young person, yes.
1: This was my thing.
9: Yeah, I think, Roger, the big thing about suicide is what to watch out for is don't think that children will announce that. In most cases, children do not make clear announcements or pronouncements that they are going to do it. So it's when a sudden change of behavior, when the mood changes, when a child has become very withdrawn and quiet, out of character. If it's a quiet child, it doesn't mean he's suicidal. We have different personalities. You have introverts, children that are shy, children that struggle with other issues, maybe low self-esteem. They don't want to take a chance, or then that is not necessarily the issue. But children where there's a change of behavior, that's what we should look out for. And if a child shares with a friend, social media is nowadays the way to go. They share it on their WhatsApp or on their status.
1: Yeah.
9: If there's a lot of reels or, let's say, trending around suicide, because that's unfortunately social media now give children ideas.
1: Right. So now we're also talking to the broader community.
9: Yes.
1: Not just the parents and the teachers.
9: Yeah, and I think one should address that as community members. As caring adults, we need to take charge and to say, listen, who posted this? Let's get help, because there is a lot of help. There's a lot of FAMSA is also there. Options are there. Family Transformation Center. But these are all the child welfare organizations. They are all there. And those social workers as well, they're trained to give psychological first aid. So I think let's take hands and take this seriously. If you suspect that that a child has a need, act. And we've discussed how to act. And I think you can even reach out to the church, even the pastor's fraternity. They will know how to deal with this in an emergency. The first responder, we call it. pastors, social workers, they are all trained nurses, they all know it's psychological first. They make sure the child is safe. And then one thing that one looks out for is if a child has a plan, he knows already what he or she wants to do, that's when we really need to act very quickly. That is very serious indeed. Thank you.
1: Thank you very much, Gawie. That was a mouthful and fantastic information that you gave our listeners out there. Thank you very much.
9: Thank you for the opportunity, Roger, and nice to chat with you.
1: Now, grade 7 learner asked me, how does one become a traditional healer? I promised him I'll find out, and I spoke to two traditional healers in George. Good evening, Dr. Kandile Zulu.
10: Yes.
1: You are a traditional healer, and you, I see you busy with Muti and so on. I had a learner in grade 7 that said that he wants to be a traditional doctor. How do you actually become or get to be a traditional doctor?
10: Okay, not everyone must wake up to be a doctor.
1: Mm.
10: Your ancestors must come to you
1: mm.
10: when you are asleep. To speak with you
1: mm.
10: and show you everything so that you can be the traditional doctor mm. to heal other people.
1: Yeah.
10: You can't just wake up to be a traditional doctor, no.
1: Mm.
10: Your ancestors must give you the power so that I can see something to you.
1: Mm.
10: Yes, yes.
1: And then after that, do you go to somebody?
10: You go to school.
1: Yeah.
10: You stay there, maybe you stay 3 years, and then everything will be fine. After 3 years, there are stages there.
1: Mm.
10: Like in school, grade 1, grade 2, grade 3, grade mm. 4, up until grade 12.
1: Yeah.
10: Yes, there are stages there that you
1: for
10: go.
1: For the traditional.
10: For the traditional, yeah. Yeah, there are challenges that you face there
1: mm.
10: so that you can be approved. Trainings, like Muti, everything.
1: Okay.
10: Thank you, sir.
1: Thank you very much, Doctor.
10: Yes, yes, yes.
1: Hello, Dr. Makosi Mogale. You're yes. from?
11: Stokspruit in the Eastern Cape. Stokspruit, it's next to the Lesotho borders and Free State borders.
1: You were a traditional healer, and you told me something. Could you tell the listeners about how you worked with a physio?
11: I'm working with this physiotherapist. He's in East London, in the Eastern Cape. There's a lady there. She doesn't... she's not working.
1: Yeah.
11: Now she has a problem with her legs. So since I started giving her my medicine, now she's able to move mm. her legs. Even the physiotherapist was very impressed.
1: Mm. That's wonderful. Thank you very much, Doctor.
11: Okay, thank you.
1: Thank you very much that you listened to School's Hour. What a privilege. My number again, 083-449-2047. It's Roger Jacobs saying good night.

1 FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

family. In the family, the father is like the head, the leader.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.